ちは、それではどうしたらいいのかということについて書き記しております。ここには二人の人の名前、アブラームとダビデが出てきます。彼らは聖書において最もよく知られ、最も親しまれている人たちです。アブラームはユダヤ教、イスラム教、キリスト教において信仰の父と尊ばれている人です。ダビデの歩んだ生涯と彼が書いた詩篇は今日でも世界中の人々に愛されており、今日のイスラエルの国旗はダビデの星がモチーフとなっています。なぜパウロはこの二人を、に注目しているのでしょうか。パウロはこの二人の生き様を取り上げ、我々が救われるのは、その行いによるのではないということについて、私たちに語りかけているのであります。人が救われるのは、その行いによるのではないという考えは当時、驚くべき考えでした。なぜなら、当時のユダヤ人は、自分たちはその行いによって救われると固く信じていたからです。すなわち彼らは今までお話ししましたように、割礼を受けている者や律法を守っている者たちこそが神の目にかなうものであり、そこに人が救われる道があると信じられていたからです。そしてこのことはユダヤ民族に限らず、私たちも当たり前のこととして受け止めています。こういう苦労をした、努力をした、修行をした、それゆえに私たちは受け入れられる、評価される、救われるという考えを持っており、このことは道理にかなったこととして受け入れられています。パウロがローマ書を書き残さずに、このあたりのことを明確にしておかなかったら、おそらく今日の教会は存在していなかったことでありましょう。仮に存在していたとしたら、教会ではこんなことが起きていることでしょう。クリスチャンになりたい人は、1年間ここにある10冊の本を読んで、それぞれに対するレポートを提出してください。そして必ず毎週教会の掃除をしに来ることを忘れないでください。鈴木さん、ごめんなさい。鈴木さんいたらいないですね、ここにはね。あなたは昨年3回礼拝を休みましたから、まだ救われておりませんよとか。ここに100問の神学的な質問があります。このうち95問以上解くことができたら、あなたは救われます。合格者の発表は来週木曜日。あなたはまだ収容が足りない。一週に三回の訪問伝道。もう少し自分を磨いてから教会に来てくださいというように。二節には、もしアブラームがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができようと書かれています。行いによって義とされる世界において私たちは思うのです。私が一生懸命やったから、だから神だって目を向けてくれたのだ、救いの手を伸ばしてくれたのだ。そこには私たちが自分で救いを勝ち取ったという誇りが生まれてきます。そう、それは私は救いを勝ち取りましたというメダルをぶら下げて胸を張って生きていくようなことです。そして、時を経ずして、そうではない人たちを見下げて生きるようになります。パウロは、このような行いによって救われるという考えに対して、断固ノーと唱えました。それはパウロの思いつきではなくて、これはあなた方の慕っているあの信仰の父であるアブラムの人生にも、あなたが尊敬しているイスラエルの王であったダビデの人生の中にも伺い知れるものだと彼は言うのです。パウロはアブラハムが、いやダビデが実は行いによって救われたのではなくて、彼らは神を信じる信仰によって救われたということをあなた方は知らないのかとここで言っているのです。
それではアブラムはどんな人生を送ったのでしょう。彼は偶像崇拝が支配する地域で生まれ育ちました。しかしある時、神がアブラムよ、お前は偶像崇拝の中におるが、それではいけない。そのところから離れて、私の示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといであろうという神の言葉を聞くのであります。創世記の22章1節2節に書かれている通りです。そしてその言葉を受けて彼は、75歳の時、すなわち、どうぞ覚えてください。自らの旺盛な働きによって、もはや神に何もアピールができなくなった年齢となってから、彼は住み慣れた土地と親族に分かれて、そこから出ていきます。その時点でアブラムと妻サラの間には子供がおらず、当然高齢となった彼らに以後、子が与えられるということは肉体的に不可能でありました。しかし神はその彼らに一人子イサクを授けます。アブラムが99歳、サラが89歳の時でした。二人とも敬老会に呼ばれる年ですよ。いや、クリブ持って二人現れたら驚きですよね。しかしその子が与えられますと、今度はアブラムにとって最も大切なその一人子イサクの命を捧げなさいと神様アブラムに命じられる。言うまでもなく、せっかく授かりました一つダメの命を授けることなどはできない。しかしアブラムは神が言われたようにイサクを捧げるべく祭壇を築き、彼をそこに寝かせ、自ら剣を振り上げ、彼を殺そうとしました。しかしその剣がいよいよ振り下ろされようとした時に、神様はそれを止められ、神は彼に言われるのです。私は自分を刺して誓う。あなたがこのことをし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったので、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように、浜辺の砂のようにする。この出来事はアブラムの驚くべき神への服従と信仰の行為でありました。しかし、このような驚くべき服従と行為があった時に、彼は神によって救われ、神のものとなったかと言いますと、実はそうではないのです。彼が神様から義と認められる時というのは、この前の、この出来事の前の創世記の15章6節に出てくるのであって、それは彼がイサクを捧げる前のことなのです。それではその時というのはアブラムにとってどんな時だったかと言いますと、彼の調子がいい時ではなく、とてもじゃないけれど神など信じられるかというような時でありました。その時とは、アブラムの甥であるロトとその家族が他国の王に拉致され、その財産も略奪され、しかし何とか彼らを助け出した時でありました。助け出せたことは良かったけれども、このような危機を通り抜けると、神がいるのならどうしてこんなひどいことが起こるのかというような思いが湧く時でもあります。また神を信じて従って故郷を後にして出てきた。その時に神は、私はあなたを祝福し、あなたを大いなる国民とするという、私に多くの子孫を与えてくださるという約束が与えられたにもかかわらず、それから年月が経ち、彼はその時にすでに90歳になっておりました。あの約束は何だったのかというような、諦めと不信仰、失望を感じ始めているような時だったのです。そんな時に、神様アブラムを夜、外に連れ出して言われました。
天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。あなたの子孫はあのようになるでしょう。これらの言葉に対してアブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。彼が失意落胆していた時に、まさしく不信仰にすら陥りそうになっている時に、神は彼を義と認めました。何によってか、彼が神の言葉を信じることによってです。そこにアブラムの行いは全くありません。ダビデはどうでしょう。彼もアブラムと同じようにユダヤ人から多大なる尊敬を受けている人です。彼は一階の羊飼いからその神の中心によってイスラエルの王となった人です。しかし彼の人生はいつも模範的な信仰者であったかと言いますと、そうではないのです。彼にも過ちがありました。彼の過ちとは何だったでしょうか。そう。私たちはまずあの失敗を思い起こします。その時彼はイスラエルの王であり、アンモン族との戦いの最中にありました。勝利はすでにイスラエルの手の中にあり、故に彼はその指揮をすべて部下に任せ、王宮において安らかな昼寝をしていたと聖書は書いております。しかしその安逸な場所が時に最も危険な場所となりました。昼寝から目覚め、気分よく外の空気を吸おうと思ったのでしょうか。ダビデは王宮の屋上に出て行きました。夕日に輝く眼下にあるエルサレムの街並みを眺めておりました時に、眼下に水を浴びている忠実な部下の妻の裸体をダビデは見ました。彼は彼女が欲しくなり、その女バテシマを王宮に呼び、関係を持ち、彼女はダビデの子を身ごもります。この罪を隠そうとダビデは様々な策略を立てますが、願うようにはならず、ついには自分に忠誠を誓っている部下、バテシバの夫ウリアを戦いの最前線に送り、戦死させるのです。彼は一度に、姦淫、虚偽、そして殺人という大罪を犯しました。まさしく、償うことなどできない罪です。今や彼は真っ逆さまに霊的な死に転落するかに思われました。しかし神は何者をも恐れない預言者ナタンを彼のもとに使わし、ダビデは自分が成したことを本当に真剣に悔い改めたのです。行いということを考えるならば、ダビデに救われる余地はありません。彼はその人生のほとんどを神に忠実なものとして生き、神は彼を祝福しました。しかし彼が最も好調で何事もうまくいっているその言動に落ち度がない時に、彼を義とはされなかったということを私たちはこの朝確認したいのです。神様はこのダビデがどん底にいた時に、その時にこそ神は彼を引き上げ、彼を救われました。ローマ4章7、8節に書かれている、不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである、罪を主に認められた人は幸いであるという先ほど読みましたこの言葉は、詩編の32編1節2節に記されている言葉で、それは、一連のバテシバ事件の後にダビデが深刻に悔い改めた時に歌われたものなのであります。これは自分の功徳によらず神に受け入れられた人の幸いについてのダビデの心からの言葉なのです。そして今ダビデとアブラハムについてお話しましたが、何を隠そうこのロマ書を書いたパウロも、行いによらず
神の恵みによって救いを受けたのでした。彼が神と出会ったのは、彼がキリスト教徒を迫害し殺害の息を弾ませながらダマスコに向かっている途中でした。その時に主は彼に語りかけるのです。そこにどうにか神に救われようと努力しているパウロの姿は微塵もありません。クリスチャンは貧困法制な人がなれるのですか？時々聞かれる質問です。そうです、貧困法制になるまでクリスチャンにはなれません。じゃあ私頑張ります。何を頑張るのか。そうでありましょう。そもそも神様が人間の努力で神に近づくことが神に人間の努力で近づくことができるのだと思うことが、そもそも我々の傲慢なのではないでしょうか。天地万物を作られ、神様が塵からご自身を作られた人間に向かい、百回滝に打たれれば私はあなたを救おうと言われるのでしょうか。それは、のみが自分の力だけで太陽に触れようとしているようなものです。そうではなく、私たちが神を見上げ、あなたを信じますと、すでに差し伸べられているその御手を信じて握るときに、神は私たちを救われます。これを私たちは神の恵みと呼ぶのです。そこには私たちが神様を納得させようとする努力や訓練、行いはない。ただ、神の恵みが降り注がれるだけです。私たちが背伸びして、私たちがジャンプして、私たちが天のはしごを登って神に触れることなどは絶対にできないのです。あちらから伸ばされている御手を私たちが信仰を持って信じて握る。クリスチャン作家のフィリピアン氏はこんな言葉を残しています。天国に行くには何をしなければならないかと聞けば、大抵の人は良いことをしなさいと答える。イエスの話はその答えと矛盾する。私たちがしなければならないことは、許して、助けてと叫ぶことなのです。家のちゃんを子供が割ってしまったとき、子供が恐る恐るごめんなさいと言うなら、許さない親はいないでしょう。腕立て伏せを20回したら許してやるという親はいないでしょう。ごめんなさいという言葉で十分でしょう。いな、素直に謝ることができる子供を私たちは愛おしく思うでしょう。詩篇51篇17節でバテシバとの関係が明らかになったダビデが、神よ、あなたは砕けた悔いた心をかろしめられませんと言っている通りです。デーレン・キルコゲールはさらに驚くべきことを書いています。罪人のこととなると神は黙って立ち、腕を広げてこちらへ来なさいというのではない。いや、亡くなった息子を待つ父親のように神はそこに立って待っているが、むしろ進んで探しに出かけに行かれる。いなくなった羊を探す羊飼いのように、亡くなった硬貨を、コインを探すあの女のように、神は出ていく。しかし、これは違う。神はすでに出かけてしまわれた。神は神であることから、人間になるほど事実果てしなく長い距離を行き、そのようにして罪人たちを探しにすでに出かけられたのだ。言うまでもない。この私たちのもとに来られたのがイエス・キリストなのです。私たちがこのイエスを信じるときに、私たちは救われるのです。ここに
私たちの努力も善行もないのです。私たちがその修練、その貢献、その功績を問われることはないのです。私たちはありのままの私たちを許し、神様は私たちのありのままを許し受け入れてくださるお方なのです。救いとは私たちが思考覚悟の末に自ら勝ち取るものではなくて、この世に勝利を取られた、罪に死に勝利を取られたイエスを信じるときに、私たちにもその勝利が与えられると聖書は言っています。生きている限り、私たちが生きている限り、いろいろなものを私たちは失うことでしょう。きっといろいろなチャンスを逃すことでしょう。しかしたとえ何を失っても、どんなチャンスを見逃しても、このイエス・キリストが私たちにくださるものを受け損なってはなりません。そう、それを受けようと願う者は今日それを受け取ることができるのです。これが神の恵みであり、これが人に示されている驚くべき神の愛なのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちはインターネットによって自分の知りたい情報をどんどん得ることができますね。一つ記事を見て、そこから関連記事を読んだりしていたら、あっという間に時間が経ってしまいます。でも、インターネットでそこまで自分にとって大切ではない情報のために時間を浪費している一方で、最も大切な神様を知ることにどれだけ時間を使っていたか考えさせられます。聖書を読んで神様を知る。その時間を大切にしているかどうかは、私たちの人生に大きく影響してきますね。

あなたは聖書の学びに興味があって、BBN 聖書学院で学んでみたいと思いでしょうか。もしその学びをスタートするにあたって聞きたいことがある、これは確認しておきたいという質問がありましたら、ホームページのコンタクトからお気軽にお問い合わせください。また、E メールでもお待ちしています。

E メールアドレスは japan@bbnmedia.org です。ジャパンは日本のジャパンですね。japan@bbnmedia.org ぜひご連絡ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えします。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: 御言葉を通して聖霊が教えてくださることに思いを巡らしていると口ずさみたくなる曲がありますね。主イエスキリストを救い主と信じる人たちで英語の人たちが賛美する曲にメリル・ダンロップの賛美歌があります。私の罪は覆われたという曲です。日本語にすると次のような歌詞です。御言葉の素晴らしさ、私の罪は覆われた。主の贖いの血に信頼して、私の罪は覆われた。私の罪は覆われた。私の罪は覆われた。私の罪は海の底深く沈められ、私の罪は覆われた。というものです。私たちは思い込みでもなく、そう願っているのでもなく、揺るがない確信があることを神様に感謝しています。つまり、私たちの救い主である神の御子、イエス・キリストご自身が流された尊い血潮によって、私たちの罪が覆われたと知っているんです。さて、御言葉を学びましょう。今日のところですが、使徒の働き28章の最後の2節が、この章を締めくくっているだけでなく、使徒の働きの章全体を締めくくっています。パウロはローマにやってきて、28章にある最初のメッセージを語って以来、2年間、ローマで過ごしています。30節と31節を読みます。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に、少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。今日こうして、使徒の働きの書の最後の部分となったわけですが、いくつかの鍵となる言葉に焦点を当ててみましょう。神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて確信を持って教えるパウロを誰も妨げることはできません。パウロは出て行って語ることはできませんでしたが、人々の方からパウロのところにやってきました。そこでパウロはどうしたでしょうか。述べ伝え、教えましたね。神の御国を語り、主イエス・キリストについて教えました。結局、神様に言われたすべてをなす、すなわち神の御心を行うことが人生で一番重要なことではないでしょうか。主イエス・キリストへの信仰によって神の国に生きることだけではなく、主イエス・キリストについて述べ伝え、教えることが生きている中で最も大切なんです。そういうわけで、パウロがキリスト中心のメッセージを語り、彼自身の信仰を表す言葉で使徒の働きの書が締めくくられているのは、とても重要な意味を持っているように思えるんです。肉の思いでしようとしたなら、パウロは自分をいくらでも誇る理由はあったはずです。自分の家系を自慢できたはずです。彼はユダヤ人で、イエス・キリストを信じるまでは、神様に熱心だと思っていました。しかし、神様に熱心であること自体は間違っていなかったにしても、その方法が誤りであったと分かったパウロは、悔い改めてイエス・キリストを信じ、彼の人生に革命が起こり、人生が変えられました。パウロは新しく作り変えられたんです。パウロは、キリストを中心とした生き方になりました。ですからパウロが、私にとっては生きることはキリストです、 と言ったのは、間違いなく使徒であるパウロのモットーなんです。これは誰でも言える言葉ではありません。私にとっては生きることはキリストです。パウロは神様から与えられた宣教という奉仕を通して、神の栄光を表すことができたんです。というより、パウロがキリストのしもべとして何年もの間携わってきた宣教の務めを通して、神の栄光を表したんです。という方がもっと的確でしょう。パウロは事実、キリストを人生の中心に据えて、キリストにその歩みを委ねた人でした。私たちはどうでしょうか。パウロと共に、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です、と心から言えるでしょうか。私たちが嘘偽りなくそう言えるように、神様に祈るものです。パウロには人間的な高慢さはありませんでした。自分の宣教を通して、神様が完全に成し遂げられたことで、パウロはうぬぼれませんでした。それは、パウロが自分は神様からすべて言われた通りにしたまでのことで、すべてが神様ご自身によって成し遂げられたんだと知っていたからでした。パウロはコリントの教会に、私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。と語りました。これが常にパウロの考え方でした。キリストを人生の中心に据えた彼は神様だけを誇っていました。神様にすべてを委ね切った人だったんです。彼が主イエスキリストを確信に満ちて教えたことに注目してください。私たちは神様から受けた奉仕についてパウロのように誇りを持ってしているでしょうか。神の御言葉は神様が言われる言葉であるとはっきりと分かっているでしょうか。あなたがお持ちの聖書は単なる本ではありません。神の御言葉です。神の御言葉ですから、神の権威があります。従ってパウロは、神の国について教え、また人と主イエスキリストの御業について教えましたが、彼は神様が御言葉により、人々の心に働いて祝福してくださることを知っていましたので、確信に満ちて教えることができました。私は大勢の人が、神の御言葉を軽く考えているのを知るにつけ、驚いています。主であり、主イエス・キリストを知っている私も、あなたも、イエス様と御言葉に信頼しているはずです。神の御言葉は虚しく返ってきません。神様が発せられた御言葉は、その目的を成し遂げるんです。御言葉は、切り刻む剣のようだ。と聖書に記されています。その通りです。御言葉は鏡のようであり、光を反射させるとも聖書は言っています。前にある障害を打ち砕く金槌のようなものであるとも聖書に記されています。パウロが彼の書簡でコリントのクリスチャンに語ったとき、彼の確信は人間的に考えたものに頼ったのではありませんでした。それは、予的な武器によるものではなく、神の力によるものでした。パウロは、旧約聖書のゼカリア書にある聖句、権力によらず、能力によらず、神の霊によって、と言おうとしたのではないでしょうか。パウロの確信は、生ける神にありました。この確信により、使徒の働きは、簡潔な言葉、誰にも妨げられることなく、で終わっているんです。それでは、今までご一緒に長い間使徒の働きを学んでまいりましたが、学びをまとめることにします。で、どのように思われるでしょうか。 使徒の働きの終わり方についてです。そうですね。私にはこの書は筆者の考えに反して途中で終わらされた書のように思われます。この書の著者であるルカはもっと書き続けたかった。ところが聖霊に妨げられたと思うんです。今の時代、私たちは使徒の働き29章とでも呼ぶべき中に生きているので、神様はそうなさったのではないかと思うんです。使徒の働きの書を学び始めた頃、使徒の働きの書の名は英語でアクツですが、この単語のスペルである ACTS が良い意味を成しているとお話ししました。覚えてらっしゃいますか？つまり、アクツの A はアウェイクンで目覚めた。C はクリスチャンズ。T はトライアンファントリーで勝ち誇っている。S はサービングで奉仕の務めです。本当にそうです。私たちは今29章という長い章を生きているんです。私たちがすべきことや語るべきこと、また私たちがどうあらねばならないかということを聖書は教えています。聖書は聖霊によって記録されていて、神の書物と呼ばれています。では、使徒の働き29章では、聖霊があなたご自身の人生についてどう書き記しているんでしょうか？あなたの証についてはどうでしょうか？私については神様は何を記していらっしゃるでしょうか？使徒の働きがこのような終わり方をするようになった一つの理由は、おそらく続きは現代に生きる霊的に目覚めたクリスチャンが勝利のうちに主に仕えていると記されている29章なのだということではないでしょうか。今日の私たち一人一人がその章の一部を成しているんです。次に心に留めていただきたいことは、福音が当時知られていた世界の果てまでさらに広がっていったということです。主イエスは使徒の働き一章八節で、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てまで私の証人となります、と言われました。使徒の働きは宣教の書とも言えます。この書により神様はすべての人々に、彼らがどこに住んでいようともイエス・キリストの福音を聞く機会が与えられるべきであるのだ。それを決して忘れてはならないと私たちに教えておられるんです。しかしながら、教会はイエス・キリストの福音をずっと述べ伝えてきましたが、まだ世界の多くの地域に福音は届けられていないんです。どうか神様がこの今の時代も私たちにさらなる宣教の重荷を与えてくださいますように。どうか私たちの時代に、主イエス・キリストが再び戻って来られる前に、神の福音宣教が完了するのを見ることができますようにと願うものです。使徒の働きでさらに学ぶことは、一人一人のクリスチャンに対して、今日も神様が世界中で働いていてくださることが証しされていて、教会のアウトリーチにより、宣教の輪が広がり続けている。それだけでなく、神様がキリストに仕える人々を通して御業を成しておられるのだとわかるということです。神様はあなたを通して働かれます。私を通しても働かれます。有名な伝道者であろうと、そうでない人々であろうと、 その人々を通して神様は働かれるんです。神様は力強い御業をなさっています。あなたを通して働いて御業をなさっておられるんです。ですから、パウロはラッパのようなはっきりとした響きで、あなたに、神様に従うようにと呼びかけているんです。そのような意味でも、使徒パウロの言葉が必要ですね。私たちは、神の働きに用いられるために清められて、主イエス・キリストに完全に身を捧げるようにと語りかけられているんです。神様は、魂を勝ち取る働きをなさっていて、そのために私たちは今いるところに置かれているんだ、ということをどうぞ悟ってください。そして、使徒の働きの学びを通して、私たちは聖霊の働きを知った結果、滅びゆく人の救いを願うだけでなく、すでに救われている人たちに、神の恵みのうちに成長するように願うことも私たちに求められているんではないでしょうか。使徒の働きの書によって私たちの心が祝福され、繰り返しこの書を読み、御言葉が私たちの心を捉え、私たち一人一人が御心を成し遂げることができるように願っています。父なる神様、使徒の働きの書を感謝します。あなたご自身の霊感により書き記したその書と、この書が主イエス・キリストはすべてのすべてであると証ししたことを感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

新しい家電を買ったり、新しい車に乗った時、また昇進が決まった時などはとても嬉しいものです。でもその喜びは意外と長続きしません。しばらくするとまた別のものを求めてしまいます。それは人間の心が物だけでは満たされないように作られているからです。私たちは神様との関係の中でこそ本当の安心や喜びを見出すことができるように作られています。それで聖書は、幸いなことよ、主を自らの神とする国は、と語ります。この言葉は国だけでなく、一人一人の人生にも当てはまります。神様を人生の中心にお迎えするとき、状況が変わらなくても、心には揺るがない希望と平安が与えられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 聖書の舞台は人類の救いのために選ばれた特別な国イスラエルとその周囲の異邦人の国々です。イスラエルはその異邦人の国々からいつも攻撃されましたが、その度に神様のお力によって守られ、神の選びの民としての誇りを持って生きてきました。彼らは後に王政を敷き、その三代目の王ダビデ王の子孫からやがて救い主メシアイエス・キリストが生まれると予言されていました。したがってその系図は純粋なユダヤ民族の中から選ばれた指導者や王たちでつながっていくのですが、その中に神様は3人の異邦人の女性を救い主の先祖としてお加えになりました。今日の物語はその3人目イエス様に最も近い先祖となった女性ルツのお話です。小川雅弘脚色オーディオドラマリビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ神を見た人々その11、ルツ、イエス・キリストの祖先となった異邦人の女。
1: 第一幕、モアブへの旅路。
0: 昔イスラエルに王政が敷かれる前、あの国を軍事的政治的に指導する志士たちが治めていた頃のことです。イスラエルを大飢饉が襲いました。そのためユダのベツレヘム出身のエリメレクは家族と共に異邦人の地モアブに移り住むことを決意したのです。妻の名はナオミといい、二人の間にはマフロンとキルヨンという息子がいました。
2: ナオミ、息子たちよ、ベツレヘムにはもう食べ物がない。モアブの地へ行けば生き延びる道があるはずだ。
3: あなた、住み慣れた故郷を離れるのは不安ですが、家族一緒ならどこへでも参ります。
4: 父さん、僕たちが支えますな、キルヨン。
5: 僕も頑張るよ、マフロン兄さん。
0: 一家はモアブへ移り住みましたが、悲劇が襲います。モアブで暮らしている間にエリメレクは死に、ナオミと二人の息子が後に残されました。やがて二人の息子は異邦人モアブの娘と結婚しました。マフロンの妻はルツ、キルヨンの妻はオルパと言いました。
4: ルツ、君がいてくれて本当によかった。
5: オルパ、僕たちの生活もようやく落ち着いてきたね。
0: しかし幸せは長く続きませんでした。イスラエルを出てから10年が過ぎた頃、二人の息子マフロンとキルヨンも死んでしまいました。ナオミは夫ばかりか息子たちにまで先立たれ、とうとう一人になってしまったのです。
1: 第2幕、決意の分かれ道。
0: ナオミは故郷のユダは主の恵みによって飢饉が去ったと伝え聞きました。そこで二人の嫁を連れてイスラエルに帰ろうと決心しました。
3: さあ出発しましょう。
0: しかし帰郷の途について間もなく、ナオミは考えを変え足を止めました。
3: あなたたちは私についてくるより実家へお帰りなさい。息子たちや私によくしてくれて本当にありがとう。いい再婚相手が見つかるようにお祈りしていますよ。
0: そう言うとナオミは二人の嫁に別れの口づけをしました。
6: お母様、そんなことおっしゃらないで。
7: お願いですからお母様と一緒に行かせてください。
3: いいえ、行けません。お里へ帰った方が幸せですよ。もう私には あなたたちの夫になれるような息子がいないのですから。
0: 当時夫に先立たれた嫁は亡き夫の弟と結婚する決まりがあったのです。
3: さあ里へお帰り。私は今さら再婚できる年でもないし、仮に再婚して今夜にでも身ごもって息子を産んだとしても、その子が大人になるまで待てるわけもないでしょう。私の娘たち、もう私を苦しめないでちょうだい。あなたたちに辛い思いをさせたことで、もう十分主から罰を受けたつもりですよ。
0: 二人の嫁はまた声を上げて泣きました。そしてオルパは泣く泣く姑に別れの口づけをし、自分の郷里へ帰っていきました。しかしルツはナオミにすがりついて離れようとしません。
3: ほら、オルパは里へ帰っていったわよ。あなたもそうしなさい。
6: お願いです、お母様。私を放り出さないでください。お供させていただきたいのです。お母様と一緒に暮らしたいのです。お嫁に来た以上、私もお母様と同じ民です。お母様の神様は、私の神様です。どうぞいつまでもおそばに置いてください。私たちを引き離すものは死だけです。もしおそばを離れでもしたら、主が幾重にも私を罰してくださいますように。
0: ナオミはルツの決心が固く、これ以上説得しても無駄だと知ると、もう何も言いませんでした。こうして二人はベツレヘムへ帰り着き、村中がそのことで沸き立ちました。
3: まあ本当にナオミさんかい。お願いだからナオミなんて呼ばないで、マラって呼んでちょうだい。
0: ナオミとは心地よいという意味、マラとは苦いという意味です。
3: だって全能の神様に随分辛い目を見せられたんですから。満たされてイスラエルを出て行ったのに、すべてをなくして帰ってきたのです。主に見捨てられてこんなに不幸に陥った私を、どうしてナオミなんて呼ぶのでしょう。
1: 第三幕、ボアズの畑での出会い。
0: 二人が帰り着いたのは、ちょうど大麦の刈り入れが始まった頃でした。ナオミには夫の一族でボアズという有力な親戚がいました。ある日、ルツはナオミに申し出ました。
6: お母様、刈り入れをする人たちの中にはきっと親切な人もいます。私、その方の後について落ち穂を拾わせてもらおうと思うの。
3: すまないね。そうしてくれるかい。
0: そこでルツは出かけて行って落ち穂を集めたのですが、なんとその畑はボアズの畑でした。ルツがまだ畑にいるうちにボアズがベツレヘムの町から来ました。雇い人たちが黙々と働いています。
2: みな精が出るな。主があなた方と共におられるように。ところで管理人、あそこにいるのはどこの娘さんかね。
4: あれはナオミと一緒にモアブから参った娘でございます。落ち穂を拾わせてほしいと今朝から来まして、とにかく木陰で休みもせず、ああしてずっと立ち働いているのです。
2: こんにちは。精が出ますね。いいですか、いつも私のところで落ち穂を拾いなさい。他の畑に行くことはありません。私のところの女たちの後にしっかりついておきなさい。若い者にもあなたを困らせないように注意しておきましたから。あ、それから喉が渇いたらあそこで自由に水を飲みなさい。
0: ルツはありがたくて何と言ってよいかわかりません。
6: どうして私みたいな者にそんなに親切にしてくださるのですか。よそ者ですのに。
2: もちろんそれは知っていますよ。
5: それにあなたがご主人を亡くしてからも姑のために一生懸命尽くしたことや、生まれ故郷を離れて見知らぬ国まで来たことも聞いています。どうかイスラエルの神主がその翼の下に酒どころを求めてやってきたあなたを祝福してくださるように。
6: 本当にもったいないことです。使用人でもありませんのにこんなに親切にしていただいて。
5: さあこちらに来て一緒にお食べなさい。
0: ルツが農夫たちと並んで腰を下ろすと、ボアズは食べきれないほどの焼き麦を取り分けてくれました。ルツが再び作業に戻ると、ボアズは若者たちに命じました。
5: 邪魔をしないで麦の束の間でも落ち穂を拾わせてやりなさい。そしてもっと拾いやすいように穂を抜き落としておきなさい。とやかく言ってはなりません。
4: わかりました、そういたします。
0: 当時モーセの定めた律法によって、貧しい人や寄留者のためにこのように収穫物の一部をわざと残しておくように定められていたのです。
1: 第四幕、希望の兆し。
0: こうしてルツは一日中そこで落ち穂を拾い集めました。夕方になってルツが拾い集めた大麦を打ってみると、なんと1エパ23リットルにもなりました。それを抱えて町へ戻り、姑のナオミに見せ、また昼食の焼き麦の残りも差し出しました。
7: まあずいぶんたくさんだこと。一体どこで拾ってきたの？こんなに親切にしてくださった方のために心から主に感謝しましょう。
6: 今日お世話になったのはボアズという方の畑でした。あの方は借り入れが全部終わるまで毎日落ち穂を拾い集めていいとおっしゃったわ。
7: ボアズさんですって？主よ、ありがとうございます。神様のお恵みはあなたが夫を亡くした時に終わったんじゃなくて、ずっと注がれていたのね。だってその方は一番近い親戚の一人なんですから。それは良かったこと。それじゃあお言葉に甘えて、借り入れの最中あの方のところに若い女たちと一緒にお世話になりなさい。他の畑に行くよりずっと安心よ。
0: こうしてルツは大麦と小麦の借り入れが終わるまで落ち穂を拾い続けました。
1: 第5幕、ルツの決心。
0: ある日ナオミはルツに言いました。
7: ねえルツや、そろそろあなたも良いお婿さんを見つけて幸せにならなければね。実はこれはと思っている人がいるの。あのボアズさんよ。あの方はとっても親切にしてくださったし、近い親戚でもあるからね。たまたま耳にしたんだけど、今夜あの方は内場で大麦をふるい分けるって話よ。さあ私の言う通りにしておくれ。体を洗って香油を塗り、綺麗な服を着て内場を行き、ただしあの方が夕食を済ませるまでは気づかれないようにね。あの方がお休みになる場所をちゃんと見届けてからそっと入っていき、足元の覆いをまくって横になりなさい。あとはあの方があなたがどうすべきかを教えてくださるでしょう。
6: わかりました、おっしゃる通りにします。
0: ルツは姑に教えられた通り、その夜内場に出かけていきました。ボアズは食事を済ますとすっかり心地よくなって、積み重ねてある麦のそばにごろりと横になり眠ってしまいました。そこでルツはそっと忍び寄り、ボアズの足元の覆いをまくって横になりました。真夜中に目を覚ましたボアズはびっくりして飛び起きました。なんと足元に女が寝ているではありませんか。
2: 誰だお前は。
6: ボアズ様、私ルツでございます。 どうぞ神様の律法に従って私を妻にしてください。あなた様はその権利がある親類ですから。
2: ルツよ、あなたのような素晴らしい女性は見たことがない。こんなにまでしてナオミに尽くしているとは。貧しくてもまだ若いのだから若い男に心を惹かれても不思議ではないのに、そんな気持ちよりも買い戻しの権利を持つ私と結婚してナオミのために世継ぎを残そうというのか。ルツよ、何も心配はいらないよ。望み通りにしてあげよう。あなたが素晴らしい女性だということは誰もが知っているのだから。ただ一つだけ問題がある。確かに私は近い親戚には違いないが、もっと近い親戚がいるのだ。とにかく今夜はここで休みなさい。朝になったらその人と話をつけることにしよう。もしその人があなたを妻に迎えるというならそのようにしてもらおう。義務を果たさせるまでだ。だがもし断ったら私が責任を果たそう。今ここではっきり主に誓うよ。さあ安心して朝までここで休みなさい。この内場に来たことを誰にも知られないようにね。
0: ルツは言われた通りボアズの足元に寝ましたが、夜明け前に起きました。
2: おはよう、ルツ。さあ、あなたの上着を持ってきなさい。誰にも見られないうちに家にお帰りなさい。でも、何も持たずに帰ってはいけない。
0: ボアズはそう言うと、姑への土産にと、大麦6杯をその中へ入れて、ルツに背負わせました。こうしてルツは町へ帰りました。帰宅すると、待ちかねたようにナオミが尋ねました。
3: どうだったの？
0: ルツは聞かれるままにあったこと全部を話し、ボアズから受け取った大麦を渡しました。ナオミはうなずきました。
3: そう。ではどうなるか、何か知らせがあるまでおとなしくしていましょう。ボアズさんのことですもの、決着がつくように最善を尽くしてくださるわ。きっと今日にでも目処をつけてくださいますよ。
1: 第6幕、門の前での取引。
0: 翌朝ボアズは広場へ行き、目指す相手を見つけました。
2: ちょっと降りてお話ししたいことがあるのですが、いいですか？
0: 二人は並んで腰を下ろしました。ボアズは町の長老たち十人を招き、証人になってくれるように頼みました。万事の手はずが整うと、ボアズは相手に話を切り出しました。
2: モアブから帰ってきたナオミのことはご存知ですね。実はあの人が私たちの身内のエリメレクの畑を売りたいと言っています。そのことをお耳に入れるべきだと思ったのです。ここに証人の方々もおられるので、よかったら畑を買ってください。いかがですか？はっきりしたお返事をいただきたいのです。もしそうされないなら私が買いましょう。ただ一番にそれを買い戻す権利はあなたにあって、私はその次なのです。
4: いいだろう、買うことにしよう。
2: ところでナオミから畑を買い戻すとなると、ナオミの嫁ルツを妻に迎えてもらわなければなりません。ルツは子供を設け、その地を相続させて亡き夫の名を残さなければなりませんから。
4: そんなことなら私は降りる。生まれてくる子にまで財産を分けてやるなんて、それは困る。あなたが買ってくれないか？
0: 当時イスラエルでは、人が買い戻しの権利を譲るときは靴を脱いで相手に渡す習慣がありました。こうしてすべての取引が公認となるのです。
4: 買い戻しの権利はあなたに譲ろう。
0: そう言うや、その親戚の男はみんなの見ている前で靴の紐を解いて脱ぎ、 ボアズに渡しました。
2: では皆さん、今日私がエリメレク及び息子たちの全財産を買い取ったことをお認めいただけますね。またマフロンの未亡人でモアブ人のルスも妻として譲り受けることになります。ルスの産む子供は亡くなった夫の家名を継ぐことができるのです。このことの証人になっていただけますか？
8: 喜んで証人となりましょう。どうか主が、あなたがお迎えになる女に子供を大勢授けてくださるように、またあなたもベツレヘムで大いに栄えられますように。
2: この若い女を通して子供を授かり、末永く繁栄されますように。
1: 第七幕、つながる命。
0: ボアズはルツと結婚し、間もなく彼女は男の子を授かりました。女たちはナオミに言いました。
6: よかったわね、ナオミさん、主がこんなに可愛いお孫さんを授けてくださるなんて。
3: きっとこの子はイスラエルでその名が知られるようになるわ。
6: おかげで老後の心配もありませんね。
3: ああ、本当に主は素晴らしいお方。
0: ナオミはその赤ん坊を手塩にかけて育てました。近所の女たちはその子をオベデ、使えるものと名付けました。このオベデこそが後にイスラエルの偉大な王となるダビデの祖父となったのです。先祖ペレツから始まるボアズの家系はこうしてイスラエル三代目の王ダビデへとつながっていきました。それから千年ほど経って、このダビデの子孫から聖書の預言通り救い主イエス・キリストがお生まれになったのです。聖書にはイエス様につながるイスラエル人直系42代の系図が2箇所出てきます。古代は男性優位でしたので、その一つルカの福音書には女性の名前は一切ありませんが、マタイの福音書には彼らの母になる女性の名前がイエス様の母マリアまで5人も出てきて、その中の3人はルツを含む異邦人の女性です。ルツは異邦人でありながらイスラエルの神ヤハウェへの信仰と姑ナオミへの愛のゆえに救い主イエス・キリストの祖先として聖書にその名を永遠にとどめることになったのでした。
9: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

人はどうしたら天国に行けると思いますか？そう聞くと、何か良いことをするとか、アメリカでしたら教会に行くと答える人がいます。良い行いをしたり教会に出席するといったことは良いことですが、それによって天国に行けるようになるわけではありません。両親がクリスチャンだからというのも関係ありません。天国に行くには人は個人的に神様を呼び求めることが必要です。聖書に次のように書かれています。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。あなたは天国に行く確信をお持ちですか？私たちの行いは関係ありません。神である主イエス・キリストを呼び求めるとき、私たちは天国に入れます。このことについてさらに詳しく知ってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてあなたも神様を呼び求め、天国に行けるようになってください。

0: 人生が一変した人々、アンサーズインジェネシスです。イエスが十字架で死なれ復活される前、弟子たちはイエスが死んで蘇るために来られたことを理解していませんでした。イエスが捕らえられると弟子たちは皆逃げ去って身を隠しました。ペテロはイエスを知らないとさえ言いました。ところが復活からわずか数週間後には、弟子たちは大胆に福音を述べ伝え、迫害を受けることさえ恐れませんでした。復活された主イエスと出会ったことで、彼らの人生は一変したのでした。弟子たちはエルサレムで何千人もの人々に、イエスは十字架につけられたが、蘇られたと語りました。もしイエスが架空の人物だったとしたら、このようなメッセージはとても奇妙なものだったでしょう。なぜなら、ほんの数週間前に多くの人々の目の前で起こった出来事を人々が忘れていたはずはないからです。だからこそ私たちはイエスが確かにこの地上に生き、そして本当に復活されたことを確信することができるのです。
1: BBN 聖書放送はインターネットを通して24時間365日聖書の御言葉とクリスチャン音楽をお送りしています。また無料の BBN 聖書学院やチャットミニストリーも行っています。このチャットを通しても救われる魂が起こされています。これからも BBN を通してたくさんの方々に福音をお届けし、そして救いが起こされるように、あなたも BBN への献金にご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしご確認ください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間御言葉を味わい、ご一緒にお祈りしましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。イザヤ書50章10節です。暗闇の中を歩き、光を持たない者は主の御名に信頼し、自分の神により頼め。光のない暗闇の中にいることは、誰でも不安で心細いものですよね。人生においても同じで、困難や苦しみに相次いで遭遇すると、私たちの心は暗く不安になります。ですが、どんなに暗いところにいる人にも、イエス・キリストの御言葉は、必ずその人の心に光を与えます。聖書に生まれつき目が見えない人の話が出てきますね。道端に座っていた生まれつき目の見えない人に対して、イエス・キリストは弟子たちに語られました。この人が生まれつき目が見えないのは、この人が罪を犯したからでもなく、良心でもありません。神様の技がこの人に現れるためです。このキリストの言葉は、この人の心にどんなに大きな光を与えたことでしょうか。そればかりか、今まで困難の中にあって何のたたりなのか、苦しんできた多くの人たちの心にも大きな光を与え続けています。しかも、このキリストの言葉は、単に人々を因縁やたたりの恐怖から解放しただけではなく、その困難を通して神様の栄光を表す素晴らしい人生を送らせる力を与えてきたのです。作家の三浦綾子さんは23歳の時に肺結核にかかりました。発病して7年目に脊椎カリエスを併発し、ギブスベッドに入れられ、来る日も来る日も、ただ天井を向いて寝ているだけの生活でした。トイレに立つことも、座って食事することもできませんでした。しかもそんな状態の時、彼女をイエス様に導いてくれた恋人が死んだのでした。彼女のお母さんは彼女をつくづく哀れに思い、次のように言ったそうです。あやちゃん、どんなに長いトンネルでも一歩一歩歩いていけば、いつか明るい外に出るんだってよ。今日の聖書の御言葉。暗闇の中を歩き、光を持たない者は、主の御名に信頼し、自分の神により頼め。暗闇の中を歩く、一歩一歩を支えるあなたの力は、神様に信頼し、神様により頼むとき、必ず与えられます。あなたは今、暗闇の中を、歩いておられますか？でしたらどうぞ、真の光である神様に信頼し、より頼んでください。聖書の御言葉に従って、歩いてください。いつか必ず、暗闇のトンネルから抜け出せます。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちを光の中に招いていてくださり、ありがとうございます。どんなに絶望的に見える真っ暗な人生でも、あなたに照らせない暗闇はありません。どうか今日もあなたに信頼して、一歩一歩進んでいけますように、私たちをお助けください。
主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。アメリカでは進化論を学校教育で教えるかどうかの是非が幾度も裁判で争われました。その進化論裁判の中でも1925年のスコープス裁判が特に有名です。その時進化論側を弁護したクラレンス・ダローという有名な弁護士がいました。ダローは無神論者で、聖書は馬鹿げたものだと非難して、そして人々にダーウィンの進化論を浸透させていきました。しかし、年を重ね、誰からも忘れ去られた老人となり、晩年を過ごしていたダローに、ハーマンという牧師が訪ねていきました。その時にハーマン牧師がダローに、あなたの人生を振り返ってどんなことをお感じですか?と尋ねます。その言葉にダローは、たくさんの本がある自分の書斎に行き、一つの本、聖書を取り出して持ってきました。そしてダローは、震える手で聖書を開き、新約聖書のルカの福音書5章5節の一部を声に出して読むんです。夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。クラレンス・ダローはイエス・キリスト抜きの人生は虚しく無駄であったことに気づいたのです。どんなに有名になってもこの虚しさは変わりません。今お聞きのあなたはどうでしょうか。骨折って一生懸命働いているにもかかわらず、何か何も得ないようなそんな日々を送ってはいないでしょうか。ダローのように空虚な孤独の中、一人寂しい晩年をあなたに迎えてほしくはありません。今日、あなたの人生をキリストに捧げて、あなたの努力や労苦が無駄になることがないようにしていただきたいと願っています。最後に、ピリピ人への手紙2章16節をお読みします。命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

日本のお盆の時期、改めて自分のこの世の旅や死について考えることが増える時かもしれません。もし死んだ後自分はどうなるんだろうとお感じでしたら、どうぞ BBA のホームページの天国への道をお読みください。私たちに用意されている天国に行くために何を信じたらよいのかはっきりと書かれています。また聖書が語る救いについてご質問ご相談がありましたら、天国への道のコメントフォームからいつでもお待ちしています。

旧約聖書の伝道者の書1章28節をお読みします。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知恵を増す者は悲しみを増す。確かに私たちは大人になるにつれて知恵もつき、知識も増えていきます。世渡り上手になる、この世の知恵も増えてくるかもしれませんが、どこに本当の知恵を求めたらよいか、それはいつも変わらず聖書の御言葉ですよね。日々御言葉に養われていくことが大切です。今まで知っていた御言葉でも、ある時その御言葉を聞いてストーンと心に落ち、神様の知恵を教えてもらえたっていう経験をしたことがあるリスナーの方もいらっしゃるかと思います。どうぞ BBN の番組を毎日お聞きくださり、聖書から日々知恵をいただいて、ご一緒に歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 愛するイエスよ、あなたが私の兄だとは驚きです。私と共に歩み、私を愛し導いてください。あなたの道を示してください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。ヘブル人への手紙2章11節。
1: 突進してきた猛犬の前に躊躇なく飛び出し、妹の盾になったブリジャーウォーカーはわずか6歳でした。顔を90針も縫う大怪我をしましたが、もし誰かが死ななければならないのなら、それは僕だと思ったと語りました。感謝なことに形成外科医の尽力で彼の顔は再建されました。そして最近の兄妹の写真もブリジャーの妹思いを証しします。理想を言えば家族の誰かが私たちを守り世話を焼いてくれればよいのです。困った時には助けてくれ、不安や孤独を感じる時には寄り添ってくれる、これが真の兄弟です。ところがどんなに仲が良くてもやはり不完全な人間です。兄弟に傷つけられることさえあります。しかし私たちには必ず味方になってくださる兄イエスがおられます。ヘブル人への手紙は、キリストは謙遜と愛ゆえに人間の家族に加わり兄弟となられたと語ります。血と肉を持たれ、人間とすべての点で同じようになられたのです。イエスは本当に私たちの兄です。私たちを喜んで兄弟と呼んでくださいます。私たちはイエスを救い主と呼び、友、王とも呼びます。その通りです。一方イエスは私たちの兄弟でもあります。人間が味わう恐れや誘惑、絶望、悲しみを同じように経験されました。兄イエスはあなたのそばに常にいてくださいます。今日の黙想のヒント、あなたにはどんな兄弟関係がありますか？どうやってイエスを本当の兄だと思いますか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたは BBN 聖書放送ホームページの中にある聖書の教えを読んだことがあるでしょうか。全部で26章からなる読み物で、聖書で始まり、それから神様について、救いについて、教会について、天国について、クリスチャンの行いや祈りなど、実践的な教えも書かれています。また、この聖書の教えは、PDF ファイルでダウンロードすることもできますので、ぜひ、あなたの信仰生活や、教会の学びのためにご活用ください。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。毎回楽しみに聞いてくれて嬉しく思います。僕たちは聖書の神様を信じているけど、三位一体の神様を信じています。三位一体、聞いたことがあるかもしれないけど、三つの位に一つの体と書いて三位一体です。どういうことかというと、父なる神様、子なる神様、イエス様のことだね。そして聖霊なる神様が一つの神様として存在しておられるということです。三位一体、まあでもだからといって三人の神様がいるのではなくて、三つの威嚇があるけど一つの神様っていうことなんだよね。僕たちの算数だと1たす1たす1が3のはずなのに、1たす1たす1が1っていう感じがして頭がちょっと混乱しそうだけど、人間の頭では理解できないことだから、理解するよりも信じるという感じです。まあ、実際全てを作られた神様なんだから、僕たちが理解できないことがあっても当然と思ってください。時々その三位一体の神様を理解できるように説明しようとして、身近なものを使うことがあるかもしれません。でも三位一体の神様を表せていないことがあるから気をつけてね。例えば水、まあ、水は液体だけど氷の固体にもなるし、蒸気としての気体にもなるよね。一つの物体が三つの現れ方をするっていう感じ。まあ、なんだかわかりやすい感じはするけど、本当の三位一体の神様を表せてはいません。一つの水が同時に液体、固体、気体に存在しているわけではないよね。もし水と同じとしてしまったら、神様は時に父なる神様として、ある時は子なるイエス様として、また違う時は聖霊なる神様として存在しているっていうことになってしまうから、むやみに三位一体の神様を説明しようとする必要はありません。神様っていう存在理解しようと努めることはとても大切なんだけど、さっきも言ったけど、人間の頭では三位一体というのは理解できません。僕たちには理解できないけど、それが真実なんだなって思ってくれたらそれでいいです。今日のテーマはその中の聖霊なる神様についてです。時々父なる神様、イエス様はイメージしやすいけど、聖霊なる神様がよくわからないっていう話を聞きます。みんなはどうでしょうか？僕は中学生高校生の時は本当よくわかってなかったなと思います。聖霊なる神様を聖霊様とか御霊とか、人によって言い方は違うかもしれません。それでは聖書の中で聖霊の働きをいろんなところで見ることができるけど、いくつかまず紹介したいと思います。一つ目は使徒の働きの9章31節。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。この節の最後に信者の数が増えていった、クリスチャンが増えていったっていうことだけど、その前に聖霊に励まされて前進し続けってあるよね。つまり聖霊の働きによって教会が支えられ、そしてイエス様を信じる人たちが起こされていったことがわかります。もう一つ、コリント人への手紙第1、2章4節にパウロのこのような言葉があります。私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロのことを大伝道者って呼んだりするけど、本当にたくさんの人たちにイエス様を伝えました。新約聖書にはパウロを通して書かれたものがたくさんあります。でもそんなパウロは、自分の宣教の働きは自分の説得力の言葉とか知恵とかによるのではなくて、御霊、聖霊様の働きによって行われましたと言っているんです。このように聖霊は当時の弟子たちにもそうだけど、
今もイエス様を信じる僕たちのうちにも住んでくださっています。ローマ人への手紙8章11節、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられる。僕たちの身には見えないけど、イエス様を信じるときに聖霊なる神様が僕たちのうちに来て住んでくださり、人生を導き力を与えてくださいます。実際あなたがイエス様を信じる決心をしているなら、そのことが何よりも聖霊なる神様が働いてくださっている証拠です。なぜならこう書かれているからです。コリント人への手紙第1:12-3、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。人がイエス様を自分の救い主として信じ告白することができるように導いてくださっているのは聖霊なる神様です。他にも聖霊なる神様がどんなことをしてくださっているのかというのを聖書から見ていきたいと思います。いくつかシェアしたいと思います。まず、いつも共にいてくださいます。ヨハネの福音書14:16-17、私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。次に、神様の真理を教えてくださいます。ヨハネの福音書16:13、その方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。次に、神様のご計画を成し遂げるための力を与えてくださいます。使徒の働き1:8、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、弱い人を助け、どのように祈ったらよいかわからないときでも主の御心がなるように取りなしてくださいます。ローマ人への手紙8:26、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。続いて、御霊の実を僕たちのうちに生み出してくださいます。ガラテヤ人への手紙5:22-23、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。こういったものを僕たちのうちに生み出してくださるんだよね。そしてもう一つ、最後、聖なるものへとキリストに似たものへと作り上げてくださいます。コリント人への手紙第1:6-11、主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。今御言葉を分かち合いながら聖霊なる神様を紹介してきたけど、なんだかホッとしませんか？僕もある時、聖霊について教えられた時がありました。今まで自分は聖霊なる神様の働きをよく分かっていなかったけど、聖書の御言葉から学ぶことで、あ、こうやって聖霊なる神様は自分のうちに働いてくださっているんだって大きな安心が与えられたことを覚えています。イエス様を信じる者一人一人に聖霊なる神様が住んでくださり力を与えてくださいます。イエス様の弟子たちに働かれ多くの救いが起こされたように、僕たちにも豊かに働いてくださっているお方なんです。人に罪の認識を与え悔い改めへと導きます。そしていつも僕たちと共にいてくださいます。神様のご計画を成し遂げるための力を与え、キリストに似たものへと作り上げてくださいます。こうやって僕たちのイエス様を信じるクリスチャンライフは聖霊なる神様によって支えられています。では最後にお祈りしましょう。天の父なる神様、今日は聖霊なる神様について学びました。私たちは本当に神様からの愛を受けて生かされています。聖霊なる神様が今共にいてくださり力を与え、弱い私たちを助けてくださっています。
人間には理解できないあなたの苦しいご計画の中で私たちを支え続け、人生を導いてくださることを信じ感謝いたします。どうかこれからも聖霊なる神様を覚えながら信仰生活を歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。聖書って難しいイメージがあるかな。でも学べば学ぶほど神様の愛を知っていくんです。もし聖書の質問とかあったら、いつでも BBL ホームページのコンタクトから待っています。気軽に連絡してください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書45章から48章、イザヤ書45章から48章までです。聖書をご用意ください。
2: イザヤ書第45章。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右の手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは、私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは、日の昇る方からも、西からも、私の他には誰もいないことを、人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主。これらすべてを作るもの。天よ、上から滴らせよ。雲よ、正義を降らせよ。地よ、開いて救いを実らせよ。正義も共に芽生えさせよ。私は主、私がこれを創造した。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者。粘土は形作る者に、何を作るのか、とか、あなたの作ったものには手がついていない、などと言うであろうか。ああ、自分の父に、なぜ子供を産むのか、と言い、母になぜ産みの苦しみをするのか、と言うもの。イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこう仰せられる。これから起こることを私に尋ねようとするのか。私の子らについて、私の手で作ったものについて、私に命じるのか。この私が地を作り、その上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その万象に命じた。私は勝利のうちに彼を奮い立たせ、彼の道を皆平らにする。彼は私の町を建て、私の捕囚の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもない、と万軍の主は仰せられる。主はこう仰せられる。エジプトの産物と、クシュの商品、それに背の高いセバ人も、あなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれて、 あなたに従ってき、あなたにひれ伏して、あなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。イスラエルの神、救い主よ。まことに、あなたはご自身を隠す神。偶像を細工する者どもは皆、恥を見、皆共に恥ずかしめを受け、恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。私が主である。他にはいない。私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに、虚しく私を尋ね求めよ、とも言わなかった。私は主、正義を語り、公正を告げる者。諸国からの逃亡者たちよ、集まってきて、共に近づけ。木の偶像を担う者。救えもしない神に祈る者らは何も知らない。告げよ。証拠を出せ。共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私、主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主。私を置いて他にはいない。地の果てのすべての者よ。私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かって鏡、すべての舌は誓い。私について、ただ、主にだけ、正義と力がある、と言う。主に向かって生きり立つ者は皆、主のもとに来て恥じ入る。イスラエルの子孫は皆、主によって義とされ、誇る。第46章。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は、獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみ、ひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは、金細工人を雇って、それで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。 このことを思い出し、しっかりせよ。背く者らよ。心に思い返せ。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げる、という。私は東から猛禽を、遠い地から私の計りごとを行う者を呼ぶ。私が語ると、すぐそれを行い、私が計ると、すぐそれをする。私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ。私は、私の勝利を近づける。それは遠くはない。私の救いは遅れることがない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。第47章。乙女、バビロンの娘よ。下って、塵の上に座れ。カルデア人の娘よ。王座のない地に座れ。もうあなたは、優しい上品な女と呼ばれないからだ。引き薄を取って粉を引け。顔覆いを取り去り、裾をまくってすねを出し、川を渡れ。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。私は復讐をする。誰一人、容赦しない。私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。カルデア人の娘よ、黙って座り、闇に入れ。あなたはもう、王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は、私の民を怒って、私の譲りの民を怪我し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にも、ひどく重い首輝きを負わせた。あなたは、いつまでも私は女王でいよう、と考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思ってもみなかった。だから今、これを聞け。楽しみにふけり、安心して住んでいる女。心の中で、私だけは特別だ。私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済もう、というものよ。子を失うことと、やもめになること。この二つが一日のうちに、瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然、あなたを見舞う。あなたは自分の悪により頼み、私を見るものはない、と言う。あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だから、あなたは心の中で言う。私だけは特別だ。しかし、災いがあなたを見舞う。それを払いのけるまじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに、突然あなたにやってくる。さあ、若い時からの使い古しの呪文や、多くの呪術を使って立ち上がれ。あるいは役立つかもしれない。怯えさせることができるかもしれない。あなたに助言するものが多すぎて、あなたは疲れている。さあ、天を観測するもの、星を見るもの、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを 並べ立てて、あなたを救わせてみよ。見よ、彼らは刈り株のようになり、火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。これは身を温める炭火でもなく、その前に座れる火でもない。あなたが若い時から仕え、行き来してきた者たちはこのようになる。彼らはおのおの自分勝手に迷い出て、あなたを救う者は一人もいない。第48章。これを聞け、ヤコブの家よ。あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て、主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしない。確かに彼らは、聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主に寄りかかっている。先に起こったことは、前から私が告げていた。それらは私の口からで、私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それは成就した。あなたが頑なであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、私は、かねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをした、とか、私の彫像や板像がこれを命じた、とか、あなたが言わないためだ。あなたは聞いた。さあ、これらすべてを見よ。あなた方は告げ知らせないのか。私は今から、新しいこと、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせよう。それは今、想像された。ずっと前からではない。今日まで、あなたはこれを聞いたこともない。ああ、私は知っていた、と、あなたが言わないためだ。あなたは聞いたこともなく、知っていたこともない。ずっと前から、あなたの耳は開かれていなかった。私は、あなたがきっと裏切ること、母の体内にいる時から、背く者と呼ばれていることを知っていたからだ。私は、私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにこれを抑えて、あなたを立ち滅ぼさなかった。見よ、私はあなたを練ったが、銀の場合とは違う。私は悩みの炉であなたを試みた。私のため、私のために、私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私は、私の栄光を他の者には与えない。私に聞け、ヤコブよ。私が呼び出したイスラエルよ。私がそれだ。私は初めであり、また終わりである。まことに、私の手が地のもといを定め、私の右の手が天を引き伸ばした。私がそれらに呼びかけると、それらはこぞって立ち上がる。あなた方、皆集まって聞け。誰がこれらのことを告げたのか。主に愛される者が、主の喜ばれることをバビロンに仕向ける。主の身腕はカルデア人に向かう。私が、この私が語り、そして彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。私に近づいてこれを聞け。私は初めから隠れたところで語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今、神である主は私をその御霊と共に使わされた。 あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方は、こう仰せられる。私は、あなたの神、主である。私は、あなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものは、マサゴのようになるであろうに。その名は私の前から絶たれることも、滅ぼされることもないであろうに。バビロンから出よ。カルデアから逃れよ。喜びの歌声を上げて、これを告げ知らせよ。地の果てにまで響き渡らせよ。主が、そのしもべヤコブをあがなわれた、と言え。主が乾いた地を通らせた時も、彼らは乾かなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させた。悪者どもには平安がない、と主は仰せられる。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書45章から48章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

I have a dream、 私には夢があるという意味ですが、マルチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の夢は人種差別がなくなることでした。果たしてキング牧師は反対する人によって銃弾に撃たれて亡くなりました。ですがそれでも彼の夢はついに実を結びました。ところであなたの夢は何ですか？どうしたらその夢は叶えられるでしょうか？聖書に次のようにあります。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。神様が叶えてくださる夢は、私たちが神様を喜びとし、神様に喜んでいただける夢です。神様の御心に沿った夢を持ちましょう。そうすればその夢は神様が

我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。これは使徒信条の冒頭ですが、この使徒信条を毎週教会で告白しているという方もいらっしゃると思います。この使徒信条の一つ一つの言葉には深い意味があります。BBN 聖書学院では、この使徒信条のコースを開講しています。この学びは、あなたの信仰を周りの人たちに分かち合う際にも大きな助けとなります。ぜひご受講ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日の物語の題はわがまま息子です。今日はその物語の前半部分をお送りします。一体わがまま息子ってどんな人なんでしょうね。何をしてどうなったのか、それじゃあ一緒に聞いてみましょう。

イエス様ってとってもお話がお上手な方でした。パリサイの先生やサドカイの先生たちのお話は難しくてよくわからないことがたくさんあるんだけど、イエス様はね、難しい本なんか使わないで目の前にあるいろんなものや人を使ってお話を作ってくださるのがね、とっても面白いので、いつもイエス様の周りにはたくさんの大人や子供たちが集まってきました。ある日のこと、イエス様はね、そういう人たちに向かってこんなお話をしてくださいました。ある村に二人の男の子を持ったお父さんがいました。とてもとてもいいお父さんでした。ところが弟の方の息子は、自分たちの住んでいるこんな小さなケチな村なんかにいないで、どっか遠い外国のにぎやかな町に行ってみたいなといつも思っていたのですが、とうとうある日お父さんにこう言ったのです。ねえお父さん、僕外国行ってうんとお金儲けしていきたいんだ。だからね、お金がいるんです。いずれお父さんの財産だって僕やお兄さんに分けてくださるんでしょ。だったら今そのお金僕に分けてくださいよ。それを聞いたお父さんは、なんだね、いきなりそんなこと言い出して、この家が嫌になったのかい。財産というものは私が死んでから分けるものなんだよ。分かってますよ、そんなこと。だからわざわざこうしてお願いしてんじゃありませんか。僕若いんだもの、今んちに外国行ってみなくちゃ。今まで見たこともないような大きな町や綺麗な山や珍しいもののことも考えると、もうじっとしてられないんだもの。それを聞いたお父さんは、その子がいなくなったら寂しいなと思ったんですが、弟息子の願い通り財産を兄弟二人に分けてやりました。さあ弟息子は早速自分の荷物をまとめて大喜びで遠い外国へと出かけました。お父さんは門のところに立って、遠く小さくなっていく息子の姿をいつまでもいつまでも見えなくなるまで手を振って見送りました。

やっと家を出られたぞ。ああ、のんびりするな。お金はたくさん持ってるし、やりたいことはたくさんあるし、何から先にしようかな。嬉しくてたまらない息子は、周りに集まってくるたくさんの若者や女の子たちに毎日おいしいものをごちそうしたり、面白い遊びを教えてもらったり、自分も教えてあげたりして、毎日毎日遊び暮らしているうちに、真面目に汗を流して働いているなんてバカバカしいことに思えてきました。お家の誰かが一緒にいたら、きっとお金の無駄遣いを注意してあげたでしょうね。でも今は本当に弟息子のためを思ってあげる人は誰もそばにいません。今の彼のお友達はみんな彼におごってもらったり、なんか買ってもらったりすることを目的にして集まってきてるお友達です。だから初めはあんなにたくさんあると思っていたお金も、毎日毎日どんどんどんどん減っていってしまい、とうとうおしまいにはなくなってしまいました。

彼にお金がないと知った今までの友達は、そうなるとさっさとまた別なお金を持っている人のところに行ってしまいました。よし、今度こそ僕も働いてお金を儲けるぞ。そう思って朝は起きるのですが、今まであんまり遊んで遊び癖がついてしまったこの息子は、ちょっと働いてもすぐ嫌になったり疲れたりして、なかなか思うように体が動きません。おまけに悪いことには、その国は飢饉になってしまったので、誰も彼も自分の食べ物を探すだけで精一杯です。外国から来たこの若者を雇ってくれるような親切な人はどこにもいないので、とうとうその日の食べ物にもありつけなくなりました。息子は町を出てふらふらしながら、今にも飢え死にしそうになりましたが、ところがやっとのことでね、豚の世話をする仕事が見つかりました。

タの世話をしながら、豚はいいな、働かなくてもこうして餌がもらえるんだもの、と弟は思いました。そして臭いまずいまずい豚の餌のおこぼれで、やっと飢え死にしないで済みました。今までおいしいものしか食べなかった弟息子は、ああ僕も贅沢をしなきゃよかったな、豚はあんなまずいもんでもあんなにおいしそうに食べてるんだもの、と思いました。おや、誰かいないかな、僕これ嫌いな、なんて言ってご飯の時わがまま言ってる人いませんか？

今日のお話はいかがでしたか？今日のお話の題はわがまま息子で、今日はその前半をお送りしました。さて、今日のお話に出てきた弟は一体どうなるんでしょうね。お腹はペコペコです。続きは来週のこの時間に放送します。ご期待ください。長岡照子の聖書物語でした。

0: イエス様のお船でブーラブラ、聖霊の風に揺られてブーラブラ、とっても楽ちん。
1: さあみんなで賛美しよう。イエス様の船に乗って世界中を賛美で満たそう。

0: みんな箱舟に乗り込め。
1: ゾウさんも背中に乗って乗り込むぞ。
2: 私はカンガルーさんのお腹で運んでもらいました。
3: 僕はのんびりコーラを担いでやろうっと。
4: 箱舟って本当はイエス様のことでしょ。イエス様を信じて天国に行くのでしょ。
0: その通り。みんなでイエス様信じますって言ってみよう。

誰かにいじめられたり嫌なことをされると悲しくなりますね。体も心も傷つきます。そんな時はイエス様のことを考えましょう。イエス様もいじめられたり嫌なことをたくさんされました。だからあなたの悲しみを誰よりも分かってくれます。そんなイエス様に向かってお祈りしましょう。イエス様はあなたのお祈りを聞いてくださいます。そしてあなたに力を与えてくださいます。あなたはさらに強い人間に変えられます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙12章2節です。

0: なのリーダーは誰ですか？
1: イエス様。
0: 十字架にかかってくださったのは？
1: イエス様。
0: あなたの救い主は誰？
1: イエス様。
0: 罪を許してくれたのは？
1: イエス様。
0: 最後にもう一回だけ聞くけど、

何のために十字架にかかられたのかしら。それはね、私たちの罪のためなの。人を憎んだり意地悪したり嘘をついたり、そんな私たちの罪が許されるために、私たちに代わって十字架の上で死んでくださったのよ。このイエス様を信じた人は罪が許され、神様の子供とされて永遠の命が与えられるの。

みんなはイエス様を信じていてもいなくても与えられる神様からの恵みって何だと思う？例えば、神様はどんな人にも雨を降らせてくださるよね。だから、たとえイエス様を信じていなくても、この世で生きている間は神様の愛を知ることができるようにしてくださっているんだ。でももしイエス様を信じないで死んでしまったら、死んだ後、全く神様の愛や恵みを受けることができなくなってしまうんです。永遠に自分の罪によって苦しみ続ける地獄、永遠の滅びに入ってしまうんだ。本当にそれって恐ろしいことだよね。だからこそ、そんな私たちを放っておけず、イエス様は私たちの罪をかぶって十字架にかかって死んでくださいました。みんなの周りのお友達がイエス様を信じて天国に行けるようにお祈りしていこうね。そしてイエス様のことを伝えていきましょう。

BBN をお聴きくださりありがとうございます。この夏の間 BBN では夏の特別献金をお願いしています。献金お手続き方法は BBN ホームページの献金というページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様は、この世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ。

BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

聖書には私たちを動物に例えて神様との関係を教えてくれている箇所がありますよね。そのうちの一つが詩篇百篇三節です。このような御言葉です。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。この御言葉から神様が私たちを愛し、そして守ってくださっている。そんな神様の慈しみが伝わってきます。ご自分の大切な愛するものである私たちを抱きしめてくださっている。そんな神様にいつも心を向けながら歩んでまいりましょう。

0: 最近あなたに新しいお友達や仕事仲間ができたでしょうか。そういった方々に何かイエス様を伝える方法はないかなと思いでしたら、BBN のリスナーカードをお渡しください。表には BBN のホームページアドレス、裏にはイエス様を信じるきっかけを与える大切な質問が書かれています。どうぞ BBN ホームページからお申し込みください。カード代、送料無料でお送りいたします。
1: 死と賛美と霊の盾を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それでは聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章1節と2節です。ピリピ人への手紙1章1節と2節です。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。苦しみよりも大きな喜びがあれば、人は苦しみに耐え抜くことができます。特にその喜びがキリストへの信頼と愛から生まれる喜びという絶対的な存在なら、どのような苦しみの中でも勝利する力となります。前回はそのことを聖書から見ていきました。今回はキリストへの信頼と愛から生まれる喜びとはどのようなものか、どのようにしたら得られるのか、ご一緒に聖書から見ていきましょう。まず第一に覚えたいことは、キリストへの信頼と愛から生まれる喜びは神から与えられる、神様の賜物であるということです。一節に次のようにあります。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。これは単なる挨拶の定型文ではありません。愛と喜び、また平安といった聖霊の実は神様から与えられるものです。詩篇4編7節と8節には、あなたは私の心に喜びを与えてくださいました、主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださるからです、とあります。また詩篇16編11節には、あなたの御前には満ち足りた喜びがあります、とあります。このように、キリストへの信頼と愛から生まれる絶対的な喜びは、神様から与えられる神の賜物です。第二に、この喜びは、福音を信じる者に与えられます。一節に、私たちの父なる神と主イエスキリストから、とあります。つまり、この喜びは、福音を信じ、主イエスキリストによって救われた者に、神から与えられる賜物です。天使がイエスの誕生を、すべての民に与えられる大きな喜びの知らせと告げたように、その喜びをもたらすのは福音の力です。またイエスご自身が、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためと語られたように、キリストは人々に喜びを与える福音を述べ伝えるために来られました。救い主キリストを信じる者に神様から喜びが与えられるのです。第三に、この喜びは聖霊によって内側に生み出されます。二節でパウロは、恵みがあなた方にありますようにと祈りました。聖書の言う恵みとは、簡単に言えば、受ける資格のないものに神様が無条件で与えてくださる善意と祝福です。聖霊なる神様はこの喜びを恵みとして、つまり受ける資格のない私たちにクリスチャンとして生きる毎日に必要な力として生み出してくださいます。ローマ人への手紙14章17節が、神の国を義と平和と聖霊による喜びと表現し、ガラテヤ人への手紙5章22節が、喜びを御霊の実の一つに数えているのはそのためです。喜びは信じる者への神様からの賜物であり、聖霊によって信じる者のうちに生み出されるものです。
第4に、この喜びは御言葉を受け入れ、それに従うときに深められます。2節でパウロは、平安があなた方にありますようにと祈りました。この平安は単に問題がなく穏やかな状態という意味ではありません。平安の根拠が状況ではなく、神様の約束、御言葉への信頼にあるときに得られる心の状態です。それは例えばエレミアが神の御言葉が心の喜び、楽しみとなったときに体験したことです。またエマオに向かっていた途上の弟子たちも、イエスが聖書を解き明かされたとき、心が燃えるような喜びを経験しました。またヨハネは御言葉を伝える目的を、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためと述べています。つまり神様の御言葉を受け取り、それを適用するとき、私たちの心には満ち溢れる喜びが与えられるのです。第5に、この喜びは試練によって成長します。一節に、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへとあります。ルデアとその家族、またパウロとシラスが捕らえられた牢獄の監視とその家族によって、ピリピの教会は始まりました。その教会は今や監督たちと執事たちが存在する、組織的にも成熟した教会へと成長していました。ですが、その成長の過程には、激しい迫害と法的な困難、内部の不一致と人間関係の摩擦、経済的な困窮、指導者パウルの身を案じる不安や悲しみ、また異教社会での戦いなどなど、様々な試練がありました。つまり試練の中で生まれたこの教会は、さらなる試練を通して強く成長したのでした。これはとても重要な真理です。本当の喜びは、試練や苦しみの中でこそその本当の姿が明らかになります。この真理は他にも、テサロニケ人への手紙第1、1章6節に、多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたとあり、またコリント人への手紙第2、6章10節や、ヤコブの手紙1章2節、またペテロの手紙第1、1章にも、悲しみや試練の中で喜ぶことを教えています。試練との対象によって非常に明確にされない限り、本当の喜びの現実を経験することは決してありません。キリストにある本当の喜びは、非常にリアルな意味で、悲しみ、憂い、困難という、その対象によってのみ知られるものです。さて最後になります。この本当の喜びは、将来の栄光への望みへと私たちを向かわせます。今日はお読みしませんでしたが、ピリピ人の手紙1章6節に、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますとあります。イエス・キリストという絶対的な存在から来る喜びは、神様が約束された将来の栄光に望みを置くようになります。パウロがローマ人への手紙12章12節で、望みを抱いて喜びなさいと教え、またペテロもペテロの手紙第14章13節で、キリストの苦しみに預かる今も、やがてキリストの栄光に預かる喜びを見据えて喜ぶように進めているのはそのためです。ユダもユダの手紙24節で、あなた方をつまずかせないように守り、大きな喜びを持って、傷のないものとしてご自身の栄光の御前に立たせることができる方にとあります。神様から与えられる喜びは、今の苦しみを超えて、神様が約束された将来の栄光に望みを置くようになります。さて以上を一言でまとめてみます。それは、どのような苦しみの中でも勝利する力となるキリストへの信頼と愛から生まれる絶対的な喜びは、福音を信じる者への神様からの賜物であり、
信じる者が御言葉を受け入れ、それに従うとき、聖霊によってそれらの人々のうちに生み出され、試練によって清められ、強められ、将来の栄光に望みを置くものです。ペテロはこれを次のように表現しています。あなた方はイエス・キリストを見たことがないけれども愛しており、今見ていないけれども信じており、言葉に尽くせない栄光に満ちた喜びに踊っています。ユダヤ人への宣教になったペテロも、異邦人への宣教になったパウロも、それぞれの世界で迫害の中を生きるクリスチャンに、この絶対的な喜びを伝えました。この喜びがもたらす勝利の人生は、何千年にもわたり、激しい迫害を生き抜いてきた生徒たちによって証明されてきました。そして、今を生きる私たちも、救われていない人々への証のため、また、苦しみの中に生きるクリスチャンの励ましのため、そして何よりも、私たち自身と神様の栄光のために、この絶対的な喜びを伝えるものです。このバトンが今私たちに託されています。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。お祈りします。イエス様、あなたを心から褒め讃えます。あなたは私たちに、世にあっては苦難があります。しかし私はすでに世に勝ちました、と約束してくださり、将来の絶対的な喜びを保証していてくださっておられることを心から感謝します。どうぞ聖霊なる神様、私たちがこの絶対的な喜びにますます成長するものでありますように、聖霊の実がますます私たちのうちで実りを大きくし、強くし、悩める人々への光、苦しむ人たちへの励ましとなり、あなたの栄光を表すものへと変えていってください。あなたの全能の力と愛に今一度心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。M さんからです。腰の痛みなどが癒され、健康が回復するようにお祈りください。また、父親がストレスや重荷から解放され、心に平安が与えられるようにお祈りください。また、父親や親戚の方々が救われ、経済的な不安を神様に委ねることができ、我が家に平和が与えられますように、お祈りお願いいたします。

深い天の父なる神様、腰の痛みなどを抱えている M さんに癒しと回復を与えてください。一日も早く痛みが和らぎ、健やかに過ごすことができますように。また M さんのお父様をストレスや様々な重荷から解放し、心に平安と力を与えてください。何よりもお父様や親戚の方々が一日も早くイエス・キリストを信じて救われるように導いてください。経済的な不安も神様に委ね、信頼して歩むことができますよ。

ください。また、職場の人間関係の苦しみの中で、神様の力と慰めをいただき、良い関係を築けるようにお祈りください。また、困難の中にいる老いにも希望と導きが与えられますように、また、歯の健康が守られ、必要な治療を受けられるように、お祈りお願いします。

天の父なる神様、T さんの弟さんの赤ちゃんが順調に成長し、猫も赤ちゃんと仲良く過ごしていることを感謝いたします。また、首の痛みについて神経の圧迫が改善していたことを感謝します。引き続き回復を与え、健康をお守りください。またどうぞ職場の人間関係の苦しみの中にも、あなたからの力と慰めをお与えください。お互いに理解し、お互いに良い関係を築く知恵をお与えください。また困難の中にいる老後さんに希望を与え、進むべき道を示し、お支えください。また歯の状態をお守りくださり、必要な治療を受けることができますようにお祈りします。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は N さんからです。耳鳴りがひどく辛い状態が続いていますのでお祈りください。また息子の骨折が早く回復するように、そして熱とひどい鼻水も収まりますように、どうぞお祈りください。

神様エルサの耳鳴りが少しでも和らぎ、必要な助けと癒しが与えられますようにお祈りします。また息子さんの骨折が順調に回復し、熱やひどい鼻水も速やかに収まりますように。親子ともにご健康を祝福し、心にもあなたの平安を与えてください。エルさんが不安や心配の中でもあなたに信頼し、あなたに委ねて歩むことができますように、あなたの豊かな恵みと守りをお祈りします。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は B さんからです。私と妻がそれぞれの職場で安定して働けるようにお祈りください。また7歳の長男が支援級や放課後デイサービスで良い環境に恵まれ、健やかに成長し、素敵な友達を作り、いじめや不登校などから守られるようにお祈りください。将来息子の成長と幸せな結婚生活を見届けられますように。また妻の仕事復帰にあたり、働きやすい場所が与えられ、偏頭痛も癒されるようにお祈りお願いします。

神様、B さんと奥様がそれぞれの職場で定年まで安定して働けるようにお守りください。ご長男の学校生活が守られ、支援級での学びが良い成果につながり、放課後デイサービスにも本人に合った環境が与えられますように。健やかに成長し、良い友人に恵まれ、いじめや不登校などからお守りください。将来社会人として歩み、幸せな家庭を築く姿を見届けることができますように。また、奥様の仕事復帰にあたり、通いやすく働きやすい職場を整え、持病の偏頭痛にも癒しを与えてください。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は S さんからです。3歳

である愛猫が怪我をして帰ってきました。今は元気にしていますが、怪我が早く癒され、何事もなく元気を取り戻せるように、どうぞお祈りください。

なる神様、S さんの猫が怪我をして帰ってきたとのことです。今は元気にしていることを感謝します。この猫にあなたの癒しの御手を置いてくださり、痛みや不調から守り、速やかに回復することができますようにお祈りします。どうぞこれからも S さんを守り、元気で穏やかに過ごすことができますように、あなたの平安が豊かに与えられますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書45章から48章、イザヤ書45章から48章までです。聖書をご用意ください。
2: イザヤ書第45章。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右の手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは、私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは、日の昇る方からも、西からも、私の他には誰もいないことを、人々が知るためだ。私が主である。他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主。これらすべてを作るもの。天よ、上から滴らせよ。雲よ、正義を降らせよ。地よ、開いて救いを実らせよ。正義も共に芽生えさせよ。私は主。私がこれを創造した。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者。粘土は形作る者に、何を作るのか、とか、あなたの作ったものには手がついていない、などと言うであろうか。ああ、自分の父に、なぜ子供を産むのか、と言い、母になぜ産みの苦しみをするのか、と言うもの。イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこう仰せられる。これから起こることを私に尋ねようとするのか。私の子らについて、私の手で作ったものについて、私に命じるのか。この私が地を作り、その上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その万象に命じた。私は勝利のうちに彼を奮い立たせ、彼の道を皆平らにする。彼は私の町を建て、私の捕囚の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもない、と万軍の主は仰せられる。主はこう仰せられる。エジプトの産物と、クシュの商品、それに背の高いセバ人も、あなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれて、 あなたに従ってき、あなたにひれ伏して、あなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。イスラエルの神、救い主よ。まことに、あなたはご自身を隠す神。偶像を細工する者どもは皆、恥を見、皆共に恥ずかしめを受け、恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。私が主である。他にはいない。私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに、虚しく私を尋ね求めよ、とも言わなかった。私は主、正義を語り、公正を告げる者。諸国からの逃亡者たちよ、集まってきて、共に近づけ。木の偶像を担う者。救えもしない神に祈る者らは何も知らない。告げよ。証拠を出せ。共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私、主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主。私を置いて他にはいない。地の果てのすべての者よ。私を仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かって鏡、すべての舌は誓い。私について、ただ、主にだけ、正義と力がある、と言う。主に向かって生きり立つ者は皆、主のもとに来て恥じ入る。イスラエルの子孫は皆、主によって義とされ、誇る。第46章。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は、獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみ、ひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは、金細工人を雇って、それで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。 このことを思い出し、しっかりせよ。背く者らよ。心に思い返せ。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げる、という。私は東から猛禽を、遠い地から私の計り事を行う者を呼ぶ。私が語ると、すぐそれを行い、私が計ると、すぐそれをする。私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ。私は、私の勝利を近づける。それは遠くはない。私の救いは遅れることがない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。第47章。乙女、バビロンの娘よ。下って、塵の上に座れ。カルデア人の娘よ。王座のない地に座れ。もうあなたは、優しい上品な女と呼ばれないからだ。引き薄を取って粉を引け。顔覆いを取り去り、裾をまくってすねを出し、川を渡れ。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。私は復讐をする。誰一人、容赦しない。私たちをあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。カルデア人の娘よ、黙って座り、闇に入れ。あなたはもう、王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は、私の民を怒って、私のいずりの民を怪我し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にも、ひどく重い首輝きを負わせた。あなたは、いつまでも私は女王でいよう、と考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思ってもみなかった。だから今、これを聞け。楽しみにふけり、安心して住んでいる女。心の中で、私だけは特別だ。私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済もう、というものよ。子を失うことと、やもめになること。この二つが一日のうちに、瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然、あなたを見舞う。あなたは自分の悪により頼み、私を見るものはない、と言う。あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だから、あなたは心の中で言う。私だけは特別だ。しかし、災いがあなたを見舞う。それを払いのけるまじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに、突然あなたにやってくる。さあ、若い時からの使い古しの呪文や、多くの呪術を使って立ち上がれ。あるいは役立つかもしれない。怯えさせることができるかもしれない。あなたに助言するものが多すぎて、あなたは疲れている。さあ、天を観測するもの、星を見るもの、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを 並べ立てて、あなたを救わせてみよ。見よ、彼らは刈り株のようになり、火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。これは身を温める炭火でもなく、その前に座れる火でもない。あなたが若い時から仕え、行き来してきた者たちはこのようになる。彼らはおのおの自分勝手に迷い出て、あなたを救う者は一人もいない。第48章。これを聞け、ヤコブの家よ。あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て、主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしない。確かに彼らは、聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主に寄りかかっている。先に起こったことは、前から私が告げていた。それらは私の口からで、私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それは成就した。あなたが頑なであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、私は、かねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをした、とか、私の彫像や板像がこれを命じた、とか、あなたが言わないためだ。あなたは聞いた。さあ、これらすべてを見よ。あなた方は告げ知らせないのか。私は今から、新しいこと、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせよう。それは今、想像された。ずっと前からではない。今日まで、あなたはこれを聞いたこともない。ああ、私は知っていた、と、あなたが言わないためだ。あなたは聞いたこともなく、知っていたこともない。ずっと前から、あなたの耳は開かれていなかった。私は、あなたがきっと裏切ること、母の体内にいる時から、背く者と呼ばれていることを知っていたからだ。私は、私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにこれを抑えて、あなたを立ち滅ぼさなかった。見よ、私はあなたを練ったが、銀の場合とは違う。私は悩みの炉であなたを試みた。私のため、私のために、私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私は、私の栄光を他の者には与えない。私に聞け、ヤコブよ。私が呼び出したイスラエルよ。私がそれだ。私は初めであり、また終わりである。まことに、私の手が地のもといを定め、私の右の手が天を引き伸ばした。私がそれらに呼びかけると、それらはこぞって立ち上がる。あなた方、皆集まって聞け。誰がこれらのことを告げたのか。主に愛される者が、主の喜ばれることをバビロンに仕向ける。主の身腕はカルデア人に向かう。私が、この私が語り、そして彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。私に近づいてこれを聞け。私は初めから隠れたところで語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今、神である主は私をその御霊と共に使わされた。 なたをあがなう主、イスラエルの聖なる方は、こう仰せられる。私は、あなたの神、主である。私は、あなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものは、マサゴのようになるであろうに。その名は私の前から絶たれることも、滅ぼされることもないであろうに。バビロンから出よ。カルデアから逃れよ。喜びの歌声を上げて、これを告げ知らせよ。地の果てにまで響き渡らせよ。主が、そのしもべヤコブをあがなわれた、と言え。主が乾いた地を通らせた時も、彼らは乾かなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させた。悪者どもには平安がない、と主は仰せられる。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書45章から48章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それでは聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章1節と2節です。ピリピ人への手紙1章1節と2節です。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。苦しみよりも大きな喜びがあれば、人は苦しみに耐え抜くことができます。特にその喜びがキリストへの信頼と愛から生まれる喜びという絶対的な存在なら、どのような苦しみの中でも勝利する力となります。前回はそのことを聖書から見ていきました。今回はキリストへの信頼と愛から生まれる喜びとはどのようなものか、どのようにしたら得られるのか、ご一緒に聖書から見ていきましょう。まず第一に覚えたいことは、キリストへの信頼と愛から生まれる喜びは神から与えられる。神様の賜物であるということです。一節に次のようにあります。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。これは単なる挨拶の定型文ではありません。愛と喜び、また平安といった聖霊の実は神様から与えられるものです。詩篇4篇7節と8節には、あなたは私の心に喜びを与えてくださいました。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださるからです。とあります。また、詩篇16篇11節には、あなたの御前には満ち足りた喜びがあります。とあります。このように、キリストへの信頼と愛から生まれる絶対的な喜びは、神様から与えられる神の賜物です。第二に、この喜びは福音を信じる者に与えられます。一節に、私たちの父なる神と主イエスキリストからとあります。つまり、この喜びは福音を信じ、主イエスキリストによって救われた者に神から与えられる賜物です。天使がイエスの誕生をすべての民に与えられる大きな喜びの知らせと告げたように、その喜びをもたらすのは福音の力です。また、イエスご自身が、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためと語られたように、キリストは人々に喜びを与える福音を述べ伝えるために来られました。救い主キリストを信じる者に、神様から喜びが与えられるのです。第三に、この喜びは聖霊によって内側に生み出されます。二節でパウロは、恵みがあなた方にありますようにと祈りました。聖書の言う恵みとは、簡単に言えば、受ける資格のないものに神様が無条件で与えてくださる善意と祝福です。聖霊なる神様は、この喜びを恵みとして、つまり受ける資格のない私たちにクリスチャンとして生きる毎日に必要な力として生み出してくださいます。ローマ人への手紙14章17節が、神の国を義と平和と聖霊による喜びと表現し、ガラティア人への手紙5章22節が、喜びを御霊の実の一つに数えているのはそのためです。喜びは信じる者への神様からの賜物であり、聖霊によって信じる者のうちに生み出されるものです。
第四に、この喜びは、御言葉を受け入れ、それに従うときに深められます。二節でパウロは、平安があなた方にありますように、と祈りました。この平安は、単に問題がなく、穏やかな状態という意味ではありません。平安の根拠が状況ではなく、神様の約束、御言葉への信頼にあるときに得られる心の状態です。それは例えば、エレミアが神の御言葉が心の喜び、楽しみとなったときに体験したことです。また、エマオに向かっていた途上の弟子たちも、イエスが聖書を解き明かされたとき、心が燃えるような喜びを経験しました。また、ヨハネは御言葉を伝える目的を、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるため、と述べています。つまり、神様の御言葉を受け取り、それを適用するとき、私たちの心には満ち溢れる喜びが与えられるのです。第五に、この喜びは試練によって成長します。一節に、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへとあります。ルデアとその家族、また、パウロとシラスが捕らえられた牢獄の監視とその家族によって、フィリピの教会は始まりました。その教会は、今や監督たちと執事たちが存在する、組織的にも成熟した教会へと成長していました。ですがその成長の過程には、激しい迫害と法的な困難、内部の不一致と人間関係の摩擦、経済的な困窮、指導者パウルの身を案じる不安や悲しみ、また異教社会での戦い、などなど様々な試練がありました。つまり試練の中で生まれたこの教会は、さらなる試練を通して強く成長したのでした。これはとても重要な真理です。本当の喜びは試練や苦しみの中でこそ、その本当の姿が明らかになります。この真理は他にも、テサロニケ人への手紙第一、一章六節に、多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れた、とあり、また、コリント人への手紙第二、六章十節や、ヤコブの手紙一章二節、また、ペテロの手紙第一、一章にも、悲しみや試練の中で喜ぶことを教えています。試練との対象によって非常に明確にされない限り、本当の喜びの現実を経験することは決してありません。キリストにある本当の喜びは非常にリアルな意味で、悲しみ、憂い、困難というその対象によってのみ知られるものです。さて最後になります。この本当の喜びは将来の栄光への望みへと私たちを向かわせます。今日はお読みしませんでしたが、フィリピ人の手紙一章六節に、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださると私は確信しています、とあります。イエス・キリストという絶対的な存在から来る喜びは、神様が約束された将来の栄光に望みを置くようになります。パウロがローマ人への手紙12章12節で、望みを抱いて喜びなさいと教え、またペテロもペテロの手紙第一4章13節で、キリストの苦しみに預かる今も、やがてキリストの栄光に預かる喜びを見据えて喜ぶように進めているのはそのためです。ユダもユダの手紙24節で、あなた方をつまずかせないように守り、大きな喜びを持って、傷のないものとしてご自身の栄光の御前に立たせることができる方に、とあります。神様から与えられる喜びは、今の苦しみを超えて、神様が約束された将来の栄光に望みを置くようになります。さて、以上を一言でまとめてみます。それは、どのような苦しみの中でも勝利する力となるキリストへの信頼と愛から生まれる絶対的な喜びは、福音を信じる者への神様からの賜物であり、
信じる者が御言葉を受け入れ、それに従うとき、聖霊によってそれらの人々のうちに生み出され、試練によって清められ、強められ、将来の栄光に望みを置くものです。ペテロはこれを次のように表現しています。あなた方はイエス・キリストを見たことがないけれども愛しており、今見ていないけれども信じており、言葉に尽くせない栄光に満ちた喜びに踊っています。ユダヤ人への宣教になったペテロも、異邦人への宣教になったパウロも、それぞれの世界で迫害の中を生きるクリスチャンに、この絶対的な喜びを伝えました。この喜びがもたらす勝利の人生は、何千年にもわたり、激しい迫害を生き抜いてきた生徒たちによって証明されてきました。そして、今を生きる私たちも、救われていない人々への証のため、また、苦しみの中に生きるクリスチャンの励ましのため、そして何よりも、私たち自身と神様の栄光のために、この絶対的な喜びを伝えるものです。このバトンが今私たちに託されています。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。お祈りします。イエス様、あなたを心から褒め、称えます。あなたは私たちに、世にあっては苦難があります。しかし私はすでに世に勝ちました、と約束してくださり、将来の絶対的な喜びを保証していてくださっておられることを心から感謝します。どうぞ聖霊なる神様、私たちがこの絶対的な喜びにますます成長するものでありますように、聖霊の実がますます私たちのうちで実りを大きくし強くし、悩める人々への光、苦しむ人たちへの励ましとなり、あなたの栄光を表すものへと変えていってください。あなたの全能の力と愛に今一度心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。M さんからです。腰の痛みなどが癒され、健康が回復するようにお祈りください。また、父親がストレスや重荷から解放され、心に平安が与えられるようにお祈りください。また、父親や親戚の方々が救われ、経済的な不安を神様に委ねることができ、我が家に平和が与えられますように、お祈りお願いいたします。

深い天の父なる神様、腰の痛みなどを抱えている M さんに癒しと回復を与えてください。一日も早く痛みが和らぎ、健やかに過ごすことができますように。また M さんのお父様をストレスや様々な重荷から解放し、心に平安と力を与えてください。何よりもお父様や親戚の方々が一日も早くイエス・キリストを信じて救われるように導いてください。経済的な不安も神様に委ね、信頼して歩むことができますように。ご家庭に争いではなく、神様からの平和と一致がありますように。すべてはあなたの御手に委ねて心からお祈りします。次は T さんからです。弟の赤ちゃんが順調に成長し、猫も赤ちゃんと仲良く過ごしていることを感謝します。首の痛みも MRI で神経の圧迫が改善していたことを感謝します。引き続き回復できるようにお祈りください。また職場の人間関係の苦しみの中で神様の力と慰めをいただき、良い関係を築けるようにお祈りください。また困難の中にいる甥にも希望と

福を与え健康をお守りください。またどうぞ職場の人間関係の苦しみの中にもあなたからの力と慰めをお与えください。お互いに理解し、お互いに良い関係を築く知恵をお与えください。また困難の中にいる老い子さんに希望を与え、進むべき道を示しお支えください。また歯の状態をお守りくださり、必要な治療を受けることができますようにお祈りします。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は N さんからです。耳鳴りがひどく辛い状態が続いていますのでお祈りください。また息子の骨折が早く回復するように、そして熱とひどい鼻水も収まりますようにどうぞお祈りください。

神様 N さんの耳鳴りが少しでも和らぎ、必要な助けと癒しが与えられますようにお祈りします。また息子さんの骨折が順調に回復し、熱やひどい鼻水も速やかに収まりますように。親子ともにご健康を祝福し、心にもあなたの平安を与えてください。N さんが不安や心配の中でもあなたに信頼し、あなたに委ねて歩むことができますように、あなたの豊かな恵みと守りをお祈りします。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は B さんからです。私と妻がそれぞれの職場で安定して働けるようにお祈りください。また7歳の長男が支援級や放課後デイサービスで良い環境に恵まれ、健やかに成長し、素敵な友達を作り、いじめや不登校などから守られるようにお祈りください。将来息子の成長と幸せな結婚生活を見届けられますように。また妻の仕事復帰にあたり、働きやすい場所が与えられ、偏頭痛も癒されるようにお祈りお願いします。

神様、B さんと奥様がそれぞれの職場で定年まで安定して働けるようにお守りください。ご長男の学校生活が守られ、支援級での学びが良い成果につながり、放課後デイサービスにも本人に合った環境が与えられますように。健やかに成長し、良い友人に恵まれ、いじめや不登校などからお守りください。将来社会人として歩み、幸せな家庭を築く姿を見届けることができますように。また、奥様の仕事復帰にあたり、通いやすく働きやすい職場を整え、持病の偏頭痛にも癒しを与えてください。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は S さんからです。3歳になる愛猫が怪我をして帰ってきました。今は元気にしていますが、怪我が早く癒され、何事もなく元気を取り戻せるように、どうぞお祈りください。

父なる神様、S さんの猫が怪我をして帰ってきたとのことです。今は元気にしていることを感謝します。この猫にあなたの癒しの御手を置いてくださり、痛みや不調から守り、速やかに回復することができますようにお祈りします。どうぞこれからも S さんを守り、元気で穏やかに過ごすことができますように、あなたの平安が豊かに与えられます。

ますように心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。アメリカでは進化論を学校教育で教えるかどうかの是非が幾度も裁判で争われました。その進化論裁判の中でも1925年のスコープス裁判が特に有名です。その時進化論側を弁護したクラレンス・ダローという有名な弁護士がいました。ダローは無神論者で聖書は馬鹿げたものだと非難して、そして人々にダーウィンの進化論を浸透させていきました。しかし、年を重ね、誰からも忘れ去られた老人となり、晩年を過ごしていたダローに、ハーマンという牧師が訪ねていきました。その時にハーマン牧師がダローに、あなたの人生を振り返ってどんなことをお感じですか?と尋ねます。その言葉にダローは、たくさんの本がある自分の書斎に行き、一つの本、聖書を取り出して持ってきました。そしてダローは、震える手で聖書を開き、新約聖書のルカの福音書5章5節の一部を声に出して読むんです。夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。クラレンス・ダローは、イエス・キリスト抜きの人生は虚しく無駄であったことに気づいたのです。どんなに有名になってもこの虚しさは変わりません。今お聞きのあなたはどうでしょうか。骨折って一生懸命働いているにもかかわらず、何か何も得ないようなそんな日々を送ってはいないでしょうか。ダローのように空虚な孤独の中、一人寂しい晩年をあなたに迎えてほしくはありません。今日、あなたの人生をキリストに捧げて、あなたの努力や労苦が無駄になることがないようにしていただきたいと願っています。最後に、ピリピ人への手紙2章16節をお読みします。命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

ご機嫌いかがですか？もし革命勢力が既存社会を破壊し、テロリストたちの個人的犯罪とは比べ物にならないスケールの大量殺戮をしたとしたら、町育ちの大学での若者とその家族は、そのキリングフィールド、大虐殺の地でどうやって生き残れるでしょうか。では、正直さを失わず、神の召しを捨てることなしに、そこで生き抜いた人々に会ってみましょう。それを可能にしたのは、彼らの心と思いと人生が解き放たれたからです。

0: 1970年代の初め、北ベトナムの支援のもとに政府軍に抵抗する力を持った革命勢力がカンボジア国内にみるみる台頭しました。1975年4月の初め、赤いクメール、カンボジア共産主義者の群れが首都プノンペンの町外れまで迫った時、国家の存亡をかけたこの内戦はクライマックスを迎えました。政府高官たちは家族を国外に避難させ始めました。その時、大学生伝道団体キャンパスクルセイドのカンボジアスタッフの若い夫婦が国内に留まることを決意したのです。
1: ほら、これマニラのベイリーマークスに手紙を書いたよ。
2: 私たちの決意を伝えたの？
1: ああ。
2: じゃあ読んでくれる？
1: 手書きの手紙をお許しくださいとまず書いてから、電力がストップして電子タイプライターが使えないことを説明した後、こう書いた。今や大学、高校、私立学校、すべてのクラスが閉鎖されました。状況はとても厳しく、明日何が起こるかわかりません。でも僕たちは、主イエス・キリストのために生き、キリストのために死ねるなら幸せです。
2: その通りね。続けて。
1: この地での宣教活動と教会の崩壊について書いた後、こう結んだよ。僕たち二人はカンボジアを主に導くまでは、この命尽きるまで我らの主イエス・キリストに仕えようと決心しました。僕たちが肉体的にも霊的にも強められるよう祈り続けてください。御心ならば死ぬ前にあなたともう一度会えるでしょう。叶わぬなら天国でお会いしましょう。全世界の愛するキャンパスクルセイドスタッフの皆さんによろしくお伝えください。主イエス・キリストにありて、本サモン、そして赤ちゃんより。
2: とてもいいわ。でもこの手紙、マニラのアジア担当部長のもとに着くかしら？
1: どうかな。郵便機能は麻痺してるし、空港はしょっちゅう閉鎖だ。この手紙がプノンペンを出るのは無理かもしれないな。泣くのも無理ないよ。まだ生まれて2ヶ月でこの子の世界はめちゃめちゃになったんだから。
2: 私たちが世話してあげられる限り大丈夫よ。
0: パシフィックガーデンミッションが全世界にお送りする解き放たれた人生にようこそ。現代ではホームレス問題の深刻さはよく知られています。ホームレスの人たちは昔からいたのですが、その問題に気づいたのはそんな前のことではありません。しかし1877年、二人のシカゴの住人がそれに気づき、活動を始めました。それがパシフィックガーデンミッション誕生の由来で、もう100年以上も前のことです。その頃の施設は、小さな店先と大して変わりありませんでした。雨露をしのぐ仮テントと、温かい歓迎の言葉をかけてあげる程度だったのです。次第に、ホームレスの数が増えるにつれて、ミッションの規模も大きくなりました。食事とベッドと衣服、体と歯の治療にカウンセリングが老若男女を問わず全て無料で提供されています。人はパンだけでは生きられないことを知っているカウンセラーたちは、人々を新しい命への道、新たなる人生のスタートに導くために働いているのです。共産革命勢力がカンボジアの首都に近づいた時、そこに留まる決心をしたこの若いカップルは、この新しい勢力が危険なことは知っていましたが、その危険がいかに大きなものかは彼らの想像をはるかに超えていました。どのくらいだったかですか？1975年から79年の4年間にカンボジアの人口800万人の実に半数が殺されたのです。主人公の二人も確実にその中に入るはずでした。では、彼らがどのようにして繰り返し襲ってくる死の罠をくぐり抜けたかをご一緒に聞きましょう。ノンフィクションドラマ、解き放たれた人生、第1980話、ヴェクフォンタインと 妻サモーンの物語です。
3: 私と妻サモンは1年前に卒業していたプノンペン大学の校内での仕事がほとんどでした。この不確かで恐ろしい状況の中で、学生たちの間には霊的な上かわきが大きく湧き上がっていました。妻と私はこの学生たちに危険を冒しても宣教のための訓練セミナーを開く必要を感じていました。私たちはカンボジアの正月である4月13日から15日を選びましたが、タクモア聖書学校で開かれたそのセミナーには優に100人もの学生たちが集まってきました。第1回講義の最中に敵の攻撃が始まりました。
4: みんな草の上に伏せろ。みんな聖書を出して、詩篇91篇を開いて、私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と、あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。
3: 攻撃は激しくなる一方だったので、我々は市内に戻るべきだと判断しました。車はほとんどなかったので何度も走りましたが、誰も怪我をするものはありませんでした。町に戻ると何人かは親戚を探しに出かけ、他の者は一緒に残りました。4月17日町は赤いクメールの手に落ちました。我々は閉めたドアの陰に隠れて状況を分析しました。
2: 急に静かになったわ。
1: 軍が赤いクメールに降伏したからだ。
2: 危険は去ったの？それとももっと悪くなったと思う？
1: ああ、危険が増したよ。考えてごらん。僕たちは町の人間だから、小作のでできた赤いクメールの軍隊は我々を信用してない。僕たちが教育を受けてるのも今はマイナスだ。それにチャークのこともある。
2: 弟さんね。
1: うん、政府軍の少佐だ。それはまずいに違いないが、赤いクメルにとってはもっと悪いことがある。
2: 私たちがクリスチャンだってこと？
1: それだけじゃなくて、僕たちがアメリカに本部を持つキャンパスクルセイドのスタッフだってことだ。多分 CIA のスパイだと糾弾されるよ。
2: クメールの兵士かしら？
1: そうだ。ドア開けるとき祈ってて。はい。
5: この家から出ろ。
1: 時間はどのくらいありますか？
5: 時間だと？そんなものあるか。今すぐだ。
1: どこへ行くんです？
5: 市外だ。市民は全員直ちに退去させる。その身分は忘れることだ。今からカンボジアは小作農民の国になる。これからお前たちが田舎や村に行ったら、小作農がどんなものかよくわかるだろう。
3: 私たちは学生仲間と別れて家に帰りました。そこで着るものや日用品、キリスト教の本などをまとめ、次の指示を待ちました。
2: ここに留まれたらいいのに。
1: 敵兵が見過ごしてくれれば別だけど、それはまずないよ。奴らは略奪のため、しらみつぶしに家に押し入ってる。ここも例外じゃない。そう考えたら、ここにいるのは得策じゃないよ。
2: これからの旅はどうしたらいいかしら。
1: うちの小さな自家用車に乗って、すぐ出発しよう。
2: 敵兵は歩かせたいんじゃないの？
1: ダメだよ。君は糸を抜いた傷口からまだ出血してる。車でなきゃ無理だ。
3: 敵の兵士が家から家へと回り、退去を拒む人たちを捕らえているのを見たとき、私たちは身の回りのものと赤ん坊の息子を抱えてすぐに車に飛び乗りました。
6: あの人たち見て。きっと赤いクメールが病院に押し入って中の人たちを追い出したのよ。
1: 患者までもね。ほらあそこ、家族らしい人が患者の寝てるベッドを押してるよ。
6: もっとひどい人もいる。
1: どこ？
6: 前の方を見て、別のベッド。やはり家族が押してるけど、患者を見て。ほら、腕に点滴の管を通したままよ。あんな人たちをどうして歩かせることができるのかしら。
1: 本当の理由は、奴らが無知だからだよ。
6: おまけに兵士のほとんどはまだ子供よ。ちょっと、どこへ連れてくの？
5: 遠くだ。
6: でもどこ？
5: 心配するな。ただ黙って歩け。
3: とぼとぼ歩く人々のために私たちは彼らより早く車を走らせることはできませんでした。数日経つうちに私たちは道路に散乱した多くの死体の間を通り過ぎるようになりました。ガソリンを節約するため平地では車を押し、下り坂ではエンジンを止めて走らせ、上り坂だけエンジンをかけました。しばしば主が行くべき道に導いてくださるように祈りました。2週間後、やっと私たちはタコア州のペイ村にたどり着き、そこで休むことを許されました。そこは赤いクメールに占拠されており、村の長たちは私たち信頼者に何を尋ねるべきか心得ていました。
7: 名前はベク・ホン・タインか？
1: はい。
7: 妻の名は？
1: サモーンです。
7: 赤ん坊は？
1: ウィポーサナ。
7: プノンペンから来たのか？
1: はい。
7: 親戚の中に敵のために働いている者はいるか？
1: 敵とはどんな人たちですか？
7: ロンノル政権の下で働いていた者たち。軍人、教育者、医療従事者、官僚など全てだ。
1: 弟が陸軍少佐です。
7: そうか。なぜそれを話した？
1: 話さねばと思ったからです。
7: なぜだ。毎日嘘をごまんと聞いてるのに。
1: 聖書がこう言ってるからです。魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。
7: お若いの、なぜ聖書の言葉を知っとるんだ？
1: クリスチャンだからです。私はキャンパスクルセードのスタッフです。
7: お前らは何でも話すように言われてるのか？
1: 直接的な質問には真実をありのままに話すしかありません。
3: 翌日もまたその翌日も私は同じ質問をされ、同じ答えを返しました。それだけでなく、村人たちはこっそり妻を連れ出して彼女にも同じ質問をしました。それはもちろん私たちが本当のことを言っているかどうかを試すある種のテストでした。これらのことが数日間続いた後、彼らはやっと私たちを信用したようでした。その村の人々は我々信頼者も含めいくつかの班に分けられ、それぞれには赤いクメールの監視者がつけられました。ほどなく私たちの班のリーダーは私たちに特別の興味を抱いたようでした。
8: 今夜は米を余分に炊いておく。暗くなったら分けてやるから俺のところに来い。
1: ありがとう。
8: さて、お前が知っていた方がいいことを話してやる。信頼者を集めて会合が開かれる。その会合の後、ロンノル政権で軍の将校だった者は全員名前を書かされる。そして、お前たちはプノンペンへ帰されると告げられる。
1: 首都に帰れるのは本当ですか？
8: いや、彼らは殺され、田んぼの中に投げ込まれるんだ。言動には気をつけた方がいいぞ。
2: されたの？それって本当？
1: 朝になって田んぼに死体が転がってたらわかるさ。
2: 他に何か話した？
1: うん、夜小屋にいるときは話すことに気をつけろって。
2: なんで？
1: 外にスパイがいて話を聞いてるんだって。僕たちが敵だという証拠をつかみたいんだよ。
3: 村の近く、私たちの収容所から 1.6 キロほどのところに山がありました。風向きが変わって村の方に吹いてくると、赤いクメールのスパイ活動で殺され雑に埋められた山の墓から死臭が漂ってきました。妻と私は、私たちがペイ村を離れ、タイ国境に近いバタンバン州に行けるようにしてくださいと神様に祈りました。移動の気配がないまま4ヶ月経ったある日。
8: 荷物をまとめろ。診断者は新しい場所に移動する。
1: どこだかわかりますか？
8: 場所は班によっていくつかに分かれる。その一つはバタンパン州だ。
3: 私たちは集められ10キロほど歩き、待っていたトラックに乗って新しい場所に行くよう指示されました。2日後、他の村からの人たちも揃ったところで旅の指示がありました。
5: では指示通り決められたトラックに乗れ。さて、お前らの荷物を乗せるスペースはないから、道の端にきちんと置いとけ。
9: ないよ、ないよ、そんなの持ってけないよ。
5: 俺たちを信用できんのか？お前らの荷物は俺たち赤いクメールがしっかり守ってやる。
3: もちろんそれは嘘でした。私たちがトラックに乗せられると、兵士たちは我先にと地面に残されたものの中から欲しいものを奪い取りました。私たちと共にすし詰めのトラックに乗せられた人々は、どこかに怒られるとわかると激しく怒り泣きました。全員ぎゅうぎゅう詰めで立ったまま一晩走った後、トラックはプーサットという町に着きました。そこには辛い決心が待っていました。それは私たちがバタンバンについてタイへの国境線を越えられるようにという強い願いに関するものでした。プーサットで私たちはトラックを降りて、止まっていた列車に乗り込むように言われました。トラックから降りると、一人の赤いクメールが近づいてきて、今まで何度も聞かれた同じ質問をしました。神様が守ってくださると信じていた私は正直に答えました。すると彼は思いもよらなかったことをしました。私に親切にアドバイスしてくれたのです。
5: 理由は言えないが、お前たちのことが心配なんだ。バタンバン行きの列車には乗らん方がいいぞ。
1: ご親切に。でもなぜです？
5: お前ら騙されてるんだ。
1: どのように？
5: お前らはバタンバン州の州都どころか、どっかの村にも着けん。お前らは途中のジャングルで降ろされ、そこで飢え死にする羽目になる。ここに留まったらどうだ？俺の身内だということにしてやるから。
1: ありがとう。ご親切は感謝しますが、神様にはご計画があり、この列車もその一部だと思います。
2: あの兵士はあなたに何を言ってたの？
1: この列車に乗るなって。
2: なんで？
1: 奴らは嘘を言ってるというんだ。この列車は僕たちをジャングルに降ろすって。
2: そうかもね。でもこれはバタンバン行きだわ。彼が話してる様子は誠実そうだった。
1: ああ、とっても。
3: それはとても辛い決心で、正しいかどうか確信はありませんでしたが、ともかく私たちは列車に乗り込み、狭苦しい不自由な状態で何キロも走った後、やっと止まりました。
2: なぜ止まったの？
1: あの兵士が怒ると言ったことが起こったんだ。
2: じゃあここがジャングルなのね。
10: みんな降りろ。
4: 話が違うじゃないか。こんなところだ。
10: 早く列車から降りろ。ここが終点だ。
3: 300人ほどの人々が去りゆく列車の音を聞きながらジャングルの中に取り残されました。ある人々は泣き、ある人々は怒っていました。
11: ここで死なせる気ね。みんな分かってる？雨季が始まったからこれからは来る日も来る日も雨よ。2ヶ月もしないうちにマラリアか飢えか赤いクメールの玉でみんな死んでるわ。どの道助かりっこないのよ。
3: 午後も遅く、空が暗くなってきました。人々はねぐらを求めてあちこちに散っていきました。私たちもジャングルに入っていこうとすると、赤ん坊の息子が泣き出したので立ち止まり、神の助けを求めて祈りました。
2: また怖いわ。
1: 御言葉を覚えてるかい？あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。
2: でも赤ちゃん見てみて、もう生後半年なのにこんなに小さくて、雨になったらどうやって守ってあげられる？
1: できることは一つだけだ。私たちを守ってくださるよう神様に祈るんだ。
3: 祈り終えると私たちは数分間そこに立ち止まりました。そこへ一人の男がジャングルの中の小道を通って現れると、私のところにまっすぐにやってきました。
8: おやまあかわいそうにな。間もなく雨になるのにそれをしのぐところがないとは。
2: 私たちはなんとかなりますけど、赤ちゃんのことが心配で。
8: 今夜はうちに泊まらないか？お宅の住処は明日作るといい。
1: ここは長いんですか？
8: いや、ちょうど1ヶ月前に来たんだ。
2: ジャングルでお一人？
8: いや、ここは小さな集落だ。コクトロムと呼んでる。
1: 赤いクメールもここにいます？
8: 奴らはどこにもいる。ハエみたいにな。奴らは全てを支配している。
3: コクトロムは共同キッチンを持った典型的赤いクメール方式の集落でした。ここについて2週間もしないうちに、私たちの米の割り当ては1日にしゃもじ1杯に減らされました。
1: 息子は病気かな？
2: もし上が病気なら確かに病気よ。赤ちゃんにはもっと食べ物が必要だわ。
1: 魚が釣れればな。
2: あなたが働いている田んぼの中で？
1: とても小さな魚を数匹見つけたんだ。でも食べられそうもなかった。
2: じゃあ釣りは無理ね。
1: でもやってみるよ。サモア、主がお与えくださったものを見てごらん。
2: 魚？本当の魚ね。雑魚なんかじゃなくて20センチ近い大物だわ。
1: みんなそんなのありえないと言ったんだけど、こいつがちゃんといたんだよ。
2: 水田にはまだいると思う？
1: わからないけど、明日もやってみるよ。
3: 信じられないことですが、それからの2ヶ月、神様は毎日25センチはある魚を備えてくださったのです。1日に1匹です。それが私たちの小さな息子の必要に応える神様の方法でした。でも2ヶ月経った頃、魚を釣るのが日に日に難しくなりました。
2: 神様が何かお告げになろうとしてるのよ。
1: うん、多分ここを離れようということなんだ。
2: でもどこに？もし場所が分かったとしてもどうやって行けるの？
1: わからない。でも祈って神様にできるだけ具体的なお願いをしよう。
2: どんなお願い？
1: もし誰かがうちに来て、 私と一緒に出かけたいですかと聞いたら、それが神様の御心だと信じて出かけるんだ。
2: たったそれだけの言葉で？もっと確かな言葉を聞かなくていいの？
1: いや、僕が神様に印の言葉は私と一緒に出かけたいですかにしてくださいと言ったんだ。
3: 一週間以上が過ぎて、私たちはとてもがっかりしました。その時、カンという一人の若い男が何か謎めいた表情で訪ねてきました。
12: もっとこちらに寄ってください。誰にも聞かれたくない。
1: わかりました。どんなことです？
12: プレックロングにいる両親と会いたいんです。私と一緒に出かけたいですか？
1: 何ですって？
2: 言ったわ、あの言葉よ。
4: ああ、僕も聞いた。
12: 何のことです？
4: 神様は君を用いてここから出ていく道を示されたんだよ。さあ、神様にはこんな素晴らしいことができるとしたら、神の御子の言っておられることに心を向けるべきだと思いませんか？
12: よくわかりませんが。
4: カングさん、あなたがキリストを受け入れるなら、あなたの罪は許されるんです。赤いクメールがどんなことをしようと、あなたは永遠の命を与えられるんです。
3: 神様は私たちをそこから導き出すためにカグを用いられ、彼をキリストに導くために私たちを用いられました。それを通して私たちのキリストにある働きは決して終わりではないという確信を与えられました。私たちの前には想像を絶する恐ろしく苦しい出来事が待っていました。それらに立ち向かうために私たちには励ましが必要だったのです。自由への道のりはまだ遥か遠くでした。
0: 私たちは今、フォンとサモーン、そして彼らの赤ちゃんの物語のほんの一部を聞きました。これはカンボジア人の彼らの体験をドラマ化した3話連続物語の第1話です。彼らを生かした信仰は彼らの行いによるのではなく、神ご自身から与えられたものでした。同じ信仰の賜物は、それを求める深い渇きへの神様の応答です。パシフィックガーデンミッションとご連絡なさりたいときはお便りください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メール unshackled@pgm.org。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

主の皆を褒めたたえよ。今より常しえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

あの人はとても霊的な人だというとき、多くの場合、その人が聖書の知識をたくさん持っていたり、熱心に祈ったり、様々な奉仕をしたりしている人を指します。これらはみんな素晴らしいことですが、本当に霊的な人とは、その生き様が神様を愛し、また周りの人々を愛する人のことです。イエス様は次のように言われました。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。マタイの福音書25章34節から36節です。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

いかがお過ごしですか。長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日の物語の題はわがまま息子です。今日はその物語の前半部分をお送りします。一体わがまま息子ってどんな人なんでしょうね。何をしてどうなったのか、それじゃあ一緒に聞いてみましょう。

イエス様ってとってもお話がお上手な方でした。パリサイの先生やサドカイの先生たちのお話は難しくてよくわからないことがたくさんあるんだけど、イエス様はね、難しい本なんか使わないで目の前にあるいろんなものや人を使ってお話を作ってくださるのがね、とっても面白いので、いつもイエス様の周りにはたくさんの大人や子供たちが集まってきました。ある日のこと、イエス様はね、そういう人たちに向かってこんなお話をしてくださいました。ある村に二人の男の子を持ったお父さんがいました。とてもとてもいいお父さんでした。ところが弟の方の息子は、自分たちの住んでいるこんな小さなケチな村なんかにいないで、どっか遠い外国のにぎやかな町に行ってみたいなぁといつも思っていたのですが、とうとうある日お父さんにこう言ったのです。ねえお父さん、僕外国行ってうんとお金儲けしていきたいんだ。だからね、お金がいるんです。いずれお父さんの財産だって僕やお兄さんに分けてくださるんでしょ。だったら今そのお金僕に分けてくださいよ。それを聞いたお父さんは、なんだね、いきなりそんなこと言い出して、このうちが嫌になったのかい。財産というものは私が死んでから分けるものなんだよ。分かってますよ、そんなこと。だからわざわざこうしてお願いしてんじゃありませんか。僕若いんだもの、今んちに外国行ってみなくちゃ。今まで見たこともないような大きな町や綺麗な山や珍しいもののことも考えると、もうじっとしてられないんだもの。それを聞いたお父さんは、その子がいなくなったら寂しいなと思ったんですが、弟息子の願い通り財産を兄弟二人に分けてやりました。さあ弟息子は早速自分の荷物をまとめて大喜びで遠い外国へと出かけました。お父さんは門のところに立って、遠く小さくなっていく息子の姿をいつまでもいつまでも見えなくなるまで手を振って見送りました。

を出られたぞ。あー、のんびりするな。お金はたくさん持ってるし、やりたいことはたくさんあるし、何から先にしようかな。嬉しくてたまらない。息子は周りに集まってくるたくさんの若者や女の子たちに毎日おいしいものをご馳走したり、面白い遊びを教えてもらったり、

教えてあげたりして毎日毎日遊び暮らしているうちに真面目に汗を流して働いているなんてバカバカしいことに思えてきました。お家の誰かが一緒にいたらきっとお金の無駄遣いを注意してあげたでしょうね。でも今は本当に弟息子のためを思ってあげる人は誰もそばにいません。今の彼のお友達はみんな彼におごってもらったりなんか買ってもらったりすることを目的にして集まってきてるお友達です。だから初めはあんなにたくさんあると思っていたお金も毎日毎日どんどんどんどん減っていってしまい、とうとうおしまいにはなくなってしまいました。

彼にお金がないと知った今までの友達は、そうなるとさっさとまた別なお金を持っている人のところに行ってしまいました。よし、今度こそ僕も働いてお金を儲けるぞ。そう思って朝は起きるのですが、今まであんまり遊んで遊び癖がついてしまったこの息子は、ちょっと働いてもすぐ嫌になったり疲れたりして、なかなか思うように体が動きません。おまけに悪いことには、その国は飢饉になってしまったので、誰も彼も自分の食べ物を探すだけで精一杯です。外国から来たこの若者を雇ってくれるような親切な人はどこにもいないので、とうとうその日の食べ物にもありつけなくなりました。息子は町を出てふらふらしながら、今にも飢え死にしそうになりましたが、ところがやっとのことでね、豚の世話をする仕事が見つかりました。

豚の世話をしながら、豚はいいな、働かなくてもこうして餌がもらえるんだもの、と弟は思いました。そして臭いまずいまずい豚の餌のこぼれで、やっと飢え死にしないで済みました。今までおいしいものしか食べなかった弟息子は、ああ僕も贅沢をしなきゃよかったな、豚はあんなまずいもんでもあんなにおいしそうに食べてるんだもの、と思いました。おや、誰かいないかな、僕これ嫌いな、なんて言ってご飯の時わがまま言ってる人いませんか？

今日のお話はいかがでしたか？今日のお話の題はわがまま息子で、今日はその前半をお送りしました。さて、今日のお話に出てきた弟は一体どうなるんでしょうね。お腹はペコペコです。続きは来週のこの時間に放送します。ご期待ください。長岡照子の聖書物語でした。

学校では国語や算数とかいろんなことを勉強するよね。学んだことがみんなの役に立っていくと思います。そういえば学校ではあまり学ばないかもしれないけれど、一番大切な学びって何だろう？それは聖書だよね。聖書は神様がみんなのことを愛して人を通して書いてくださったみんなへのお手紙です。まだよくわからないこともあるかもしれないけれど、聖書は神様が自分を愛して書いてくれた本なんだっていつも思いながら読んだり学んでみてね。聖書を読むと神様のことがよくわかるようになるし、もっともっと神様がみんなを愛していることがわかるようになっていきます。

あなたはイエス様を信じてクリスチャンになりましたか？もしそうだったら、それってすごいことなんですよ。クリスチャンになると、あなたの命と神様の命が交換されるんです。取り替えっこされるんです。だからクリスチャンになったあなたは、神様が喜ばれることをしていくとき、どんなこともできるようになります。だって、あなたの命と神様の命が交換されたから、神様があなたを通して生きるようになるからです。クリスチャンになるってすごいですよね。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 僕は聞いています。ハンナという人は子供がいないことを悲しく思っていました。しかしお祈りすると神様がサムエルという息子をお与えになりました。ハンナはとても喜んで、サムエルを神様に仕えるものとしてお捧げすることにしました。ハンナはまだ小さい息子を祭司エリのいる天幕に預けました。サムエルは年をとって目が見えないエリを助けました。彼はなんと寝るのも天幕でした。エリは近くの部屋で寝ていました。ある夜のこと、サムエルは誰かが呼ぶ声を聞きました。起きてエリのもとに走り、ここにいますと言うと、エリは呼んではいない、寝なさいと眠そうに言いました。サムエルはベッドに戻りました。するとまたサムエルを呼ぶ声が聞こえました。そこでまたエリのもとに走りました。ここにいます。エリはまたもや眠そうな声で言いました。呼んではいない、寝なさい。サムエルが同じ声を3回目に聞いたとき、エリはそれは神様からの声だと言いました。神様がもう一度呼ばれたら、主よお話しください、僕は聞いていますと言いなさい。そこでサムエルは言われた通りにしました。サムエル、神様は言われました。私の預言者になって、私の言葉を民に正しく伝えなさい。サムエルは言いました。わかりました。そしてサムエルはおじいさんになるまでそれを続けたのでした。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

愛するゆえに、私たちは時に相手に苦しい経験をさせることがあります。例えば、子供を叱らないといけない時など、そうですね。そういう時って、こっちも心が痛くなります。使徒パウロはコリントの教会の人たちに向けて、あなた方の集まりがかえって害になっていると、かなり厳しい手紙を書きましたが、そこで彼も次のように語っています。私は大きな苦しみと心の嘆きから、涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている、溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。このパウロの言葉に神様の気持ちも表されています。神様は時に私たちを愛するゆえ私たちに厳しくすることがあります。ですが必ず私たちは悲しみではなく、私たちに対して抱いている神様の溢れるばかりの愛を知るようになります。

最近はテレビとメディアストリーミング端末をつなげてテレビや映画を見る人も増えてきましたね。BBN 聖書放送もリスナーのニーズに応えて放送したいということで、Amazon Fire TV や Roku で聞けるようになりました。もしそのような機器をお持ちの方は、ぜひ BBN 聖書放送を検索しお聞きください。あなたのご利用をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 聖書と福音の時間です。日本銀行の建物を上から見ると漢字の円なのは偶然とは思いません。設計者の辰野金吾氏が略字の円を知らなかったはずはなく、設計図を見れば関係者は気づくはずですが、日本銀行の公式見解では偶然だそうです。偶然としたらすごいですね。でも人間が存在するのは進化の偶然ではないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私は2008年にメキシコに行きました。1週間ほど滞在したんですが、途中あるメキシコ人のご家庭を訪問することになったんです。もちろん通訳付きです。ところがその家族のうちの何人かがおたふく風邪になってたんですね。そして私はおたふく風邪にかかったことがないんです。つまり免疫がないんですね。大人になってからかかるおたふく風邪は大変強力なダメージを与えると聞いておりました。それで私は神に移らないようにとお祈りして思い切って訪問したんです。そして共にある問題について話し合い、そうして家を出ようとしたその時、ちっちゃい女の子が出てきたんですね。そして今日の訪問をとても喜んでいるという印に小さなキーホルダーを渡してくれたのでした。私はスペイン語ができません。また彼女も日本語が話せません。しかし彼女のくれたプレゼントによって私を喜んでくださっているということがよくわかったんですね。言葉はありません。しかし手渡してくれた贈り物によって言葉以上に親切な気持ちが伝わってきました。一言も発することのない相手の熱い気持ちがよくわかったんですね。そしてこれは神についても言えることだなと思うんです。今、肉声の形で神の言葉を聞く人はいません。神は姿が見えず、その声は耳に聞こえず、私たちの手で掴んだり触ったりして捉えることはできません。しかし、あなたを作られた神が愛であるということは、神がくださったプレゼントではっきり知ることができるんです。神はご自分の一人子、イエス・キリストをこの世に遣わし、あなたのために罪の許しを完成してくださったのです。この罪の許しの宣告、宣言のことを福音って言うんですね。聖書の中にこんな言葉があります。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。さて、福音のうちには神の義が掲示されていると書いてあるんですが、神の義って何でしょう？義っていうのは正義と訳すこともできます。正義というのは悪を憎むことです。そして悪に対して罰を下すことなのです。罪に対する怒りは決して悪いものではありません。それはむしろ必要なものです。日本では2009年5月から裁判員制度が始まりました。それまでは裁判官のみで判決を下してきたんですが、それ以降3人の裁判官に加えて一般の国民から選ばれた6人の裁判員が事実のあるなしや刑の重さを決めています。どうして法律の専門家に審判を下させるのではなく一般国民が裁判に参加するようになったんでしょう？一言で言うと、プロの裁判官の判決が一般の国民感情や常識から外れたものに流されていく可能性があるからです。 いや、もっとズバリ言えば、近年の裁判所での判決は、刑が軽すぎるんじゃないかという感情が国民の間にあるっていうんですね。私たちは自らも不完全なものではありますが、ひどすぎる犯罪に軽すぎる刑罰が判決された時には、心の中に絵も家の違和感が湧いてくるんです。大抵の人は悪は罰を受けるべきだと考えるんですね。そして悪は裁かれるべきだという基準が心の中にしっかりと入っているんです。この罪に対する怒りを義というのです。ところが聖書は罪に対する神の正義は福音の中に掲示されていると語るんです。福音というのは罪への罰ではない、罪を許すという宣告なんです。そして罪の許しほど正義や法律や道徳に反するものはないのではありませんか？罪とは法を犯すことです。法を犯す罪を許すというのは法に対する挑戦ではありませんか？罪の許しは神の正義と絶対的に矛盾するのではありませんか？ところが聖書は神の正義はこの罪の許しの福音の中でかえってはっきりと示されていると言うんです。どんなにひどい罪人をも許すことのできる福音の宣告の中に徹底的な神の正しさが現れているのだと語るのです。最もひどい悪人をも許すことの中に神の正しさを徹底的に貫き通した態度が示されているっていうんですね。どのようにして許しと正義が両立するんでしょう。イエス・キリストの十字架によってこの二つが両立するんです。イエス・キリストは全く罪のない生涯を歩まれました。それはキリストの人格の中に罪の性質が一かけらもなかったからです。言葉においても、態度においても、心においても、何一つ悪がない方。これがキリストです。そしてこの方が十字架にかかって、全人類の罪を背負ってくださったのです。そして神は、この罪を担ったキリストを、徹底的に裁いてくださったのです。いかに神の子であって、罪なき完全な人であったとしても、ひとたび罪を背負った時には、容赦することなく、神は怒りの刑罰を振り下ろすことによって、罪がいかに憎むべきものであるか、ということを示したのです。罪人の許しは、罪を多めに見ることによってもたらされたものではありません。罪に対する妥協なき裁きをキリストに下すことによってもたらされたのです。ですから、罪人への許しの宣言である福音には、神の恐るべき正義が掲示されていると言えるんですね。さらに、もう一つの意味があります。キリストの自己犠牲によって、罪の償いはすでに終わっているため、罪人を許すことこそが正しいことになるのです。私は何年か前、韓国に行きました。集会が終わった後、韓国の大学生たちを誘ってレストランに入りました。そしてそこで楽しい時間を過ごしたんですね。ところが支払いをしようとすると、お店の人は、ああ、もう終わってますって言うんですね。私は払った覚えがありませんし、大学生たちも途中で立った人は一人もいないのです。何かの間違いではありませんかと聞くと、店内にいたお客さんが代わりに払ってくれたって言うんですね。私たちは気がつかなかったのですが、どうも学生たちの親が、たまたま食事に来ていたらしいのです。店としては私たちから一銭も取るわけにはいかないと言います。なぜならすでに支払いは終わっていたからです。 店が私たちに何一つ要求しないのは正しいことですね。なぜなら店はすでに別の人から支払いを受け取っているのですから。あなたの罪がいかにひどいものであったとしても、神はあなたを無条件に許してくださるのです。そうすることは神の正義となるのです。なぜなら神はキリストによってあなたの罪の償いをすでに受け取っておられるからです。どうぞこの福音を受け取ってください。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ナルドで愛のメッセージ。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ローマ人への手紙1章17節。それではまた来週。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。人生が一変した人々、アンサーズインジェネシスです。イエスが十字架で死なれ復活される前、弟子たちはイエスが死んで蘇るために来られたことを理解していませんでした。イエスが捕らえられると弟子たちは皆逃げ去って身を隠しました。ペテロはイエスを知らないとさえ言いました。ところが復活からわずか数週間後には、弟子たちは大胆に福音を述べ伝え、迫害を受けることさえ恐れませんでした。復活された主イエスと出会ったことで彼らの人生は一変したのでした。弟子たちはエルサレムで何千人もの人々に、イエスは十字架につけられたが蘇られたと語りました。もしイエスが架空の人物だったとしたら、このようなメッセージはとても奇妙なものだったでしょう。なぜならほんの数週間前に多くの人々の目の前で起こった出来事を人々が忘れていたはずはないからです。だからこそ私たちはイエスが確かにこの地上に生き、そして本当に復活されたことを確信することができるのです。

新約聖書のローマ人への手紙10章11節をお読みします。彼に信頼する者は失望させられることはない。神様は私たちがどうすることもできず失望の何者でもなかった罪の問題に解決を与えてくださった方です。イエス様を信じた後の人生も主の導きの中で歩むことができますね。 BBN 聖書放送の家族の祈りの番組ではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題を祈りながらイエス様に心を向ける時間となっています。どうぞあなたもお聞きください。またいつでもあなたのお祈り課題をお待ちしております。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。

0: 愛するイエスよ、あなたが私の兄だとは驚きです。私と共に歩み、私を愛し導いてください。あなたの道を示してください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。ヘブル人への手紙2章11節。
1: 突進してきた猛犬の前に躊躇なく飛び出し、妹の盾になったブリジャーウォーカーはわずか6歳でした。顔を90針も縫う大怪我をしましたが、もし誰かが死ななければならないのなら、それは僕だと思ったと語りました。感謝なことに形成外科医の尽力で彼の顔は再建されました。そして最近の兄妹の写真もブリジャーの妹思いを証しします。理想を言えば家族の誰かが私たちを守り世話を焼いてくれればよいのです。困った時には助けてくれ、不安や孤独を感じる時には寄り添ってくれる、これが真の兄弟です。ところがどんなに仲が良くてもやはり不完全な人間です。兄弟に傷つけられることさえあります。しかし私たちには必ず味方になってくださる兄イエスがおられます。ヘブル人への手紙は、キリストは謙遜と愛ゆえに人間の家族に加わり兄弟となられたと語ります。血と肉を持たれ、人間とすべての点で同じようになられたのです。イエスは本当に私たちの兄です。私たちを喜んで兄弟と呼んでくださいます。私たちはイエスを救い主と呼び、友、王とも呼びます。その通りです。一方イエスは私たちの兄弟でもあります。人間が味わう恐れや誘惑、絶望、悲しみを同じように経験されました。兄イエスはあなたのそばに常にいてくださいます。今日の黙想のヒント、あなたにはどんな兄弟関係がありますか？どうやってイエスを本当の兄だと思いますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたが個人的にイエス様を誰かに伝えようとするとき、何かトラクトなどを用いているでしょうか？もしイエス様を話すための何かきっかけが欲しいということでしたら、ぜひ BBN のリスナーカードをご利用ください。リスナーカードの表には BBN のホームページアドレス、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。このカードを通して BBN の番組を紹介しながらイエス様のことをお話しすることができます。ぜひご利用ください。リスナーカードは BBN 聖書放送ホームページのイエス様を伝えようをクリックしてお申し込みください。カード代送料無料でお送りいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。救いは勝ち取るものではありませんと題してお届けします。
1: 神は人類との関わりを持つにあたり、まず最初にユダヤ民族という一つの民族を選び、彼らに天台の律法をお与えになります。この律法に生きることにより彼らが幸いな日々を送るためであります。しかしそこに問題が起きてきました。そう、それは彼らが神に与えられた律法を守れないということでありました。赤信号をみんなで渡れば怖くないと、あのビートたけしが言いましたが、一人で渡ろうが、みんなで渡ろうが、それは違反であります。この世の法律は赤信号を渡ってはいけません。渡ったら処罰されますと言います。聖書は赤信号を渡ってしまった私たちは、それではどうしたらいいのかということについて書き記しております。ここには二人の人の名前、アブラームとダビデが出てきます。彼らは聖書において最もよく知られ、最も親しまれている人たちです。アブラームはユダヤ教、イスラム教、キリスト教において信仰の父と尊ばれている人です。ダビデの歩んだ生涯と彼が書いた詩篇は今日でも世界中の人々に愛されており、今日のイスラエルの国旗はダビデの星がモチーフとなっています。なぜパウロはこの二人に注目しているのでしょうか。パウロはこの二人の生き様を取り上げ、我々が救われるのはその行いによるのではないということについて私たちに語りかけているのであります。人が救われるのはその行いによるのではないという考えは当時驚くべき考えでした。なぜなら当時のユダヤ人は自分たちはその行いによって救われると固く信じていたからです。すなわち彼らは今までお話ししましたように割礼を受けている者や律法を守っている者たちこそが神の目にかなうものであり、そこに人が救われる道があると信じられていたからです。そしてこのことはユダヤ民族に限らず私たちも当たり前のこととして受け止めています。こういう苦労をした、努力をした、修行をした、それゆえに私たちは受け入れられる、評価される、救われるという考えを持っており、このことは道理にかなったこととして受け入れられています。パウロがローマ書を書き残さずに、このあたりのことを明確にしておかなかったら、おそらく今日の教会は存在していなかったことでありましょう。仮に存在していたとしたら、教会ではこんなことが起きていることでしょう。クリスチャンになりたい人は、一年間ここにある十冊の本を読んで、それぞれに対するレポートを提出してください。そして必ず毎週教会の掃除をしに来ることを忘れないでください。鈴木さん、ごめんなさい。鈴木さんいたらいないですね、ここにはね。あなたは昨年、3回礼拝を休みましたから、まだ救われておりませんよとか。ここに100問の神学的な質問があります。このうち95問以上解くことができたら、あなたは救われます。合格者の発表は来週木曜日。あなたはまだ修養が足りない。一週に3回の訪問伝道、もう少し自分を磨いてから教会に来てくださいというように。二節には、もし、アブラームがその行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることができようと書かれています。行いによって義とされる世界において私たちは思うのです。私が一生懸命やったから、 だから神だって目を向けてくれたのだ。救いの手を伸ばしてくれたのだ。そこには私たちが自分で救いを勝ち取ったという誇りが生まれてきます。そう、それは私は救いを勝ち取りましたというメダルをぶら下げて胸を張って生きていくようなことです。そして時を経ずしてそうではない人たちを見下げて生きるようになります。パウロはこのような行いによって救われるという考えに対して断固ノーと唱えました。それはパウロの思いつきではなくて、これはあなた方の慕っているあの信仰の父であるアブラムの人生にも、あなたが尊敬しているイスラエルの王であったダビデの人生の中にも伺い知れるものだと彼は言うのです。パウロはアブラハムが、いやダビデが実は行いによって救われたのではなくて、彼らは神を信じる信仰によって救われたということをあなた方は知らないのかとここで言っているのです。それではアブラハムはどんな人生を送ったのでしょう。彼は偶像崇拝が支配する地域で生まれ育ちました。しかしある時神がアブラハムよ、お前は偶像崇拝の中におるがそれではいけない。そのところから離れて私の示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといであろうという神の言葉を聞くのであります。創世記の22章1節2節に書かれている通りです。そしてその言葉を受けて彼は75歳の時、すなわち、どうぞ覚えてください。自らの旺盛な働きによって、もはや神に何もアピールができなくなった年齢となってから、彼は住み慣れた土地と親族に分かれて、そこから出ていきます。その時点でアブラムと妻サラの間には子供がおらず、当然高齢となった彼らに以後子が与えられるということは肉体的に不可能でありました。しかし神はその彼らに一人子イサクを授けます。アブラムが99歳、サラが89歳の時でした。二人とも敬老会に呼ばれる年ですよ。いや、クリブ持って二人現れたら驚きですよね。しかしその子が与えられますと、今度はアブラムにとって最も大切なその一人子イサクの命を捧げなさいと神様アブラムに命じられる。言うまでもなく、せっかく授かりました一つだめの命を授けることなどはできない。しかしアブラムは神が言われたようにイサクを捧げるべく祭壇を築き、彼をそこに寝かせ、自ら剣を振り上げ、彼を殺そうとしました。しかしその剣がいよいよ振り落とされようとした時に、神様はそれを止められ、神は彼に言われるのです。私は自分を刺して誓う。あなたがこのことをし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったので、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように、浜辺の砂のようにする。この出来事はアブラムの驚くべき神への服従と信仰の行為でありました。しかし、このような驚くべき服従と行為があった時に、彼は神によって救われ、神のものとなったかと言いますと、実はそうではないのです。彼が神様から義と認められる時というのは、この前の、この出来事の前の創世記の15章6節に出てくるのであって、それは彼がイサクを捧げる前のことなのです。それではその時というのはアブラムにとってどんな時だったかと言いますと、彼の調子がいい時ではなく、 とてもじゃないけれど神など信じられるかというような時でありました。その時とはアブラムの甥であるロトとその家族が他国の王に拉致され、その財産も略奪され、しかし何とか彼らを助け出した時でありました。助け出せたことは良かったけれども、このような危機を通り抜けると、神がいるのならどうしてこんなひどいことが起こるのかというような思いが湧く時でもあります。また神を信じて従って故郷を後にして出てきた、その時に神は私はあなたを祝福しあなたを大いなる国民とするという私に多くの子孫を与えてくださるという約束が与えられたにもかかわらずそれから年月が経ち彼はその時にすでに90歳になっておりました。あの約束は何だったのかというような諦めと不信仰失望を感じ始めているような時だったのです。そんな時に神様アブラムを夜外に連れ出して言われました。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。あなたの子孫はあのようになるでしょう。これらの言葉に対してアブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。彼が失意落胆していた時にまさしく不信仰にすら陥りそうになっている時に神は彼を義と認めました。何によってか彼が神の言葉を信じることによってです。そこにアブラムの行いは全くありません。ダビデはどうでしょう。彼もアブラムと同じようにユダヤ人から多大なる尊敬を受けている人です。彼は一階の羊飼いからその神の中心によってイスラエルの王となった人です。しかし彼の人生はいつも模範的な信仰者であったかと言いますと、そうではないのです。彼にも過ちがありました。彼の過ちとは何だったでしょうか。そう。私たちはまずあの失敗を思い起こします。その時彼はイスラエルの王であり、アンモン族との戦いの最中にありました。勝利はすでにイスラエルの手の中にあり、故に彼はその指揮をすべて部下に任せ、王宮において安らかな昼寝をしていたと聖書は書いております。しかしその安逸な場所が時に最も危険な場所となりました。昼寝から目覚め、気分よく外の空気を吸おうと思ったのでしょうか、ダビデは王宮の屋上に出て行きました。夕日に輝く眼下にあるエルサレムの街並みを眺めておりました時に、眼下に水を浴びている忠実な部下の妻の裸体をダビデは見ました。彼は彼女が欲しくなり、その女バテシマを王宮に呼び、関係を持ち、彼女はダビデの子を身ごもります。この罪を隠そうとダビデは様々な策略を立てますが、願うようにはならず、ついには自分に忠誠を誓っている部下、バテシバの夫ウリアを戦いの最前線に送り戦死させるのです。彼は一度に姦淫、虚偽、そして殺人という大罪を犯しました。まさしく償うことなどできない罪です。今や彼は真っ逆さまに霊的な死に転落するかに思われました。しかし神は何者をも恐れない預言者ナタンを彼のもとに使わし、ダビデは自分が成したことを本当に真剣に悔い改めたのです。行いということを考えるならば、ダビデに救われる余地はありません。彼はその人生のほとんどを神に忠実なものとして生き、神は彼を祝福しました。 しかし彼が最も好調で何事もうまくいっているその言動に落ち度がないときに彼を義とはされなかったということを私たちはこの朝確認したいのです。神様はこのダビデがどん底にいたときに、その時にこそ神は彼を引き上げ彼を救われました。ローマ4章7、8節に書かれている不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである、罪を主に認められた人は幸いであるという先ほど読みましたこの言葉は、詩篇の32編1節2節に記されている言葉で、それは一連のバテシバ事件の後にダビデが深刻に悔い改めた時に歌われたものなのであります。これは自分の功徳によらず神に受け入れられた人の幸いについてのダビデの心からの言葉なのです。そして今ダビデとアブラハムについてお話しましたが、何を隠そうこのロマ書を書いたパウロも、行いによらず神の恵みによって救いを受けたのでした。彼が神と出会ったのは、彼がキリスト教徒を迫害し殺害の息を弾ませながらダマスコに向かっている途中でした。その時に主は彼に語りかけるのです。そこにどうにか神に救われようと努力しているパウロの姿は微塵もありません。クリスチャンは貧困法制な人がなれるのですか。時々聞かれる質問です。そうです、貧困法制になるまでクリスチャンにはなれません。じゃあ私頑張ります。何を頑張るのか。そうでありましょう。そもそも神様が人間の努力で神に近づくことが神に人間の努力で近づくことができるのだと思うことが、そもそも我々の傲慢なのではないでしょうか。天地万物を作られ神様が塵からご自身を作られた人間に向かい、百回滝に打たれれば私はあなたを救おうと言われるのでしょうか。それはのみが自分の力だけで太陽に触れようとしているようなものです。そうではなく、私たちが神を見上げ、あなたを信じますと、すでに差し伸べられているその御手を信じて握るときに、神は私たちを救われます。これを私たちは神の恵みと呼ぶのです。そこには私たちが神様を納得させようとする努力や訓練、行いはない。ただ神の恵みが降り注がれるだけです。私たちが背伸びして、私たちがジャンプして、私たちが天のはしごを登って神に触れることなどは絶対にできないのです。あちらから伸ばされている御手を私たちが信仰を持って信じて握る。クリスチャン作家のフィリピアン氏はこんな言葉を残しています。天国に行くには何をしなければならないかと聞けば、大抵の人は良いことをしなさいと答える。イエスの話はその答えと矛盾する。私たちがしなければならないことは、許して、助けてと叫ぶことなのです。家の茶碗を子供が割ってしまったとき、子供が恐る恐るごめんなさいと言うなら許さない親はいないでしょう。腕立て伏せを20回したら許してやるという親はいないでしょう。ごめんなさいという言葉で十分でしょう。いな素直に謝ることができる子供を私たちは愛おしく思うでしょう。詩篇51編17節でバテシバとの関係が明らかになったダビデが、神よあなたは砕けた悔いた心を軽しめられませんと言っている通りです。デーレン・キルコゲールはさらに驚くべきことを書いています。 罪人のこととなると、神は黙って立ち、腕を広げて、こちらへ来なさいというのではない。いや、亡くなった息子を待つ父親のように神はそこに立って待っているが、むしろ進んで探しに出かけに行かれる。いなくなった羊を探す羊飼いのように、亡くなった硬貨を、コインを探すあの女のように、神は出ていく。しかし、これは違う。神はすでに出かけてしまわれた。神は神であることから人間になるほど事実果てしなく長い距離を行き、そのようにして罪人たちを探しにすでに出かけられたのだ。言うまでもない。この私たちのもとに来られたのがイエス・キリストなのです。私たちがこのイエスを信じるときに、私たちは救われるのです。ここに私たちの努力も善行もないのです。私たちがその修練、その貢献、その功績を問われることはないのです。私たちはありのままの私たちを許し、神様は私たちのありのままを許し、受け入れてくださるお方なのです。救いとは私たちが思考覚悟の末に自ら勝ち取るものではなくて、この世に勝利を取られた、罪に死に勝利を取られたイエスを信じるときに、私たちにもその勝利が与えられると聖書は言っています。生きている限り、私たちが生きている限り、いろいろなものを私たちは失うことでしょう。きっといろいろなチャンスを逃すことでしょう。しかしたとえ何を失っても、どんなチャンスを見逃しても、このイエス・キリストが私たちにくださるものを受け損なってはなりません。そう、それを受けようと願う者は、今日、それを受け取ることができるのです。これが神の恵みであり、これが人に示されている驚くべき神の愛なのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

新しい家電を買ったり、新しい車に乗った時、また昇進が決まった時などはとても嬉しいものです。でもその喜びは意外と長続きしません。しばらくするとまた別のものを求めてしまいます。それは人間の心が物だけでは満たされないように作られているからです。私たちは神様との関係の中でこそ本当の安心や喜びを見出すことができるように作られています。それで聖書は、幸いなことよ、主を自らの神とする国は、と語ります。この言葉は国だけでなく、一人一人の人生にも当てはまります。神様を人生の中心にお迎えするとき、状況が変わらなくても、心には揺るがない希望と平安が与えられます。

そして3日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: 御言葉を通して聖霊が教えてくださることに思いを巡らしていると口ずさみたくなる曲がありますね。主イエス・キリストを救い主と信じる人たちで英語の人たちが賛美する曲にメリル・ダンロップの賛美歌があります。私の罪は覆われたという曲です。日本語にすると次のような歌詞です。御言葉の素晴らしさ、私の罪は覆われた。主の贖いの血に信頼して、私の罪は覆われた。私の罪は覆われた。私の罪は覆われた。私の罪は海の底深く沈められ、私の罪は覆われた、というものです。私たちは、思い込みでもなく、そう願っているのでもなく、揺るがない確信があることを神様に感謝しています。つまり、私たちの救い主である神の御子、イエス・キリストご自身が流された尊い血潮によって、私たちの罪が覆われたと知っているんです。さて、御言葉を学びましょう。今日のところですが、使徒の働き28章の最後の2節が、この章を締めくくっているだけでなく、使徒の働きの章全体を締めくくっています。パウロはローマにやってきて、28章にある最初のメッセージを語って以来、2年間、ローマで過ごしています。30節と31節を読みます。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に、少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。今日こうして、使徒の働きの書の最後の部分となったわけですが、いくつかの鍵となる言葉に焦点を当ててみましょう。神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて確信を持って教えるパウロを誰も妨げることはできません。パウロは出て行って語ることはできませんでしたが、人々の方からパウロのところにやってきました。そこでパウロはどうしたでしょうか。述べ伝え、教えましたね。神の御国を語り、主イエス・キリストについて教えました。結局、神様に言われたすべてをなす、すなわち神の御心を行うことが人生で一番重要なことではないでしょうか。主イエス・キリストへの信仰によって神の国に生きることだけではなく、主イエス・キリストについて述べ伝え、教えることが生きている中で最も大切なんです。そういうわけで、パウロがキリスト中心のメッセージを語り、彼自身の信仰を表す言葉で使徒の働きの書が締めくくられているのは、とても重要な意味を持っているように思えるんです。肉の思いでしようとしたなら、パウロは自分をいくらでも誇る理由はあったはずです。自分の家系を自慢できたはずです。彼はユダヤ人で、イエス・キリストを信じるまでは、神様に熱心だと思っていました。しかし、神様に熱心であること自体は間違っていなかったにしても、その方法が誤りであったと分かったパウロは、悔い改めて、イエス・キリストを信じ、彼の人生に革命が起こり、人生が変えられました。パウロは新しく作り変えられたんです。パウロは、キリストを中心とした生き方になりました。ですからパウロが、私にとっては生きることはキリストです、 と言ったのは、間違いなく使徒であるパウロのモットーなんです。これは誰でも言える言葉ではありません。私にとっては生きることはキリストです。パウロは神様から与えられた宣教という奉仕を通して、神の栄光を表すことができたんです。というより、パウロがキリストのしもべとして何年もの間携わってきた宣教の務めを通して、神の栄光を表したんです。という方がもっと的確でしょう。パウロは事実、キリストを人生の中心に据えて、キリストにその歩みを委ねた人でした。私たちはどうでしょうか。パウロと共に、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です、と心から言えるでしょうか。私たちが嘘偽りなくそう言えるように、神様に祈るものです。パウロには人間的な高慢さはありませんでした。自分の宣教を通して、神様が完全に成し遂げられたことで、パウロはうぬぼれませんでした。それは、パウロが自分は神様からすべて言われた通りにしたまでのことで、すべてが神様ご自身によって成し遂げられたんだと知っていたからでした。パウロはコリントの教会に、私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。と語りました。これが常にパウロの考え方でした。キリストを人生の中心に据えた彼は神様だけを誇っていました。神様にすべてを委ね切った人だったんです。彼が主イエスキリストを確信に満ちて教えたことに注目してください。私たちは神様から受けた奉仕についてパウロのように誇りを持ってしているでしょうか。神の御言葉は神様が言われる言葉であるとはっきりと分かっているでしょうか。あなたがお持ちの聖書は単なる本ではありません。神の御言葉です。神の御言葉ですから、神の権威があります。従ってパウロは、神の国について教え、また人と主イエスキリストの御業について教えましたが、彼は神様が御言葉により、人々の心に働いて祝福してくださることを知っていましたので、確信に満ちて教えることができました。私は大勢の人が、神の御言葉を軽く考えているのを知るにつけ、驚いています。主であり、主イエス・キリストを知っている私も、あなたも、イエス様と御言葉に信頼しているはずです。神の御言葉は虚しく返ってきません。神様が発せられた御言葉は、その目的を成し遂げるんです。御言葉は、切り刻む剣のようだ。と聖書に記されています。その通りです。御言葉は鏡のようであり、光を反射させるとも聖書は言っています。前にある障害を打ち砕く金槌のようなものであるとも聖書に記されています。パウロが彼の書簡でコリントのクリスチャンに語ったとき、彼の確信は人間的に考えたものに頼ったのではありませんでした。それは、予的な武器によるものではなく、神の力によるものでした。パウロは、旧約聖書のゼカリア書にある聖句、権力によらず、能力によらず、神の霊によって、と言おうとしたのではないでしょうか。パウロの確信は、生ける神にありました。この確信により、使徒の働きは、簡潔な言葉、誰にも妨げられることなく、で終わっているんです。それでは、今までご一緒に長い間使徒の働きを学んでまいりましたが、学びをまとめることにします。で、どのように思われるでしょうか。 使徒の働きの終わり方についてです。そうですね。私にはこの書は筆者の考えに反して途中で終わらされた書のように思われます。この書の著者であるルカはもっと書き続けたかった。ところが聖霊に妨げられたと思うんです。今の時代、私たちは使徒の働き29章とでも呼ぶべき中に生きているので、神様はそうなさったのではないかと思うんです。使徒の働きの書を学び始めた頃、使徒の働きの書の名は英語でアクツですが、この単語のスペルである ACTS が良い意味を成しているとお話ししました。覚えてらっしゃいますか？つまり、アクツの A はアウェイクンで目覚めた。C はクリスチャンズ。T はトライアンファントリーで勝ち誇っている。S はサービングで奉仕の務めです。本当にそうです。私たちは今29章という長い章を生きているんです。私たちがすべきことや語るべきこと、また私たちがどうあらねばならないかということを聖書は教えています。聖書は聖霊によって記録されていて、神の書物と呼ばれています。では、使徒の働き29章では、聖霊があなたご自身の人生についてどう書き記しているんでしょうか？あなたの証についてはどうでしょうか？私については神様は何を記していらっしゃるでしょうか？使徒の働きがこのような終わり方をするようになった一つの理由は、おそらく続きは現代に生きる霊的に目覚めたクリスチャンが勝利のうちに主に仕えていると記されている29章なのだということではないでしょうか。今日の私たち一人一人がその章の一部を成しているんです。次に心に留めていただきたいことは、福音が当時知られていた世界の果てまでさらに広がっていったということです。主イエスは使徒の働き一章八節で、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てまで私の証人となります、と言われました。使徒の働きは宣教の書とも言えます。この書により神様はすべての人々に、彼らがどこに住んでいようともイエス・キリストの福音を聞く機会が与えられるべきであるのだ。それを決して忘れてはならないと私たちに教えておられるんです。しかしながら、教会はイエス・キリストの福音をずっと述べ伝えてきましたが、まだ世界の多くの地域に福音は届けられていないんです。どうか神様がこの今の時代も私たちにさらなる宣教の重荷を与えてくださいますように。どうか私たちの時代に、主イエス・キリストが再び戻って来られる前に、神の福音宣教が完了するのを見ることができますようにと願うものです。使徒の働きでさらに学ぶことは、一人一人のクリスチャンに対して、今日も神様が世界中で働いていてくださることが証しされていて、教会のアウトリーチにより宣教の輪が広がり続けている。それだけでなく、神様がキリストに仕える人々を通して御業を成しておられるのだとわかるということです。神様はあなたを通して働かれます。私を通しても働かれます。有名な伝道者であろうと、そうでない人々であろうと、 その人々を通して神様は働かれるんです。神様は力強い御業をなさっています。あなたを通して働いて御業をなさっておられるんです。ですから、パウロはラッパのようなはっきりとした響きで、あなたに、神様に従うようにと呼びかけているんです。そのような意味でも、使徒パウロの言葉が必要ですね。私たちは、神の働きに用いられるために清められて、主イエス・キリストに完全に身を捧げるようにと語りかけられているんです。神様は、魂を勝ち取る働きをなさっていて、そのために私たちは今いるところに置かれているんだ、ということをどうぞ悟ってください。そして、使徒の働きの学びを通して、私たちは聖霊の働きを知った結果、滅びゆく人の救いを願うだけでなく、すでに救われている人たちに、神の恵みのうちに成長するように願うことも私たちに求められているんではないでしょうか。使徒の働きの書によって私たちの心が祝福され、繰り返しこの書を読み、御言葉が私たちの心を捉え、私たち一人一人が御心を成し遂げることができるように願っています。父なる神様、使徒の働きの書を感謝します。あなたご自身の霊感により書き記したその書と、この書が主イエス・キリストはすべてのすべてであると証ししたことを感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

あなたの知らないところで誰かがあなたのためにものすごく大きな犠牲を払ってくれたとしたら、あなたはどう思うでしょうか。あなたはその人があなたのことをいかに深く愛していたのか理解すると思います。その人のあなたへの愛が本物だと信じられるようになると思います。ところで聖書に次のようにあります。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様から離れ自分勝手に生きている私たちは神様の御心に逆らう罪人です。ですが神様はそんな私たち罪人のために御子イエス・キリストを十字架にかけて殺されました。それによって私たちが永遠の地獄から救われるためでした。私たちが救いを求める前に神様が救いの道を用意してくださいました。神様は私を、あなたを愛しています。私たちが求める前に御子イエス・キリストを犠牲にされたこと、それこそ私たちに対する神様の愛の大いなる証です。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。毎回楽しみに聞いてくれて嬉しく思います。僕たちは聖書の神様を信じているけど、三位一体の神様を信じています。三位一体、聞いたことがあるかもしれないけど、三つの位に一つの体と書いて三位一体です。どういうことかというと、父なる神様、子なる神様、イエス様のことだね。そして聖霊なる神様が一つの神様として存在しておられるということです。三位一体、まあでもだからといって三人の神様がいるのではなくて、三つの威嚇があるけど一つの神様っていうことなんだよね。僕たちの算数だと1たす1たす1が3のはずなのに、1たす1たす1が1っていう感じがして頭がちょっと混乱しそうだけど、人間の頭では理解できないことだから、理解するよりも信じるという感じです。まあ、実際全てを作られた神様なんだから、僕たちが理解できないことがあっても当然と思ってください。時々その三位一体の神様を理解できるように説明しようとして、身近なものを使うことがあるかもしれません。でも三位一体の神様を表せていないことがあるから気をつけてね。例えば水、まあ、水は液体だけど氷の固体にもなるし、蒸気としての気体にもなるよね。一つの物体が三つの現れ方をするっていう感じ。まあ、なんだかわかりやすい感じはするけど、本当の三位一体の神様を表せてはいません。一つの水が同時に液体、固体、気体に存在してるわけではないよね。もし水と同じとしてしまったら、神様は時に父なる神様として、ある時は子なるイエス様として、また違う時は聖霊なる神様として存在しているっていうことになってしまうから、むやみに三位一体の神様を説明しようとする必要はありません。神様っていう存在理解しようと努めることはとても大切なんだけど、さっきも言ったけど、人間の頭では三位一体というのは理解できません。僕たちには理解できないけど、それが真実なんだなって思ってくれたらそれでいいです。今日のテーマはその中の聖霊なる神様についてです。時々父なる神様、イエス様はイメージしやすいけど、聖霊なる神様がよくわからないっていう話を聞きます。みんなはどうでしょうか？僕は中学生、高校生の時は本当よくわかってなかったなと思います。聖霊なる神様を聖霊様とか御霊とか、人によって言い方は違うかもしれません。それでは聖書の中で聖霊の働きをいろんなところで見ることができるけど、いくつかまず紹介したいと思います。一つ目は使徒の働きの9章31節。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。この節の最後に信者の数が増えていった、クリスチャンが増えていったっていうことだけど、その前に聖霊に励まされて前進し続けってあるよね。つまり聖霊の働きによって教会が支えられ、そしてイエス様を信じる人たちが起こされていったことがわかります。もう一つ、コリント人への手紙第1、2章4節にパウロのこのような言葉があります。私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロのことを大伝道者って呼んだりするけど、本当にたくさんの人たちにイエス様を伝えました。新約聖書にはパウロを通して書かれたものがたくさんあります。でもそんなパウロは、自分の宣教の働きは自分の説得力の言葉とか知恵とかによるのではなくて、御霊、聖霊様の働きによって行われましたと言っているんです。このように聖霊は当時の弟子たちにもそうだけど、
今もイエス様を信じる僕たちのうちにも住んでくださっています。ローマ人への手紙8章11節、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられる。僕たちの目には見えないけど、イエス様を信じるときに

くださっているのは聖霊なる神様です。他にも聖霊なる神様がどんなことをしてくださっているのかというのを聖書から見ていきたいと思います。いくつかシェアしたいと思います。まず、いつも共にいてくださいます。ヨハネの福音書14章16節から17節、私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。次に、神様の真理を教えてくださいます。ヨハネの福音書16章13節、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。次に、神様のご計画を成し遂げるための力を与えてくださいます。使徒の働き1章8節、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、弱い人を助け、どのように祈ったらよいかわからないときでも、主の御心がなるように取りなしてくださいます。ローマ人への手紙8章26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。続いて、御霊の実を僕たちのうちに生み出してくださいます。ガラテヤ人への手紙5章22節から23節、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。こういったものを僕たちのうちに生み出してくださるんだよね。そしてもう一つ、最後、聖なるものへと、キリストに似たものへと作り上げてくださいます。コリント人への手紙第1章11節、主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ、義と認められたのです。今、御言葉を分かち合いながら聖霊なる神様を紹介してきたけど、なんだかホッとしませんか？僕もある時、聖霊について教えられた時がありました。今まで自分は聖霊なる神様の働きをよく分かっていなかったけど、聖書の御言葉から学ぶことで、あ、こうやって聖霊なる神様は自分のうちに働いてくださっているんだって、大きな安心が与えられたことを覚えています。イエス様を信じる者一人一人に聖霊なる神様が住んでくださり、力を与えてくださいます。イエス様の弟子たちに働かれ、多くの救いが起こされたように、僕たちにも豊かに働いてくださっているお方なんです。人に罪の認識を与え、悔い改めへと導きます。そしていつも僕たちと共にいてくださいます。神様のご計画を成し遂げるための力を与え、キリストに似たものへと作り上げてくださいます。こうやって僕たちのイエス様を信じるクリスチャンライフは、聖霊なる神様によって支えられています。では最後にお祈りしましょう。天の父なる神様、今日は聖霊なる神様について学びました。私たちは本当に神様からの愛を受けて生かされています。聖霊なる神様が今共にいてくださり、力を与え、弱い私たちを助けてくださっています。人間には理解できないあなたの苦しいご計画の中で、私たちを支え続け、人生を導いてくださることを信じ感謝いたします。どうかこれからも聖霊なる神様を覚えながら、信仰生活を歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。聖書って難しいイメージがあるかな？でも、学べば学ぶほど神様の愛を知っていくんです。もし聖書の質問とかあったら、いつでも BBL ホームページのコンタクトから待っています。気軽に連絡してください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 聖書の舞台は人類の救いのために選ばれた特別な国イスラエルとその周囲の異邦人の国々です。イスラエルはその異邦人の国々からいつも攻撃されましたが、その度に神様のお力によって守られ、神の選びの民としての誇りを持って生きてきました。彼らは後に王政を敷き、その三代目の王ダビデ王の子孫からやがて救い主メシアイエス・キリストが生まれると予言されていました。したがってその系図は純粋なユダヤ民族の中から選ばれた指導者や王たちでつながっていくのですが、その中に神様は3人の異邦人の女性を救い主の先祖としてお加えになりました。今日の物語はその3人目イエス様に最も近い先祖となった女性ルツのお話です。小川雅弘脚色オーディオドラマリビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ神を見た人々その11、ルツ、イエス・キリストの祖先となった異邦人の女。
1: 第1幕、モアブへの旅路。
0: 昔イスラエルに王政が敷かれる前、あの国を軍事的政治的に指導する志士たちが治めていた頃のことです。イスラエルを大飢饉が襲いました。そのためユダのベツレヘム出身のエリメレクは家族と共に異邦人の地モアブに移り住むことを決意したのです。妻の名はナオミといい、2人の間にはマフロンとキルヨンという息子がいました。
2: ナオミ、息子たちよ、ベツレヘムにはもう食べ物がない。モアブの地へ行けば生き延びる道があるはずだ。
3: あなた、住み慣れた故郷を離れるのは不安ですが、家族一緒ならどこへでも参ります。
4: 父さん、僕たちが支えますな、キルヨン。
5: 僕も頑張るよ、マフロン兄さん。
0: 一家はモアブへ移り住みましたが、悲劇が襲います。モアブで暮らしている間にエリメレクは死に、ナオミと二人の息子が後に残されました。やがて二人の息子は異邦人モアブの娘と結婚しました。マフロンの妻はルツ、キルヨンの妻はオルパと言いました。
4: ルツ、君がいてくれて本当によかった。
5: オルパ、僕たちの生活もようやく落ち着いてきたね。
0: しかし幸せは長く続きませんでした。イスラエルを出てから10年が過ぎた頃、二人の息子マフロンとキルヨンも死んでしまいました。ナオミは夫ばかりか息子たちにまで先立たれ、とうとう一人になってしまったのです。
1: 第2幕、決意の分かれ道。
0: ナオミは故郷のユダは主の恵みによって飢饉が去ったと伝え聞きました。そこで二人の嫁を連れてイスラエルに帰ろうと決心しました。
3: さあ出発しましょう。
0: しかし帰郷の途について間もなくナオミは考えを変え足を止めました。
3: あなたたちは私についてくるより実家へお帰りなさい。息子たちや私によくしてくれて本当にありがとう。いい再婚相手が見つかるようにお祈りしていますよ。
0: そう言うとナオミは二人の嫁に別れの口づけをしました。
3: いいえ、いけません。お里へ帰った方が幸せですよ。もう私には あなたたちの夫になれるような息子がいないのですから。
0: 当時、夫に先立たれた嫁は、亡き夫の弟と結婚する決まりがあったのです。
3: さあ、里へお帰り。私は今さら再婚できる年でもないし、仮に再婚して、今夜にでも身ごもって息子を産んだとしても、その子が大人になるまで待てるわけもないでしょう。私の娘たち、もう私を苦しめないでちょうだい。あなたたちに辛い思いをさせたことで、もう十分主から罰を受けたつもりですよ。
0: 二人の嫁はまた声を上げて泣きました。そしてオルパは、泣く泣く姑に別れの口づけをし、自分の郷里へ帰っていきました。しかしルツは、ナオミにすがりついて離れようとしません。
3: ほら、オルパは里へ帰っていったわよ。あなたもそうしなさい。
6: お願いです、お母様。私を放り出さないでください。お供させていただきたいのです。お母様と一緒に暮らしたいのです。お嫁に来た以上、私もお母様と同じ民です。お母様の神様は、私の神様です。どうぞいつまでもおそばに置いてください。私たちを引き離すものは死だけです。もしおそばを離れでもしたら、主が幾重にも私を罰してくださいますように。
0: ナオミはルツの決心が固く、これ以上説得しても無駄だと知ると、もう何も言いませんでした。こうして二人はベツレヘムへ帰り着き、村中がそのことで沸き立ちました。
3: まあ、本当に、ナオミさんかい？お願いだから、ナオミなんて呼ばないで、マラって呼んでちょうだい。
0: ナオミとは、心地よいという意味、マラとは、苦いという意味です。
3: だって、全能の神様に随分辛い目を見せられたんですから。満たされてイスラエルを出て行ったのに、すべてをなくして帰ってきたのです。主に見捨てられてこんなに不幸に陥った私を、どうしてナオミなんて呼ぶのでしょう。
1: 第三幕、ボアズの畑での出会い。
0: 二人が帰り着いたのは、ちょうど大麦の刈り入れが始まった頃でした。ナオミには夫の一族でボアズという有力な親戚がいました。ある日、ルツはナオミに申し出ました。
6: お母様、刈り入れをする人たちの中にはきっと親切な人もいます。私、その方の後について落ち穂を拾わせてもらおうと思うの。
3: すまないね。そうしてくれるかい？
0: そこでルツは出かけて行って落ち穂を集めたのですが、なんとその畑はボアズの畑でした。ルツがまだ畑にいるうちにボアズがベツレヘムの町から来ました。雇い人たちが黙々と働いています。
2: みな精が出るな。主があなた方と共におられるように。ところで管理人、あそこにいるのはどこの娘さんかね？
4: あれは、ナオミと一緒にモアブから参った娘でございます。落ち穂を拾わせてほしいと、今朝から来まして、とにかく、木陰で休みもせず、ああしてずっと立ち働いているのです。
2: こんにちは。精が出ますね。いいですか？いつも私のところで落ち穂を拾いなさい。他の畑に行くことはありません。私のところの女たちの後にしっかりついておきなさい。若い者にもあなたを困らせないように注意しておきましたから。あ、それから喉が渇いたらあそこで自由に水を飲みなさい。
0: ルツはありがたくて何と言ってよいかわかりません。
6: どうして私みたいなものにそんなに親切にしてくださるのですか？よそ者ですのに。
2: もちろんそれは知っていますよ。 それにあなたがご主人を亡くしてからも姑のために一生懸命尽くしたことや、生まれ故郷を離れて見知らぬ国まで来たことも聞いています。どうかイスラエルの神主がその翼の下に酒どころを求めてやってきたあなたを祝福してくださるように。
6: 本当にもったいないことです。使用人でもありませんのにこんなに親切にしていただいて。
2: さあこちらに来て一緒にお食べなさい。
0: ルツが農夫たちと並んで腰を下ろすと、ボアズは食べきれないほどの焼き麦を取り分けてくれました。ルツが再び作業に戻ると、ボアズは若者たちに命じました。
2: 邪魔をしないで麦の束の間でも落ち穂を拾わせてやりなさい。そしてもっと拾いやすいように穂を抜き落としておきなさい。とやかく言ってはなりません。
4: わかりました、そういたします。
0: 当時モーセの定めた律法によって、貧しい人や希留者のためにこのように収穫物の一部をわざと残しておくように定められていたのです。
1: 第四幕、希望の兆し。
0: こうしてルツは一日中そこで落ち穂を拾い集めました。夕方になってルツが拾い集めた大麦を打ってみると、なんと1エパ23リットルにもなりました。それを抱えて町へ戻り、姑のナオミに見せ、また昼食の焼き麦の残りも差し出しました。
3: まあ随分たくさんだこと。一体どこで拾ってきたの？こんなに親切にしてくださった方のために心から主に感謝しましょう。
6: 今日お世話になったのはボアズという方の畑でした。あの方は借り入れが全部終わるまで毎日落ち穂を拾い集めていいとおっしゃったわ。
3: ボアズさんですって？主よ、ありがとうございます。神様のお恵みはあなたが夫を亡くした時に終わったんじゃなくて、ずっと注がれていたのね。だってその方は一番近い親戚の一人なんですから。それは良かったこと。それじゃあお言葉に甘えて、借り入れの最中あの方のところに若い女たちと一緒にお世話になりなさい。他の畑に行くよりずっと安心よ。
0: こうしてルツは大麦と小麦の借り入れが終わるまで落ち穂を拾い続けました。
1: 第五幕、ルツの決心。
0: ある日ナオミはルツに言いました。
3: ねえルツや、そろそろあなたも良いお婿さんを見つけて幸せにならなければね。実はこれはと思っている人がいるの。あのボアズさんよ。あの方はとっても親切にしてくださったし、近い親戚でもあるからね。たまたま耳にしたんだけど、今夜あの方は内場で大麦をふるい分けるって話よ。さあ私の言う通りにしておくれ。体を洗って香油を塗り、綺麗な服を着て内場を行き、ただしあの方が夕食を済ませるまでは気づかれないようにね。あの方がお休みになる場所をちゃんと見届けてからそっと入っていき、足元の覆いをまくって横になりなさい。あとはあの方があなたがどうすべきかを教えてくださるでしょう。
6: わかりました、おっしゃる通りにします。
0: ルツは姑に教えられた通り、その夜内場に出かけていきました。ボアズは食事を済ますとすっかり心地よくなって、積み重ねてある麦のそばにごろりと横になり眠ってしまいました。そこでルツはそっと忍び寄り、ボアズの足元の覆いをまくって横になりました。真夜中に目を覚ましたボアズはびっくりして飛び起きました。なんと足元に女が寝ているではありませんか。
2: 誰だお前は。
6: ボアズ様、私ルツでございます。 どうぞ神様の律法に従って私を妻にしてください。あなた様はその権利がある親類ですから。
2: ルツよ、あなたのような素晴らしい女性は見たことがない。こんなにまでしてナオミに尽くしているとは。貧しくてもまだ若いのだから、若い男に心を惹かれても不思議ではないのに、そんな気持ちよりも買い戻しの権利を持つ私と結婚してナオミのために世継ぎを残そうというのか。ルツよ、何も心配はいらないよ。望み通りにしてあげよう。あなたが素晴らしい女性だということは誰もが知っているのだから。ただ一つだけ問題がある。確かに私は近い親戚には違いないが、もっと近い親戚がいるのだ。とにかく今夜はここで休みなさい。朝になったらその人と話をつけることにしよう。もしその人があなたを妻に迎えるというなら、そのようにしてもらおう。義務を果たさせるまでだ。だがもし断ったら私が責任を果たそう。今ここではっきり主に誓うよ。さあ安心して朝までここで休みなさい。この内場に来たことを誰にも知られないようにね。
0: ルツは言われた通りボアズの足元に寝ましたが、夜明け前に起きました。
2: おはよう、ルツ。さあ、あなたの上着を持ってきなさい。誰にも見られないうちに家にお帰りなさい。でも、何も持たずに帰ってはいけない。
0: ボアズはそう言うと、姑への土産にと、大麦6杯をその中へ入れて、ルツに背負わせました。こうしてルツは町へ帰りました。帰宅すると、待ちかねたようにナオミが尋ねました。
3: どうだったの？
0: ルツは聞かれるままにあったこと全部を話し、ボアズから受け取った大麦を渡しました。ナオミはうなずきました。
3: そう。ではどうなるか、何か知らせがあるまでおとなしくしていましょう。ボアズさんのことですもの、決着がつくように最善を尽くしてくださるわ。きっと今日にでも目処をつけてくださいますよ。
1: 第6幕、門の前での取引。
0: 翌朝、ボアズは広場へ行き、目指す相手を見つけました。
2: ちょっと降りてお話ししたいことがあるのですが、いいですか？
0: 二人は並んで腰を下ろしました。ボアズは町の長老たち10人を招き、証人になってくれるように頼みました。万事の手はずが整うと、ボアズは相手に話を切り出しました。
2: モアブから帰ってきたナオミのことはご存知ですね。実はあの人が私たちの身内のエリメレクの畑を売りたいと言っています。そのことをお耳に入れるべきだと思ったのです。ここに証人の方々もおられるので、よかったら畑を買ってください。いかがですか？はっきりしたお返事をいただきたいのです。もしそうされないなら私が買いましょう。ただ一番にそれを買い戻す権利はあなたにあって、私はその次なのです。
4: いいだろう、買うことにしよう。
2: ところでナオミから畑を買い戻すとなると、ナオミの嫁ルツを妻に迎えてもらわなければなりません。ルツは子供を設け、その地を相続させて亡き夫の名を残さなければなりませんから。
4: そんなことなら私は降りる。生まれてくる子にまで財産を分けてやるなんて、それは困る。あなたが買ってくれないか？
0: 当時イスラエルでは、人が買い戻しの権利を譲るときは靴を脱いで相手に渡す習慣がありました。こうしてすべての取引が公認となるのです。
4: 買い戻しの権利はあなたに譲ろう。
0: そう言うや、その親戚の男はみんなの見ている前で靴の紐を解いて脱ぎ、 ボアズに渡しました。
2: では皆さん、今日私がエリメレク及び息子たちの全財産を買い取ったことをお認めいただけますね。またマフロンの未亡人でモアブ人のルツも妻として譲り受けることになります。ルツの産む子供は亡くなった夫の家名を継ぐことができるのです。このことの証人になっていただけますか？
7: 喜んで証人となりましょう。どうか主が、あなたがお迎えになる女に子供を大勢授けてくださるように、またあなたもベツレヘムで大いに栄えられますように。
2: この若い女を通して子供を授かり、末永く繁栄されますように。
1: 第7幕、つながる命。
0: ボアズはルツと結婚し、間もなく彼女は男の子を授かりました。女たちはナオミに言いました。
6: よかったわね、ナオミさん、主がこんなに可愛いお孫さんを授けてくださるなんて。
3: きっとこの子はイスラエルでその名が知られるようになるわ。
6: おかげで老後の心配もありませんね。
3: ああ、本当に主は素晴らしいお方。
0: ナオミはその赤ん坊を手塩にかけて育てました。近所の女たちはその子をオベデ、使えるものと名付けました。このオベデこそが後にイスラエルの偉大な王となるダビデの祖父となったのです。先祖ペレツから始まるボアズの家系はこうしてイスラエル三代目の王ダビデへとつながっていきました。それから千年ほど経って、このダビデの子孫から聖書の預言通り救い主イエス・キリストがお生まれになったのです。聖書にはイエス様につながるイスラエル人直系42代の系図が2箇所出てきます。古代は男性優位でしたので、その一つルカの福音書には女性の名前は一切ありませんが、マタイの福音書には彼らの母になる女性の名前がイエス様の母マリアまで5人も出てきて、その中の3人はルツを含む異邦人の女性です。ルツは異邦人でありながらイスラエルの神ヤハウェへの信仰と姑ナオミへの愛のゆえに救い主イエス・キリストの祖先として聖書にその名を永遠にとどめることになったのでした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送はリスナーからの献金によって支えられています。神様はリスナーからの献金を豊かに用いてくださり、聖書放送の他に聖書学院やチャットミニストリーの働きもスタートさせてくださいました。これからも BBN 聖書放送が多くの方々の救いのために、また信仰成長のために仕えていくことができるように、あなたも献金にご協力ください。神様にお祈りしてくださり、平安がありましたら献金を通して BBN のミニストリーにお加わりください。あなたの応答をお待ちしています。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも革の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた片身の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなくイエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ、もう一つはその私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書を一箇所お読みします。今日はルカの福音書6章20節です。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。確かにイエス様は貧しい人や社会的に弱い立場にある人にお心をかけられました。またイエス様の弟子たちの多くが大金持ちではありませんでした。そうした彼らにイエス様は、神の国はあなた方のものだから幸いですと言われた。そう考えるかもしれません。けれどイエス様が宣教を始めた時に言われたお言葉を忘れてはならないですね。マルコの福音書1章の15節にありますが、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。そういうお言葉です。そうなんです。神の国には人の財産の多少や社会的地位や善行を積んだかどうかで自動的に入れたり反対に入れなかったりするわけではないんです。イエス様が言われた貧しい者とは、全世界を所有され絶対的な権威をお持ちの王の王である神様の御前に、自分は何も誇るものはない貧しいものですと心から認めてひれ伏す人のことです。この権威あるお方に心底謙遜に服従する人です。心貧しくへりくだって主イエス・キリストの救いを受け入れ、神の子供たちとされた人々は、神の国のすべてを受け継ぎ、父なる神の祝福を永遠に受け続けるんです。ですから、その人々は幸いなんです。神の御言葉に従っていなかったことを悔い、改め、キリストの救いの福音を信じることが、神の国に入る唯一の条件です。私もあなたも、主なるお方の御前にひれ伏して、神の国で豊かな祝福をいただくものにしていただきましょう。

すべてのすべてを所有され、すべてのすべての権威をお持ちの主なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえ、またあなたの御前に入り下ります。イエス様は、貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだからとおっしゃってくださいました。神様、私たちは本当に小さな、取るに足りないもの、何もあなたの御前に誇るものはありません。このようなもののために、あなたご自身が人となってこの地上に来られ、尊い血潮を十字架の上で流してくださいました。私たちはそのあなたの素晴らしい犠牲によって神の家族に加えられ、神の国に入ることが許されました。この恵みの祝福を一人でも多くの方が預かることができるように、あなたの御心は、すべての人が悔い改めてイエス・キリストの救いを受け入れて神の国に入ることです。神様、どうぞあなたのこの御心に沿うように、私たちをもお持ちください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もご一緒できたことを心から嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

人生が一変した人々、アンサーズインジェネシスです。イエスが十字架で死なれ復活される前、弟子たちはイエスが死んで蘇るために来られたことを理解していませんでした。イエスが捕らえられると弟子たちは皆逃げ去って身を隠しました。ペテロはイエスを知らないとさえ言いました。ところが復活からわずか数週間後には、弟子たちは大胆に福音を述べ伝え、迫害を受けることさえ恐れませんでした。復活された主イエスと出会ったことで、彼らの人生は一変したのでした。弟子たちはエルサレムで何千人もの人々に、イエスは十字架につけられたが、蘇られたと語りました。もしイエスが架空の人物だったとしたら、このようなメッセージはとても奇妙なものだったでしょう。なぜなら、ほんの数週間前に多くの人々の目の前で起こった出来事を人々が忘れていたはずはないからです。だからこそ、私たちはイエスが確かにこの地上に生き、そして本当に復活されたことを確信することができるのです。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエヴァが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。アメリカでは進化論を学校教育で教えるかどうかの是非が幾度も裁判で争われました。その進化論裁判の中でも1925年のスコープス裁判が特に有名です。その時進化論側を弁護したクラレンス・ダローという有名な弁護士がいました。ダローは無神論者で、聖書は馬鹿げたものだと非難して、そして人々にダーウィンの進化論を浸透させていきました。しかし、年を重ね、誰からも忘れ去られた老人となり、晩年を過ごしていたダローに、ハーマンという牧師が訪ねていきました。その時にハーマン牧師がダローに、あなたの人生を振り返ってどんなことをお感じですか?と尋ねます。その言葉にダローは、たくさんの本がある自分の書斎に行き、一つの本、聖書を取り出して持ってきました。そしてダローは、震える手で聖書を開き、新約聖書のルカの福音書5章5節の一部を声に出して読むんです。夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。クラレンス・ダローは、イエス・キリスト抜きの人生は虚しく無駄であったことに気づいたのです。どんなに有名になっても、この虚しさは変わりません。今お聞きのあなたはどうでしょうか?骨折って一生懸命働いているにもかかわらず、何か何も得ないようなそんな日々を送ってはいないでしょうか?ダローのように空虚な孤独の中、一人寂しい晩年をあなたに迎えてほしくはありません。今日、あなたの人生をキリストに捧げて、あなたの努力や労苦が無駄になることがないようにしていただきたいと願っています。最後に、ピリピ人への手紙2章16節をお読みします。命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: 8月には先祖や人生について考える機会があります。聖書は私たち一人一人の命が神様によって与えられた尊いものであると教えています。本当の人生の意味を見出していない人たちがたくさんいます。どうぞ BBN 聖書放送をご紹介ください。
1: 我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられる。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日の物語の題はわがまま息子です。今日はその物語の前半部分をお送りします。一体わがまま息子ってどんな人なんでしょうね。何をしてどうなったのか、それじゃあ一緒に聞いてみましょう。

イエス様ってとってもお話がお上手な方でした。パリサイの先生やサドカイの先生たちのお話は難しくてよくわからないことがたくさんあるんだけど、イエス様はね、難しい本なんか使わないで目の前にあるいろんなものや人を使ってお話を作ってくださるのがね、とっても面白いので、いつもイエス様の周りにはたくさんの大人や子供たちが集まってきました。ある日のこと、イエス様はね、そういう人たちに向かってこんなお話をしてくださいました。ある村に二人の男の子を持ったお父さんがいました。とてもとてもいいお父さんでした。ところが弟の方の息子は、自分たちの住んでいるこんな小さなケチな村なんかにいないで、どっか遠い外国のにぎやかな町に行ってみたいなといつも思っていたのですが、とうとうある日お父さんにこう言ったのです。ねえお父さん、僕外国行ってうんとお金儲けしていきたいんだ。だからね、お金がいるんです。いずれお父さんの財産だって僕やお兄さんに分けてくださるんでしょ。だったら今そのお金僕に分けてくださいよ。それを聞いたお父さんは、なんだね、いきなりそんなこと言い出して、この家が嫌になったのかい。財産というものは私が死んでから分けるものなんだよ。分かってますよ、そんなこと。だからわざわざこうしてお願いしてんじゃありませんか。僕若いんだもの、今んちに外国行ってみなくちゃ。今まで見たこともないような大きな町や綺麗な山や珍しいもののことも考えると、もうじっとしてられないんだもの。それを聞いたお父さんは、その子がいなくなったら寂しいなと思ったんですが、弟息子の願い通り財産を兄弟二人に分けてやりました。さあ弟息子は早速自分の荷物をまとめて大喜びで遠い外国へと出かけました。お父さんは門のところに立って、遠く小さくなっていく息子の姿をいつまでもいつまでも見えなくなるまで手を振って見送りました。

家を出られたぞ。あー、のんびりするな。お金はたくさん持ってるし、やりたいことはたくさんあるし、何から先にしようかな。嬉しくてたまらない息子は、周りに集まってくるたくさんの若者や女の子たちに毎日おいしいものをごちそうしたり、面白い遊びを教えてもらったり、自分も教えてあげたりして、毎日毎日遊び暮らしているうちに、真面目に汗を流して働いているなんてバカバカしいことに思えてきました。お家の誰かが一緒にいたらきっとお金の無駄遣いを注意してあげたでしょうね。でも今は本当に弟息子のためを思ってあげる人は誰もそばにいません。今の彼のお友達はみんな彼におごってもらったり、なんか買ってもらったりすることを目的にして集まってきてるお友達です。だから初めは、あんなにたくさんあると思っていたお金も、毎日毎日どんどんどんどん減っていってしまい、とうとうおしまいにはなくなってしまいました。

彼にお金がないと知った今までの友達は、そうなるとさっさとまた別なお金を持っている人のところに行ってしまいました。よし、今度こそ僕も働いてお金を儲けるぞ。そう思って朝は起きるのですが、今まであんまり遊んで遊び癖がついてしまったこの息子は、ちょっと働いてもすぐ嫌になったり疲れたりして、なかなか思うように体が動きません。おまけに悪いことには、その国は飢饉になってしまったので、誰も彼も自分の食べ物を探すだけで精一杯です。外国から来たこの若者を雇ってくれるような親切な人はどこにもいないので、とうとうその日の食べ物にもありつけなくなりました。息子は町を出てふらふらしながら、今にも飢え死にしそうになりましたが、ところがやっとのことでね、豚の世話をする仕事が見つかりました。

豚の世話をしながら、豚はいいな、働かなくてもこうして餌がもらえるんだもの、と弟は思いました。そして臭いまずいまずい豚の餌のおこぼれで、やっと飢え死にしないで済みました。今までおいしいものしか食べなかった弟息子は、ああ僕も贅沢をしなきゃよかったな、豚はあんなまずいもんでもあんなにおいしそうに食べてるんだもの、と思いました。おや、誰かいないかな、僕これ嫌いな、なんて言ってご飯の時わがまま言ってる人いませんか？

今日のお話はいかがでしたか？今日のお話の題はわがまま息子で、今日はその前半をお送りしました。さて、今日のお話に出てきた弟は一体どうなるんでしょうね。お腹はペコペコです。続きは来週のこの時間に放送します。ご期待ください。長岡照子の聖書物語でした。

公平にされるって嫌ですよね。あなたは不公平にされて嫌な思いをしたことありますか？きっとあると思います。どうしてかというと、この世界は罪と悪魔が支配する世界だからです。その昔、最初の人間が神様に逆らって以来、この世界は罪と悪魔が支配する世界になってしまいました。ですが神様は必ず全てを公平にしてくれます。悪い人を裁いて正しい人を幸せにしてくれます。今は不幸にされて嫌な思いをすることもあるでしょう。だけど神様は必ず悪い人を裁き正しい人を幸せにしてくれます。

聖書には私たちを動物に例えて神様との関係を教えてくれる箇所があります。そのうちの一つを紹介するね。旧約聖書の詩編100編3節というところです。神様が私たちを作って神様のもので、その牧場の羊ですって教えています。何の動物かわかったかな？みんなが羊で、神様がみんなをお世話してくれる羊飼いっていうことだね。羊飼いはいつも羊のことを気にかけています。毎日のご飯はもちろんのこと、怪我をしていないかな、迷子になってどこかに行ってしまっていないかな。羊を襲ってくる動物が来たら、その羊たちを守ります。同じように神様はみんなのことが大好きで、いつも守ってくださいます。もし、あれ、神様守ってくれていないって思うことがあっても、ちゃんと神様はみんなのことを見ていて、神様が考えてくださっているときに助けてくださったり、みんなが考えていなかったびっくりするような恵みを与えてくださいます。神様がいつも一緒にいてくれることを信じてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: ご機嫌いかがですか？もし革命勢力が既存社会を破壊し、テロリストたちの個人的犯罪とは比べ物にならないスケールの大量殺戮をしたとしたら、町育ちの大学での若者とその家族は、そのキリングフィールド、大虐殺の地でどうやって生き残れるでしょうか。では、正直さを失わず、神の召しを捨てることなしに、そこで生き抜いた人々に会ってみましょう。それを可能にしたのは、彼らの心と思いと人生が解き放たれたからです。

0: 1970年代の初め、北ベトナムの支援のもとに政府軍に抵抗する力を持った革命勢力がカンボジア国内にみるみる台頭しました。1975年4月の初め、赤いクメール、カンボジア共産主義者の群れが首都プノンペンの町外れまで迫った時、国家の存亡をかけたこの内戦はクライマックスを迎えました。政府高官たちは家族を国外に避難させ始めました。その時、大学生伝道団体キャンパスクルセイドのカンボジアスタッフの若い夫婦が国内に留まることを決意したのです。
1: ほら、これマニラのベイリーマークスに手紙を書いたよ。
2: 私たちの決意を伝えたの？
1: ああ。
2: じゃあ読んでくれる？
1: 手書きの手紙をお許しください。とまず書いてから、電力がストップして電子タイプライターが使えないことを説明した後、こう書いた。今や大学、高校、私立学校、すべてのクラスが閉鎖されました。状況はとても厳しく、明日何が起こるかわかりません。でも僕たちは、主、イエス・キリストのために生き、キリストのために死ねるなら幸せです。
2: その通りね。続けて。
1: この地での宣教活動と、教会の崩壊について書いた後、こう結んだよ。僕たち二人は、カンボジアを主に導くまでは、この命尽きるまで、我らの主イエス・キリストに仕えようと決心しました。僕たちが肉体的にも霊的にも強められるよう祈り続けてください。御心ならば、死ぬ前にあなたともう一度会えるでしょう。叶わぬなら、天国でお会いしましょう。全世界の愛するキャンパスクルセイドスタッフの皆さんによろしくお伝えください。主イエス・キリストにありて、本、サモン、そして赤ちゃんより。
2: とてもいいわ。でもこの手紙、マニラのアジア担当部長のもとに着くかしら。
1: どうかな。郵便機能は麻痺してるし、空港はしょっちゅう閉鎖だ。この手紙がプノンペンを出るのは無理かもしれないな。泣くのも無理ないよ。まだ生まれて2ヶ月で、この子の世界はめちゃめちゃになったんだから。
2: 私たちが世話してあげられる限り大丈夫よ。
0: パシフィックガーデンミッションが全世界にお送りする解き放たれた人生にようこそ。現代ではホームレス問題の深刻さはよく知られています。ホームレスの人たちは昔からいたのですが、その問題に気づいたのはそんな前のことではありません。しかし1877年、二人のシカゴの住人がそれに気づき、活動を始めました。それがパシフィックガーデンミッション誕生の由来で、もう100年以上も前のことです。その頃の施設は、小さな店先と大して変わりありませんでした。雨露をしのぐ仮テントと、温かい歓迎の言葉をかけてあげる程度だったのです。次第に、ホームレスの数が増えるにつれて、ミッションの規模も大きくなりました。食事とベッドと衣服、体と歯の治療にカウンセリングが老若男女を問わず全て無料で提供されています。人はパンだけでは生きられないことを知っているカウンセラーたちは、人々を新しい命への道、新たなる人生のスタートに導くために働いているのです。共産革命勢力がカンボジアの首都に近づいた時、そこに留まる決心をしたこの若いカップルは、この新しい勢力が危険なことは知っていましたが、その危険がいかに大きなものかは彼らの想像をはるかに超えていました。どのくらいだったかですか？1975年から79年の4年間に、カンボジアの人口800万人の実に半数が殺されたのです。主人公の二人も確実にその中に入るはずでした。では、彼らがどのようにして繰り返し襲ってくる死の罠をくぐり抜けたかをご一緒に聞きましょう。ノンフィクションドラマ、解き放たれた人生、第1980話、ヴェクフォンタインと妻サモーンの物語です。
3: 私と妻サモンは1年前に卒業していたプノンペン大学の校内での仕事がほとんどでした。この不確かで恐ろしい状況の中で、学生たちの間には霊的な植え替わきが大きく湧き上がっていました。妻と私はこの学生たちに危険を冒しても宣教のための訓練セミナーを開く必要を感じていました。私たちはカンボジアの正月である4月13日から15日を選びましたが、タクモア聖書学校で開かれたそのセミナーには優に100人もの学生たちが集まってきました。第1回講義の最中に敵の攻撃が始まりました。
4: みんな草の上に伏せろ。みんな聖書を出して、詩篇91篇を開いて、私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。
3: 砲撃は激しくなる一方だったので、我々は市内に戻るべきだと判断しました。車はほとんどなかったので何度も走りましたが、誰も怪我をするものはありませんでした。町に戻ると何人かは親戚を探しに出かけ、他の者は一緒に残りました。4月17日、町は赤いクメールの手に落ちました。我々は閉めたドアの陰に隠れて状況を分析しました。
2: 急に静かになったわ。
1: 軍が赤いクメールに降伏したからだ。
2: 危険は去ったの？それとももっと悪くなったと思う？
1: ああ、危険が増したよ。考えてごらん。僕たちは町の人間だから、小作のでできた赤いクメールの軍隊は我々を信用してない。僕たちが教育を受けてるのも今はマイナスだ。それにチャークのこともある。
2: 弟さんね。
1: うん、政府軍の少佐だ。それはまずいに違いないが、赤いクメルにとってはもっと悪いことがある。
2: 私たちがクリスチャンだってこと？
1: それだけじゃなくて、僕たちがアメリカに本部を持つキャンパスクルセイドのスタッフだってことだ。多分 CIA のスパイだと糾弾されるよ。
2: クメールの兵士かしら？
1: そうだ。ドア開けるとき祈ってて。はい。
5: この家から出ろ。
1: 時間はどのくらいありますか？
5: 時間だと？そんなものあるか。今すぐだ。
1: どこへ行くんです？
5: 市外だ。市民は全員直ちに退去させる。その身分は忘れることだ。今からカンボジアは小作農民の国になる。これからお前たちが田舎や村に行ったら、小作農がどんなものかよくわかるだろう。
3: 私たちは学生仲間と別れて家に帰りました。そこで着るものや日用品、キリスト教の本などをまとめ、次の指示を待ちました。
2: ここに留まれたらいいのに。
1: 敵兵が見過ごしてくれれば別だけど、それはまずないよ。奴らは略奪のため、しらみつぶしに家に押し入ってる。ここも例外じゃない。そう考えたら、ここにいるのは得策じゃないよ。
2: これからの旅はどうしたらいいかしら。
1: うちの小さな自家用車に乗って、すぐ出発しよう。
2: 敵兵は歩かせたいんじゃないの？
1: ダメだよ。君は糸を抜いた傷口からまだ出血してる。車でなきゃ無理だ。
3: 敵の兵士が家から家へと回り、退去を拒む人たちを捕らえているのを見たとき、私たちは身の回りのものと赤ん坊の息子を抱えてすぐに車に飛び乗りました。
2: あの人たち見て、きっと赤いクメールが病院に押し入って中の人たちを追い出したのよ。
1: 患者までもね。ほらあそこ、 家族らしい人が患者の寝てるベッドを押してるよ。
2: もっとひどい人もいる。
1: どこ？
2: 前の方を見て、別のベッド。やはり家族が押してるけど、患者を見て。ほら、腕に点滴の管を通したままよ。あんな人たちをどうして歩かせることができるのかしら。
1: 本当の理由は、奴らが無知だからだよ。
2: おまけに兵士のほとんどはまだ子供よ。ちょっと、どこへ連れてくの？
5: 遠くだ。
2: でもどこ？
5: 心配するな。ただ黙って歩け。
3: とぼとぼ歩く人々のために私たちは彼らより早く車を走らせることはできませんでした。数日経つうちに私たちは道路に散乱した多くの死体の間を通り過ぎるようになりました。ガソリンを節約するため平地では車を押し、下り坂ではエンジンを止めて走らせ、上り坂だけエンジンをかけました。しばしば主が行くべき道に導いてくださるように祈りました。2週間後、やっと私たちはタコア州のペイ村にたどり着き、そこで休むことを許されました。そこは赤いクメールに占拠されており、村の長たちは私たち信頼者に何を尋ねるべきか心得ていました。
6: 名前はベク・ホン・タインか？
1: はい。
6: 妻の名は？
1: サモーンです。
6: 赤ん坊は？
1: ウィポー様。
6: プノンペンから来たのか？
1: はい。
6: 親戚の中に敵のために働いている者はいるか？
1: 敵とはどんな人たちですか？
6: ロンノル政権の下で働いていた者たち。軍人、教育者、医療従事者、官僚などすべてだ。
1: 弟が陸軍少佐です。
6: そうか。なぜそれを話した？
1: 話さねばと思ったからです。
6: なぜだ。毎日嘘をごまんと聞いてるのに。
1: 聖書がこう言ってるからです。魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。
6: お若いの、なぜ聖書の言葉を知っとるんだ？
1: クリスチャンだからです。私はキャンパスクルセードのスタッフです。
6: お前らは何でも話すように言われてるのか？
1: 直接的な質問には真実をありのままに話すしかありません。
3: 翌日もまたその翌日も私は同じ質問をされ、同じ答えを返しました。それだけでなく、村人たちはこっそり妻を連れ出して彼女にも同じ質問をしました。それはもちろん私たちが本当のことを言っているかどうかを試すある種のテストでした。これらのことが数日間続いた後、彼らはやっと私たちを信用したようでした。その村の人々は我々信頼者も含めいくつかの班に分けられ、それぞれには赤いクメールの監視者がつけられました。ほどなく私たちの班のリーダーは私たちに特別の興味を抱いたようでした。
7: 今夜は米を余分に炊いておく。暗くなったら分けてやるから俺のところに来い。
1: ありがとう。
7: さて、お前が知っていた方がいいことを話してやる。信頼者を集めて会合が開かれる。その会合の後、ロンノル政権で軍の将校だった者は全員名前を書かされる。そして、お前たちはプノンペンへ帰されると告げられる。
1: 首都に帰れるのは本当ですか？
7: いや、彼らは殺され、田んぼの中に投げ込まれるんだ。言動には気をつけた方がいいぞ。
2: されたの？それって本当？
1: 朝になって田んぼに死体が転がってたらわかるさ。
2: 他に何か話した？
1: うん、夜小屋にいるときは話すことに気をつけろって。
2: なんで？
1: 外にスパイがいて話を聞いてるんだって。僕たちが敵だという証拠をつかみたいんだよ。
3: 村の近く、私たちの収容所から 1.6 キロほどのところに山がありました。風向きが変わって村の方に吹いてくると、赤いクメールのスパイ活動で殺され雑に埋められた山の墓から死臭が漂ってきました。妻と私は、私たちがペイ村を離れタイ国境に近いバタンバン州に行けるようにしてくださいと神様に祈りました。移動の気配がないまま4ヶ月経ったある日、
7: 荷物をまとめろ。診断士は新しい場所に移動する。
1: どこだか分かりますか？
7: 場所は班によっていくつかに分かれる。その一つはバタンパン州だ。
3: 私たちは集められ10キロほど歩き、待っていたトラックに乗って新しい場所に行くよう指示されました。2日後、他の村からの人たちも揃ったところで旅の指示がありました。
5: では指示通り決められたトラックに乗れ。さて、お前らの荷物を乗せるスペースはないから、道の端にきちんと置いとけ。
8: ないよ。すいませんよ。そんなの持っていけない。
9: ないよ。
5: 俺たちを信用できんのか？お前らの荷物は、俺たち赤いクメールがしっかり守ってやる。
3: もちろんそれは嘘でした。私たちがトラックに乗せられると、兵士たちは割れ先にと地面に残されたものの中から欲しいものを奪い取りました。私たちと共にすし詰めのトラックに乗せられた人々は、どこかに怒られるとわかると激しく怒り泣きました。全員ぎゅうぎゅう詰めで立ったまま一晩走った後、トラックはプーサットという町に着きました。そこには辛い決心が待っていました。それは私たちがバタンバンについてタイへの国境線を越えられるようにという強い願いに関するものでした。プーサットで私たちはトラックを降りて止まっていた列車に乗り込むように言われました。トラックから降りると一人の赤いクメールが近づいてきて、今まで何度も聞かれた同じ質問をしました。神様が守ってくださると信じていた私は正直に答えました。すると彼は思いもよらなかったことをしました。私に親切にアドバイスしてくれたのです。
5: 理由は言えないが、お前たちのことが心配なんだ。バタンバン行きの列車には乗らん方がいいぞ。
1: ご親切に。でもなぜです？
5: お前ら騙されてるんだ。
1: どのように？
5: お前らはバタンバン州の州都どころかどっかの村にもつけん。お前らは途中のジャングルで降ろされ、そこで飢え死にする羽目になる。ここに留まったらどうだ？俺の身内だということにしてやるから。
1: ありがとう。ご親切は感謝しますが、神様にはご計画があり、この列車もその一部だと思います。
2: あの兵士はあなたに何を言ってたの？
1: この列車に乗るなって。
2: なんで？
1: 奴らは嘘を言ってるというんだ。この列車は僕たちをジャングルに降ろすって。
2: そうかもね。でもこれはバタンバン行きだわ。彼が話してる様子は誠実そうだった。
1: ああ、とっても。
3: それはとても辛い決心で、正しいかどうか確信はありませんでしたが、ともかく私たちは列車に乗り込み、狭苦しい不自由な状態で何キロも走った後、やっと止まりました。
2: なぜ止まったの？
1: あの兵士が怒ると言ったことが起こったんだ。
2: じゃあここがジャングルなのね。
9: みんな降りろ。
4: 話が違うじゃないか。こんなところだ。
9: 早く早く早く列車から降りろ。ここが終点だ。
3: 300人ほどの人々が去り行く列車の音を聞きながらジャングルの中に取り残されました。ある人々は泣き、ある人々は怒っていました。
10: ここで死なせる気ね。みんな分かってる？雨季が始まったから、これからは来る日も来る日も雨よ。2ヶ月もしないうちにマラリアか飢えか赤いクメールの玉でみんな死んでるわ。どの道助かりっこないのよ。
3: 午後も遅く、空が暗くなってきました。

0: できることは一つだけだ。私たちを守ってくださるよう神様に祈るんだ。
1: 祈り終えると私たちは数分間そこに立ち止まりました。そこへ一人の男がジャングルの中の小道を通って現れると、私のところにまっすぐにやってきました。
2: おや、まあかわいそうにな。間もなく雨になるのにそれをしのぐところがないとは。
3: 私たちはなんとかなりますけど、赤ちゃんのことが心配で。
2: 今夜はうちに泊まらないか。お宅の住処は明日作るといい。
0: ここは長いんですか。
2: いや、ちょうど1ヶ月前に来たんだ。
3: ジャングルでお一人。
2: いや、ここは小さな集落だ。コクトロムと呼んでる。
0: 赤いクメールもここにいます。
2: 奴らはどこにもいる。ハエみたいにな。奴らは全てを支配している。
1: コクトロムは共同キッチンを持った典型的赤いクメール方式の集落でした。ここに着いて2週間もしないうちに、私たちの米の割り当ては1日にしゃもじ1杯に減らされました。
0: 息子は病気かな。
3: もし上が病気なら確かに病気よ。赤ちゃんにはもっと食べ物が必要だわ。
0: 魚が釣れればな。
3: あなたが働いている田んぼの中で。
0: とても小さな魚を数匹見つけたんだ。でも食べられそうもなかった。
3: じゃあ釣りは無理ね。
0: でもやってみるよ。サモア、主がお与えくださったものを見てごらん。
3: 魚？本当の魚ね。雑魚なんかじゃなくて20センチ近い大物だわ。
0: みんなそんなのありえないと言ったんだけど、こいつがちゃんといたんだよ。
3: 水田にはまだいると思う？
0: わからないけど、明日もやってみるよ。
1: 信じられないことですが、それからの2ヶ月、神様は毎日25センチはある魚を備えてくださったのです。1日に1匹です。それが私たちの小さな息子の必要に応える神様の方法でした。でも2ヶ月経った頃、魚を釣るのが日に日に難しくなりました。
4: 神様が何かお告げになろうとしているのよ。
0: うん。多分ここを離れようということなんだ。
4: でもどこに？もし場所が分かったとしてもどうやって行けるの？
0: 分からない。でも祈って神様にできるだけ具体的なお願いをしよう。
4: どんなお願い？
0: もし誰かがうちに来て、私と一緒に出かけたいですかと聞いたら、それが神様の御心だと信じて出かけるんだ。
4: たったそれだけの言葉で？もっと確かな言葉を聞かなくていいの？
0: いや、僕が神様に印の言葉は私と一緒に出かけたいですかにしてくださいと言ったんだ。
1: 一週間以上が過ぎて、私たちはとてもがっかりしました。その時、カンという一人の若い男が何か謎めいた表情で訪ねてきました。
5: もっとこちらに寄ってください。誰にも聞かれたくない。
6: わかりました。どんなことです？
5: プレックロングにいる両親と会いたいんです。私と一緒に出かけたいですか？
6: 何ですって？
4: 言ったわ、あの言葉よ。
6: ああ、僕も聞いた。
5: 何のことです？
6: 神様は君を用いてここから出ていく道を示されたんだよ。さあ、神様にはこんな素晴らしいことができるとしたら、神の御子の言っておられることに心を向けるべきだと思いませんか？
5: よくわかりませんが。
6: カングさん、あなたがキリストを受け入れるなら、あなたの罪は許されるんです。赤いクメールがどんなことをしようと、あなたは永遠の命を与えられるんです。
1: 神様は私たちをそこから導き出すためにカングを用いられ、彼をキリストに導くために私たちを用い

0: られました。それを通して私たちのキリストにある働きは決して終わりではないという確信を与えられました。私たちの前には想像を絶する恐ろしく苦しい出来事が待っていました。それらに立ち向かうために私たちには励ましが必要だったのです。自由への道のりはまだ遥か遠くでした。
1: 私たちは今、フォンとサモーン、そして彼らの赤ちゃんの物語のほんの一部を聞きました。これはカンボジア人の彼らの体験をドラマ化した3話連続物語の第1話です。彼らを生かした信仰は彼らの行いによるのではなく、神ご自身から与えられたものでした。同じ信仰の賜物は、それを求める深い渇きへの神様の応答です。パシフィックガーデンミッションとご連絡なさりたいときは、お便りください。宛先は、郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メール、unshackled@pgm.org

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それでは聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書フィリピ人への手紙1章1節と2節です。フィリピ人への手紙1章1節と2節です。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。苦しみよりも大きな喜びがあれば、人は苦しみに耐え抜くことができます。特にその喜びがキリストへの信頼と愛から生まれる喜びという絶対的な存在なら、どのような苦しみの中でも勝利する力となります。前回はそのことを聖書から見ていきました。今回はキリストへの信頼と愛から生まれる喜びとはどのようなものか、どのようにしたら得られるのか、ご一緒に聖書から見ていきましょう。まず第一に覚えたいことは、キリストへの信頼と愛から生まれる喜びは神から与えられる、神様の賜物であるということです。一節に次のようにあります。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。これは単なる挨拶の定型文ではありません。愛と喜び、また平安といった聖霊の実は神様から与えられるものです。詩篇四篇七節と八節には、あなたは私の心に喜びを与えてくださいました、主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださるからです、とあります。また詩篇十六篇十一節には、あなたの御前には満ち足りた喜びがあります、とあります。このようにキリストへの信頼と愛から生まれる絶対的な喜びは神様から与えられる神の賜物です。第二に、この喜びは福音を信じる者に与えられます。一節に、私たちの父なる神と主イエスキリストからとあります。つまりこの喜びは福音を信じ主イエスキリストによって救われた者に神から与えられる賜物です。天使がイエスの誕生をすべての民に与えられる大きな喜びの知らせと告げたように、その喜びをもたらすのは福音の力です。またイエスご自身が、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためと語られたように、キリストは人々に喜びを与える福音を述べ伝えるために来られました。救い主キリストを信じる者に神様から喜びが与えられるのです。第三に、この喜びは聖霊によって内側に生み出されます。二節でパウロは、恵みがあなた方にありますようにと祈りました。聖書の言う恵みとは、簡単に言えば、受ける資格のないものに神様が無条件で与えてくださる善意と祝福です。聖霊なる神様はこの喜びを恵みとして、つまり受ける資格のない私たちにクリスチャンとして生きる毎日に必要な力として生み出してくださいます。ローマ人への手紙14章17節が、神の国を義と平和と聖霊による喜びと表現し、ガラテヤ人への手紙5章22節が、喜びを御霊の実の一つに数えているのはそのためです。喜びは信じる者への神様からの賜物であり、聖霊によって信じる者のうちに生み出されるものです。
第四に、この喜びは御言葉を受け入れ、それに従うときに深められます。二節でパウロは、平安があなた方にありますようにと祈りました。この平安は単に問題がなく穏やかな状態という意味ではありません。平安の根拠が状況ではなく、神様の約束、御言葉への信頼にあるときに得られる心の状態です。それは例えばエレミアが神の御言葉が心の喜び、楽しみとなったときに体験したことです。またエマオに向かっていた途上の弟子たちも、イエスが聖書を解き明かされたとき、心が燃えるような喜びを経験しました。またヨハネは御言葉を伝える目的を、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためと述べています。つまり神様の御言葉を受け取り、それを適用するとき、私たちの心には満ち溢れる喜びが与えられるのです。第五に、この喜びは試練によって成長します。一節に、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへとあります。ルデアとその家族、またパウロとシラスが捕らえられた牢獄の監視とその家族によって、ピリピの教会は始まりました。その教会は今や監督たちと執事たちが存在する組織的にも成熟した教会へと成長していました。ですが、その成長の過程には激しい迫害と法的な困難、内部の不一致と人間関係の摩擦、経済的な困窮、指導者パウルの身を案じる不安や悲しみ、また異教社会での戦いなどなど、様々な試練がありました。つまり試練の中で生まれたこの教会は、さらなる試練を通して強く成長したのでした。これはとても重要な真理です。本当の喜びは試練や苦しみの中でこそ、その本当の姿が明らかになります。この真理は他にも、テサロニケ人への手紙第一一章六節に、多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れたとあり、またコリント人への手紙第二六章十節や、ヤコブの手紙一章二節、またペテロの手紙第一一章にも、悲しみや試練の中で喜ぶことを教えています。試練との対象によって非常に明確にされない限り、本当の喜びの現実を経験することは決してありません。キリストにある本当の喜びは、非常にリアルな意味で悲しみ、憂い、困難という、その対象によってのみ知られるものです。さて最後になります。この本当の喜びは、将来の栄光への望みへと私たちを向かわせます。今日はお読みしませんでしたが、ピリピ人の手紙一章六節に、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますとあります。イエス・キリストという絶対的な存在から来る喜びは、神様が約束された将来の栄光に望みを置くようになります。パウロがローマ人への手紙12章12節で、望みを抱いて喜びなさいと教え、またペテロもペテロの手紙第一4章13節で、キリストの苦しみに預かる今も、やがてキリストの栄光に預かる喜びを見据えて喜ぶように進めているのはそのためです。ユダもユダの手紙24節で、あなた方をつまずかせないように守り、大きな喜びを持って傷のないものとしてご自身の栄光の御前に立たせることができる方にとあります。神様から与えられる喜びは、今の苦しみを超えて神様が約束された将来の栄光に望みを置くようになります。さて以上を一言でまとめてみます。それは、どのような苦しみの中でも勝利する力となるキリストへの信頼と愛から生まれる絶対的な喜びは、福音を信じる者への神様からの賜物であり、
信じる者が御言葉を受け入れ、それに従うとき、聖霊によってそれらの人々のうちに生み出され、試練によって清められ、強められ、将来の栄光に望みを置くものです。ペテロはこれを次のように表現しています。あなた方はイエス・キリストを見たことがないけれども愛しており、今見ていないけれども信じており、言葉に尽くせない栄光に満ちた喜びに踊っています。ユダヤ人への宣教になったペテロも、異邦人への宣教になったパウロも、それぞれの世界で迫害の中を生きるクリスチャンに、この絶対的な喜びを伝えました。この喜びがもたらす勝利の人生は、何千年にもわたり、激しい迫害を生き抜いてきた生徒たちによって証明されてきました。そして、今を生きる私たちも、救われていない人々への証のため、また、苦しみの中に生きるクリスチャンの励ましのため、そして何よりも、私たち自身と神様の栄光のために、この絶対的な喜びを伝えるものです。このバトンが今私たちに託されています。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。お祈りします。イエス様、あなたを心から褒め称えます。あなたは私たちに、世にあっては苦難があります、しかし私はすでに世に勝ちましたと約束してくださり、将来の絶対的な喜びを保証していてくださっておられることを心から感謝します。どうぞ聖霊なる神様、私たちがこの絶対的な喜びにますます成長するものでありますように。聖霊の実がますます私たちのうちで実りを大きくし強くし、悩める人々への光、苦しむ人たちへの励ましとなり、あなたの栄光を表すものへと変えていってください。あなたの全能の力と愛に今一度心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。M さんからです。腰の痛みなどが癒され、健康が回復するようにお祈りください。また、父親がストレスや重荷から解放され、心に平安が与えられるようにお祈りください。また、父親や親戚の方々が救われ、経済的な不安を神様に委ねることができ、我が家に平和が与えられますようにお祈りお願いいたします。

み深い天の父なる神様、腰の痛みなどを抱えている M さんに癒しと回復を与えてください。一日も早く痛みが和らぎ、健やかに過ごすことができますように。また M さんのお父様をストレスや様々な重荷から解放し、心に平安と力を与えてください。何よりもお父様や親戚の方々が一日も早くイエス・キリストを信じて救われるように導いてください。経済的な不安も神様に委ね、信頼して歩むことができますように。ご家庭に争いではなく、神様からの平和と一致がありますように。すべてはあなたの御手に委ねて心からお祈りします。次は T さんからです。弟の赤ちゃんが順調に成長し、猫も赤ちゃんと仲良く過ごしていることを感謝します。首の痛みも MRI で神経の圧迫が改善していたことを感謝します。引き続き回復できるようにお祈りください。また職場の人間関係の苦しみの中で神様の力と慰めをいただき、良い関係を築けるようにお祈りください。また困難の中にいる老いにも希望と導きが与えられますように。また歯の健康が守られ、必要な治療を受けられるようにお祈りお願いします。

天の父なる神様、T さんの弟さんの赤ちゃんが順調に成長し、猫も赤ちゃんと仲良く過ごしていることを感謝いたします。また、首の痛みについて、神経の圧迫が改善していたことを感謝します。引き続き回復を与え、健康をお守りください。またどうぞ、職場の人間関係の苦しみの中にも、あなたからの力と慰めをお与えください。お互いに理解し、お互いに良い関係を築く知恵をお与えください。また、困難の中にいる老い子さんに希望を与え、進むべき道を示し、お支えください。また、歯の状態をお守りくださり、必要な治療を受けることができますようにお祈りします。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は N さんからです。耳鳴りがひどく辛い状態が続いていますのでお祈りください。また、息子の骨折が早く回復するように、そして熱とひどい鼻水も収まりますように、どうぞお祈りください。

神様 N さんの耳鳴りが少しでも和らぎ、必要な助けと癒しが与えられますようにお祈りします。また息子さんの骨折が順調に回復し、熱やひどい鼻水も速やかに収まりますように。親子ともにご健康を祝福し、心にもあなたの平安を与えてください。N さんが不安や心配の中でもあなたに信頼し、あなたに委ねて歩むことができますように、あなたの豊かな恵みと守りをお祈りします。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は B さんからです。私と妻がそれぞれの職場で安定して働けるようにお祈りください。また7歳の長男が支援級や放課後デイサービスで良い環境に恵まれ、健やかに成長し、素敵な友達を作り、いじめや不登校などから守られるようにお祈りください。将来息子の成長と幸せな結婚生活を見届けられますように。また妻の仕事復帰にあたり、働きやすい場所が与えられ、偏頭痛も癒されるようにお祈りお願いします。

神様、B さんと奥様がそれぞれの職場で定年まで安定して働けるようにお守りください。ご長男の学校生活が守られ、支援級での学びが良い成果につながり、放課後デイサービスにも本人に合った環境が与えられますように。健やかに成長し、良い友人に恵まれ、いじめや不登校などからお守りください。将来社会人として歩み、幸せな家庭を築く姿を見届けることができますように。また、奥様の仕事復帰にあたり、通いやすく働きやすい職場を整え、持病の偏頭痛にも癒しを与えてください。すべてをあなたの御手に委ね、心からお祈りします。次は S さんからです。3歳になる愛猫が怪我をして帰ってきました。今は元気にしていますが、怪我が早く癒され、何事もなく元気を取り戻せるように、どうぞお祈りください。

父なる神様、S さんの猫が怪我をして帰ってきたとのことです。今は元気にしていることを感謝します。この猫にあなたの癒しの御手を置いてくださり、痛みや不調から守り、速やかに回復することができますようにお祈りします。どうぞこれからも S さんを守り、元気で穏やかに過ごすことができますように、あなたの平安が豊かに与えられますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。日本銀行の建物を上から見ると漢字の円なのは偶然とは思いません。設計者の辰野金吾氏が略字の円を知らなかったはずはなく、設計図を見れば関係者は気づくはずですが、日本銀行の公式見解では偶然だそうです。偶然としたらすごいですね。でも人間が存在するのは進化の偶然ではないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私は2008年にメキシコに行きました。1週間ほど滞在したんですが、途中あるメキシコ人のご家庭を訪問することになったんです。もちろん通訳付きです。ところがその家族のうちの何人かがおたふく風邪になってたんですね。そして私はおたふく風邪にかかったことがないんです。つまり免疫がないんですね。大人になってからかかるおたふく風邪は大変強力なダメージを与えると聞いておりました。それで私は神に移らないようにとお祈りして思い切って訪問したんです。そして共にある問題について話し合い、そうして家を出ようとしたその時、ちっちゃい女の子が出てきたんですね。そして今日の訪問をとても喜んでいるという印に小さなキーホルダーを渡してくれたのでした。私はスペイン語ができません。また彼女も日本語が話せません。しかし彼女のくれたプレゼントによって私を喜んでくださっているということがよくわかったんですね。言葉はありません。しかし手渡してくれた贈り物によって言葉以上に親切な気持ちが伝わってきました。一言も発することのない相手の熱い気持ちがよくわかったんですね。そしてこれは神についても言えることだなと思うんです。今肉声の形で神の言葉を聞く人はいません。神は姿が見えず、その声は耳に聞こえず、私たちの手で掴んだり触ったりして捉えることはできません。しかし、あなたを作られた神が愛であるということは、神がくださったプレゼントではっきり知ることができるんです。神はご自分の一人子、イエス・キリストをこの世に遣わし、あなたのために罪の許しを完成してくださったのです。この罪の許しの宣告、宣言のことを福音って言うんですね。聖書の中にこんな言葉があります。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。さて、福音のうちには神の義が掲示されていると書いてあるんですが、神の義って何でしょう？義っていうのは正義と訳すこともできます。正義というのは悪を憎むことです。そして悪に対して罰を下すことなのです。罪に対する怒りは決して悪いものではありません。それはむしろ必要なものです。日本では2009年5月から裁判員制度が始まりました。それまでは裁判官のみで判決を下してきたんですが、それ以降3人の裁判官に加えて一般の国民から選ばれた6人の裁判員が事実のあるなしや刑の重さを決めています。どうして法律の専門家に審判を下させるのではなく、一般国民が裁判に参加するようになったんでしょう。一言で言うと、プロの裁判官の判決が一般の国民感情や常識から外れたものに流されていく可能性があるからです。 いや、もっとズバリ言えば、近年の裁判所での判決は、刑が軽すぎるんじゃないかという感情が国民の間にあるっていうんですね。私たちは自らも不完全なものではありますが、ひどすぎる犯罪に軽すぎる刑罰が判決された時には、心の中に得も言えぬ違和感が湧いてくるんです。大抵の人は、悪は罰を受けるべきだと考えるんですね。そして悪は裁かれるべきだという基準が心の中にしっかりと入っているんです。この罪に対する怒りを義というのです。ところが聖書は、罪に対する神の正義は福音の中に掲示されていると語るんです。福音というのは罪への罰ではない、罪を許すという宣告なんです。そして罪の許しほど正義や法律や道徳に反するものはないのではありませんか？罪とは法を犯すことです。法を犯す罪を許すというのは法に対する挑戦ではありませんか？罪の許しは神の正義と絶対的に矛盾するのではありませんか？ところが聖書は神の正義はこの罪の許しの福音の中で、かえってはっきりと示されていると言うんです。どんなにひどい罪人をも許すことのできる福音の宣告の中に、徹底的な神の正しさが現れているのだと語るのです。最もひどい悪人をも許すことの中に、神の正しさを徹底的に貫き通した態度が示されているっていうんですね。どのようにして許しと正義が両立するんでしょう。イエス・キリストの十字架によってこの二つが両立するんです。イエス・キリストは全く罪のない生涯を歩まれました。それはキリストの人格の中に罪の性質が一かけらもなかったからです。言葉においても、態度においても、心においても、何一つ悪がない方。これがキリストです。そしてこの方が十字架にかかって、全人類の罪を背負ってくださったのです。そして神は、この罪を担ったキリストを徹底的に裁いてくださったのです。いかに神の子であって、罪なき完全な人であったとしても、ひとたび罪を背負った時には、容赦することなく、神は怒りの刑罰を振り下ろすことによって、罪がいかに憎むべきものであるか、ということを示したのです。罪人の許しは、罪を多めに見ることによってもたらされたものではありません。罪に対する妥協なき裁きをキリストに下すことによってもたらされたのです。ですから、罪人への許しの宣言である福音には、神の恐るべき正義が掲示されていると言えるんですね。さらに、もう一つの意味があります。キリストの自己犠牲によって、罪の償いはすでに終わっているため、罪人を許すことこそが正しいことになるのです。私は何年か前、韓国に行きました。集会が終わった後、韓国の大学生たちを誘ってレストランに入りました。そしてそこで楽しい時間を過ごしたんですね。ところが支払いをしようとすると、お店の人は、ああ、もう終わってますって言うんですね。私は払った覚えがありませんし、大学生たちも途中で立った人は一人もいないのです。何かの間違いではありませんかと聞くと、店内にいたお客さんが代わりに払ってくれたって言うんですね。私たちは気がつかなかったのですが、どうも学生たちの親が、たまたま食事に来ていたらしいのです。店としては私たちから一銭も取るわけにはいかないと言います。なぜならすでに支払いは終わっていたからです。 店が私たちに何一つ要求しないのは正しいことですね。なぜなら店はすでに別の人から支払いを受け取っているのですから。あなたの罪がいかにひどいものであったとしても、神はあなたを無条件に許してくださるのです。そうすることは神の正義となるのです。なぜなら神はキリストによってあなたの罪の償いをすでに受け取っておられるからです。どうぞこの福音を受け取ってください。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ナルドで愛のメッセージ。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ローマ人への手紙1章17節。それではまた来週。

皆さん、本当の愛とはどんなものか皆さんには分かりますか。皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことではないでしょうか。最も大事なものとは何でありますか。それは

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 御言葉を通して聖霊が教えてくださることに思いを巡らしていると口ずさみたくなる曲がありますね。主イエス・キリストを救い主と信じる人たちで、英語の人たちが賛美する曲にメリル・ダンロップの賛美歌があります。私の罪は覆われたという曲です。日本語にすると次のような歌詞です。御言葉の素晴らしさ、私の罪は覆われた。主の贖いの血に信頼して、私の罪は覆われた。私の罪は覆われた。私の罪は覆われた。私の罪は海の底深く沈められ、私の罪は覆われた。というものです。私たちは思い込みでもなく、そう願っているのでもなく、揺るがない確信があることを神様に感謝しています。つまり、私たちの救い主である神の御子、イエス・キリストご自身が流された尊い血潮によって、私たちの罪が覆われたと知っているんです。さて、御言葉を学びましょう。今日のところですが、使徒の働き28章の最後の2節が、この章を締めくくっているだけでなく、使徒の働きの書全体を締めくくっています。パウロはローマにやってきて、28章にある最初のメッセージを語って以来、2年間、ローマで過ごしています。30節と31節を読みます。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に、少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。今日こうして、使徒の働きの書の最後の部分となったわけですが、いくつかの鍵となる言葉に焦点を当ててみましょう。神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて確信を持って教えるパウロを誰も妨げることはできません。パウロは出て行って語ることはできませんでしたが、人々の方からパウロのところにやってきました。そこでパウロはどうしたでしょうか。述べ伝え、教えましたね。神の御国を語り、主イエス・キリストについて教えました。結局、神様に言われたすべてをなす、すなわち神の御心を行うことが人生で一番重要なことではないでしょうか。主イエス・キリストへの信仰によって神の国に生きることだけではなく、主イエス・キリストについて述べ伝え、教えることが生きている中で最も大切なんです。そういうわけで、パウロがキリスト中心のメッセージを語り、彼自身の信仰を表す言葉で使徒の働きの書が締めくくられているのは、とても重要な意味を持っているように思えるんです。肉の思いでしようとしたなら、パウロは自分をいくらでも誇る理由はあったはずです。自分の家系を自慢できたはずです。彼はユダヤ人で、イエス・キリストを信じるまでは、神様に熱心だと思っていました。しかし、神様に熱心であること自体は間違っていなかったにしても、その方法が誤りであったと分かったパウロは、悔い改めてイエス・キリストを信じ、彼の人生に革命が起こり、人生が変えられました。パウロは新しく作り変えられたんです。パウロはキリストを中心とした生き方になりました。ですからパウロが、私にとっては生きることはキリストです、 と言ったのは、間違いなく使徒であるパウロのモットーなんです。これは誰でも言える言葉ではありません。私にとっては生きることはキリストです。パウロは神様から与えられた宣教という奉仕を通して、神の栄光を表すことができたんです。というより、パウロがキリストのしもべとして何年もの間携わってきた宣教の務めを通して、神の栄光を表したんです。という方がもっと的確でしょう。パウロは事実、キリストを人生の中心に据えて、キリストにその歩みを委ねた人でした。私たちはどうでしょうか。パウロと共に、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です、と心から言えるでしょうか。私たちが嘘偽りなくそう言えるように、神様に祈るものです。パウロには人間的な高慢さはありませんでした。自分の宣教を通して、神様が完全に成し遂げられたことで、パウロはうぬぼれませんでした。それは、パウロが自分は神様からすべて言われた通りにしたまでのことで、すべてが神様ご自身によって成し遂げられたんだと知っていたからでした。パウロはコリントの教会に、私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。と語りました。これが常にパウロの考え方でした。キリストを人生の中心に据えた彼は神様だけを誇っていました。神様にすべてを委ね切った人だったんです。彼が主イエスキリストを確信に満ちて教えたことに注目してください。私たちは神様から受けた奉仕についてパウロのように誇りを持ってしているでしょうか。神の御言葉は神様が言われる言葉であるとはっきりと分かっているでしょうか。あなたがお持ちの聖書は単なる本ではありません。神の御言葉です。神の御言葉ですから神の権威があります。したがってパウロは神の国について教え、また人と主イエスキリストの御業について教えましたが、彼は神様が御言葉により人々の心に働いて祝福してくださることを知っていましたので、確信に満ちて教えることができました。私は大勢の人が神の御言葉を軽く考えているのを知るにつけ、驚いています。主であり、主イエス・キリストを知っている私も、あなたも、イエス様と御言葉に信頼しているはずです。神の御言葉は虚しく返ってきません。神様が発せられた御言葉は、その目的を成し遂げるんです。御言葉は、切り刻む剣のようだ、と聖書に記されています。その通りです。御言葉は、鏡のようであり、光を反射させるとも聖書は言っています。前にある障害を打ち砕く金槌のようなものであるとも聖書に記されています。パウロが彼の書簡でコリントのクリスチャンに語ったとき、彼の確信は人間的に考えたものに頼ったのではありませんでした。それは予的な武器によるものではなく、神の力によるものでした。パウロは旧約聖書のゼカリア書にある聖句、権力によらず、能力によらず、神の霊によって、と言おうとしたのではないでしょうか。パウロの確信は生ける神にありました。この確信により、使徒の働きは簡潔な言葉、誰にも妨げられることなく、で終わっているんです。それでは、今までご一緒に長い間使徒の働きを学んでまいりましたが、学びをまとめることにします。で、どのように思われるでしょうか。 使徒の働きの終わり方についてです。そうですね。私にはこの書は筆者の考えに反して途中で終わらされた書のように思われます。この書の著者であるルカはもっと書き続けたかった。ところが聖霊に妨げられたと思うんです。今の時代、私たちは使徒の働き29章とでも呼ぶべき中に生きているので、神様はそうなさったのではないかと思うんです。使徒の働きの書を学び始めた頃、使徒の働きの書の名は英語でアクツですが、この単語のスペルである ACTS が良い意味を成しているとお話ししました。覚えてらっしゃいますか？つまり、アクツの A はアウェイクンで目覚めた。C はクリスチャンズ。T はトライアンファントリーで勝ち誇っている。S はサービングで奉仕の務めです。本当にそうです。私たちは今29章という長い章を生きているんです。私たちがすべきことや語るべきこと、また私たちがどうあらねばならないかということを聖書は教えています。聖書は聖霊によって記録されていて、神の書物と呼ばれています。では、使徒の働き29章では、聖霊があなたご自身の人生についてどう書き記しているんでしょうか？あなたの証についてはどうでしょうか？私については神様は何を記していらっしゃるでしょうか？使徒の働きがこのような終わり方をするようになった一つの理由は、おそらく続きは現代に生きる霊的に目覚めたクリスチャンが勝利のうちに主に仕えていると記されている29章なのだということではないでしょうか。今日の私たち一人一人がその章の一部を成しているんです。次に心に留めていただきたいことは、福音が当時知られていた世界の果てまでさらに広がっていったということです。主イエスは使徒の働き一章八節で、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てまで私の証人となります、と言われました。使徒の働きは宣教の書とも言えます。この書により神様はすべての人々に、彼らがどこに住んでいようともイエス・キリストの福音を聞く機会が与えられるべきであるのだ。それを決して忘れてはならないと私たちに教えておられるんです。しかしながら、教会はイエス・キリストの福音をずっと述べ伝えてきましたが、まだ世界の多くの地域に福音は届けられていないんです。どうか神様がこの今の時代も私たちにさらなる宣教の重荷を与えてくださいますように。どうか私たちの時代に、主イエス・キリストが再び戻って来られる前に、神の福音宣教が完了するのを見ることができますようにと願うものです。使徒の働きでさらに学ぶことは、一人一人のクリスチャンに対して、今日も神様が世界中で働いていてくださることが証しされていて、教会のアウトリーチにより宣教の輪が広がり続けている。それだけでなく、神様がキリストに仕える人々を通して御業を成しておられるのだとわかるということです。神様はあなたを通して働かれます。私を通しても働かれます。有名な伝道者であろうと、そうでない人々であろうと、 その人々を通して神様は働かれるんです。神様は力強い御業をなさっています。あなたを通して働いて御業をなさっておられるんです。ですから、パウロはラッパのようなはっきりとした響きで、あなたに、神様に従うようにと呼びかけているんです。そのような意味でも、使徒パウロの言葉が必要ですね。私たちは、神の働きに用いられるために清められて、主イエス・キリストに完全に身を捧げるようにと語りかけられているんです。神様は、魂を勝ち取る働きをなさっていて、そのために私たちは今いるところに置かれているんだ、ということをどうぞ悟ってください。そして、使徒の働きの学びを通して、私たちは聖霊の働きを知った結果、滅びゆく人の救いを願うだけでなく、すでに救われている人たちに、神の恵みのうちに成長するように願うことも私たちに求められているんではないでしょうか。使徒の働きの書によって私たちの心が祝福され、繰り返しこの書を読み、御言葉が私たちの心を捉え、私たち一人一人が御心を成し遂げることができるように願っています。父なる神様、使徒の働きの書を感謝します。あなたご自身の霊感により書き記したその書と、この書が主イエス・キリストはすべてのすべてであると証ししたことを感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は、夫婦関係を難しくする愛着障害ということで、お話をしていきたいと思います。まず愛着障害とは何かということですけど、これはあるクライアントさんからの質問に対して、答えを動画で撮ってますけど、セッションで日向さんがおっしゃっていた私たちが結婚生活に持ってきた荷物のお話についてもう少し詳しくお聞きしたいです。まあ私たち何もない、まあ何も問題がない家というの、家庭というのはないけれど、まあ私たちの場合は、その中でも、重たい荷物を持っていると、おっしゃっていたのは具体的にどういうことかお聞きしたいことです。で、どういったことが原因でどういう問題が私たちの内面に生じているのか、それが結婚生活にどう影響しているのか、それを克服するために何をしたらよいのか。まあ結婚生活の問題が全て育ってきた環境からの影響ではないと思っているのですが、荷物について気になっています。教えていただけると嬉しいです。ということなんですね。まあ、この愛着障害という言葉を、まあ、このクライアントであるあなたには、特に使ってないんですけど、まあ、ちょっとわかりやすい表現なので、まあ、愛着障害という言葉を、今回は、使ってご説明しようかなと思っています。愛着障害っていうのは、まあ、比較的新しい言葉なんですけど、生育過程、育ってくる過程の中で、まあ、本当に愛されたという、感覚、大切にされた。まあ、自分は大切な存在なんだという、まあ、内的な安定感って言ったりしますけど、まあ、そういうものが、欠落している、もしくは著しく損なわれている、まあ、状態というふうに言います。で、それが、まあ、いろんな人間関係を築いていく中で、まあ、難しさを感じるようになるというのが、まあ、愛着障害の一つの形になるわけですね。まあ、愛着障害という言葉は、そんなに比較的新しい言葉で、まあ、定義も割と曖昧な部分があるんですけど、自己肯定感の欠如とか、そういう、まあ、表現の方法もありますし、まあ、いろんな表現の仕方があると思うんですけど、まあ、このクライアントさんの場合は、まあ、本当に愛されたっていう、愛情を感じたことがなかった。寂しかったって言えなかった。で、長女で、まあ、お母さんはクールで冷たい感じだったっていうことをおっしゃってたので、いい子じゃないと愛されないっていう気持ち。だから自分はいつも不十分なんだっていう気持ちを、まあ、持って育ってきたということなんですよね。で、それは、結婚関係でも何か問題があると、やっぱり私ダメなんだ。いうふうにな、反応的になってしまうわけですよね。だから、例えば、育ってくる中で、お母さんがちょっと機嫌が悪い。だけど、お母さんがただ単に体調が悪いのかもしれないですね。でも、すぐ自分を責めてしまう。あ、私がやっぱり可愛くないんだ。私がいけないんだ。私がちゃんとしてないからダメなんだ。っていうふうに、何でも個人的に自分のせいだというふうに捉えてしまいやすいということなんですね。まあ、それが、まあ、荷物ということですね。だから、自分が責められた時に、何とかして自分は悪くないんだっていうことを証明しようとしてしまう。まあ、その傾向が、まあ、あなたにはあるということなんですよね。まあ、そのことは、男性との関係にも現れてきて、だからノーって言えない。自分は本当は嫌なのに、まあ、具体的に言えば、例えば肉体関係を求められた時にノーって言えないと。っていうのは自分は本当に無条件で愛されてるっていうことが感覚としてないので、相手の言う通りにしてあげないと愛してもらえないっていうふうに感じてしまうということがあるわけですね。まあ、それが具体的な、まあ、あなたご自身、まあ、この女性のクライアントの方ご自身が持っている荷物ということになります。だから常に不安があるんですよね。あ、私って愛される価値があるかしら。っていうことが常に、まあ、あらゆる女性はその不安を常に抱えているというふうに言っていいんですけど、その不安が非常に大きいということなんですよね。だから、ごめんなさいが言えないんで、まあ、夫からしたら、もしくは男性側からしたら、 すごく強情な人だと思ってしまう。でも本当は傷つきやすいのに、かたくなな人で、しっかりしてる人と思われて、本当は心の中は不安でいっぱいなのに、それを隠そうとしているので、すごくプライドが高いように見られて誤解されてしまう。それによって、またさらに、きつく言われると。それで深いところで傷ついてしまうっていう、傾向がある。そういうことが、まあ、一つ、具体的に、教えてほしいということだったので、そういうふうに、お話してますけど、まあ、ご主人が、このクライアントさんのご主人が、まあ、その結婚生活を持ってきた、荷物っていうのは、お父さんが、まあ、非常に暴力的な方だったということなんですよね。ですので、まあ、それに対して、非常にですね、で、お子さんがたくさんいらっしゃって、まあ、ホームスクールみたいな形で、家庭で教育をしているという、ご家庭だったそうなので、非常に、なんて言うでしょう、ね。まあ、暴力的なものに対して、まあ、非常に拒否反応っていう、ね。だから攻撃されることに対して、さっきの、女性のクライアントさんの場合は、受け入れられない、責められること。そして、このご主人の方の場合は、攻撃されることに対して、なんとか守ろうとする、ということなんですよね。ですので、で、そういう、まあ、父親が暴力的っていうことは、父親に面と向かって反抗すると、やられちゃうんで、溜め込むわけですよね。自分の中で溜め込んでしまう。で、でも人間っていうのはその嫌なこととかずっと溜め込んでいくと、まあ、堪忍袋の炉の尾が切れるっていうことがありますけど、どっかでもう耐えられない、もう嫌だっていうふうになるわけですね。で、それが今、まあ、このご夫婦に起こっていることなんですけど、もう僕は君とはやっていけないとか、まあ、君と、の間に子供を持つことは考えられない、そういう話になっているわけですけど、だからそういう、バックグラウンドそれぞれが、十分に愛されたとか、自分は受け入れられてるとかっていう感覚を持たずに、二人が結婚してますので、もともと関係づくりが難しい二人が結婚してる。ということなんですよね。ただ、荷物を持ってない人は誰もいない。重荷を持ってない人は誰もいない。傷ついたことのない人は誰もいないので、どのケースも、まあ、致命的とか、なんて言うんでしょうね。回復不可能っていうことはないとは思うんですけど、その自分自身は非常にそういう大きな荷物を持っていて、それはしっかりと時間をかけて癒されていく必要があることなんだっていうのが大事なことだと思いますね。で、特にこのご夫婦、まあ、あなたのご夫婦は、クリスチャン、二人ともクリスチャンなんですけど、ご主人の方は、まあ、クリスチャンの家庭、まあ、お父さんお母さんも信仰を持っておられるという状態で、そういう DV があったりしたっていう。まあ、これ割とあることなんですけど、まあ、宗教的な過程なんだけど、まあ、そこ、内面的には非常に罪が多いっていうか、まあ、そういう状況があったということなので、その傷っていうのはすごい深いんですよね。どこにも逃げられないよね。神様を信じてるお父さん、お母さん。で、その神様を信じてるお父さんが、まあ、お母さんに対して暴力を振るうとかっていうのは、もうどこにも逃げられないんですよね。神様を、まあ父親を代表してますので、まあ、そういう意味では、信仰的な面でも非常に大きな傷を負ってらっしゃるというふうに言うことができると思うんですね。神様どうしてっていうふうになってしまう。それは人間の罪なんですけど、まあ子供にとっては、まあ親はもう、まあ神に等しいというか、この世界を代表する、象徴する存在なので、まあ、小さい頃にそういうふうに傷ついたものっていうのは、まあ、生涯その荷物を背負っていかなければいけないということなんですね。まあ、対処法ということなんですけど、それはですね、まあ、ここに、まあ、エレミア書という、旧約聖書ですね、の、17章に、そうですね、17章にこういうふうな言葉があります。17章の5節から、8節までお願いします。主はこう言われる。人間に信頼する者は呪われる。憎なる者を自分の腕とし、心が主から離れている者は。そのような者は荒れ地の陥没。幸せが訪れても出会うことはなく、焼けついた荒野、住む者のいない塩地に住む。主に信頼する者に祝福があるように、 その人は主を頼むとする。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、実を結ぶことをやめない。ちょっと続けてみますね。9節、10節。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。私、主が心を探り、心の奥を試し、それぞれその生き方により、行いの身に従って報いる。という、聖書箇所なんですけど、何を言ってるかというと、まあ、人間に信頼するか、まあ、神に主というのは神、神様、神に信頼するかということなんですよね。まあ、聖書抜きのカウンセリングっていう、の場合だと、やっぱり自分に自信を持ちましょうとか、なんとか人間に頼ろうとするわけですね。で、聖書は、まあ、それは愚かなことであるというふうに教えているわけです。だから、自分の価値とか、自分の、まあ、が愛されているという確信、まあ、自分は生きていていいんだ。自分は価値ある存在なんだ。っていう感覚は、人間からその感覚を得ようとしたら、それはできないということを言ってるんですね。人間に信頼するものは呪われよ、というふうに言ってる。で、人間に信頼すると心が主から離れてしまう。で、そのようなものは荒れ地の陥木だ。だから、まあ、荒れ地なんで水がない場所なんですよね。で、幸せが訪れても出会うことがない。焼けついた荒野、住む者のいない塩地に住むと。で、人間に頼るってのはそういうものだって聖書は言うんですよね。だから、まあ、理想的には親から愛される、大切にされる、家があったかい雰囲気があるっていうことがあるわけですけど、でもそれがなかったとしても、まあ、人間は、それが、あったとしても、最終的には人間は人間に頼れない。で、それがなかったとしたら、まあ特にそれはもう身に染みて感じてるわけですよね。親がいるのに親から十分愛されなかったっていうわけなんで、これ例えば夫から愛されることで自分を満たそうとしても、それうまくいかないことも、火を見るような明らかなんですよね。で、その二人とも、まあ、自分に自信がない、愛されてる感覚がなくて育っている中では、もうそれもっと顕著なわけですね。だから、相手から満たされようとする、その思いをある意味断ち切る必要があるんですよね。で、対策というか、どうしたらいいのか、それを克服するためにどうしたらいいのかっていうのは、まあこの後半部分ですね。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼むとする。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、実を結ぶことをやめない。ということで、神様に信頼する人は、水のほとりに植えられた木だという。水のほとりに植わってるんですよね。で、こう書かれてるのは、暑さが来ても暑さを知らない。どんな厳しい状況やどんな苦しいことがあっても、神様に信頼していたら、水のほとりに植わった木なんだ。で、神様を知らず、人間を頼りにする木は、もう荒野の陥木だって、もう葉っぱがない。わけですよね。もうこれちょっと、あまりにも絵が稚拙で申し訳ないですけど、荒野の陥木で、もうカンカン照りで、水のない、焼けついた荒野。人が住めないんですね。人間に信頼する人はこう、神に信頼してる。で、まあどういうことかというと、まあ一つは、まあ聖書を読むこと。聖書から神がどれほど我々を愛してくださっているのか。イエス・キリストは私たちの罪の命を捨てるほどに私たちを愛してくださっていること。そして私たちのために死んで三日目に蘇って、今も生きて、私たちのために天で取りなしをしていてください。そしていつか、そのイエス・キリストを信じる者たちのために戻ってこられる。 それが、まあ、聖書に書かれている福音なんですね。その神の子、イエス・キリストの愛を信じること。それを聖書を読むことができます。そして、まあ、祈ること。神様は私たちの声を聞いて、願いを知っておられて、そして私たちがお父さん、神様助けてください。というのを待っておられる方なんですね。ですので、聖書を読むこと、祈ること。これが、まあ、神を知ることなんですけど、一言で言うと。それが解決策だ、ということができると思います。つまり、相手には答えはない。相手がどうしてくれるかとか、自分がどうするかっていうことの中には答えがないんですよ。夫がいて、妻がいて、神がおられる。神に、この関係が回復して初めて、この関係も回復していく。ということですね。ですので、どんなにひどい、生い立ちとか、どんなにひどい生育環境で、どんなに重い愛着障害を感じていたとしても、神を知ることによって、私たちは新しく生まれて、神の子供となることができる。そして、人間は、ここに書かれているように、何よりも、人の心は何よりもねじ曲がっている。人間は裏切る。人間は私たちを捨てる。ですけど、神は私たちを決して捨てないお方だということを知ることなんですね。ということで、少し今日は長めになりましたけど、まあ、夫婦関係を難しくする、まあ、愛着障害、その心の、まあ、欠乏感、飢餓感ですね。愛情に対して飢えている状態っていうのは、まあ、どうやったら、克服できるのか。まあ、それは神を知ることによるということをお話ししました。
0: ただいま、聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。命の水が流れると題してエゼキエル書47章1節から12節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住む人は、私たちはあなたの家の良いもの、あなたの宮の聖なるもので満ち足ります。幸いなことよ、神様が選んでくださって、神様が近寄せられた人、幸いなことよ、ね、これは皆さん一人一人のことを言っています。神様がイエス・キリストにあってあなたを選び、そして近くへと近寄せられた人、ね、そのように私たちはイエス・キリストの十字架ゆえに罪許されて神を礼拝することのできる、そのような特権に預かっている、そのことを覚え、感謝しつつ賛美を捧げましょう。お体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌236番、起きよ、喜べ、神に愛され、命を受けるこの日を、心高く歌い進もう、神の都、シオンに、これを共に賛美します。

それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、エゼキエル書の47章ということで、旧約聖書第預言者エゼキエル書第47章ですね、皆さん聖書を開いてくださって、まあタイトルがですね、命の水が流れ出る、まあ、生ける水の川が流れ出るっていう、そういったことですよね。ここ数年ずっと生ける水の川が流れ出るっていう同じ教会標語を掲げさせていただいてですね。まあもちろんこういったね、私たちのこの教会から生ける水の川が流れ出て、命の水が流れ出て、この近隣へと、そして日本全国、そして世界へと流れ出て、そしてですね、人々が生かされていくっていう、そういった働きっていうのは、じゃあ今年そうしましょう。ね。まあ今年でそれを達成しましょう。そんなことではないですからね。もうそれは10年、20年、30年、ね、かかって、そして達成されていくべき、そういったものですから、まあどうでしょうか。この教会標語。ね、生ける水の川が流れ出るっていう、この標語はあと何十年続くんでしょうか。それはわからないですけれども。しかしですね、例年ですと、この箇所っていうのは、有名なイエス様が、サマリアの女性に、ね、こう、言った言葉なんですよね。私が与える水は、その人の心の奥底から、こう、生ける水となって、泉となって、こう、それが湧き出してくるんだっていう、そういった、箇所。マリアもう一箇所あるんですけれども、しかし今日はですね、同じことが予言されている、それがエゼキエル書の47章、その場面を見ていきます。エゼキエル書の47章、一節から読んでいきますね。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外門に行かせた。すると水は右側から流れ出ていた。まあ皆さん、ここまで聞いてもちんぷんかんぷん、何のこと言ってるのっていう話になるわけなんでしょうね。彼は私を神殿の入り口の方に連れ戻していくと、私は水が神殿の敷居の下から東へ流れて出ているのを見たっていうんですね。まあ、私はっていう時にこれはエゼキエルなんですね。預言者エゼキエル。彼はっていう時に、ここは文脈では天使、御使いなんですよね。一体これは一体どういう文脈なんでしょうか。ちょっと背景を知らないことには、これは意味不明なわけでして、それはどういった背景があるかっていうと、実は、エゼキエルという人物、預言者、祭司であったのが、しかし、エルサレム神殿に仕えていたわけなんでしょうが、彼はですね、紀元前6世紀、7世紀、ね、紀元前7世紀に、なんと、イスラエル王国がバビロンによって滅ぼされるという、そういった出来事が起こりました。まあ、これは世界史でも有名な、そういった事件であるわけですけども、なんとですね、バビロンの王、ネブカデネツァルが、紀元前586年に、ユダの国を滅ぼし、そしてエルサレムを滅ぼし、エルサレム神殿を滅ぼして、そしてユダの国の人々、イスラエルの人々をバビロンへと捕らえ移した、まあ有名なバビロン捕囚という出来事があったわけなんですね。そういうわけで、イスラエルの人々はエゼキエルのその当時ですね、遠く異国の地、バビロンへとメソポタミアへとユダヤから連れ去られていた。まあ皆さん、これはですね、当時、そのメソポタミア文明における様々な帝国が世界をこう支配していくわけなんですけども、その時にですね、この新しく占領したその土地を支配するために、そこにもともと住んでいた人々を捕らえ移して、他へ移していくっていう、そういった捕囚と呼ばれることが当時一般的に行われていた。そういった浮き目にあって、実はユダヤ人たちも長きにわたってバビロン捕囚。ね、やがて、新約聖書の時代を迎えるときに、こう、そこから帰還してきて、一定の人々が、またユダヤに住んでいるという、そういった歴史の的な背景もあるんですけど、ともかく、この時は、
で、エゼキエルがですね、遠くバビロンの地へと捕囚の浮き目に遭っている、その時の出来事。それは皆さん、エゼキエル書の40章というところをですね、まあ聖書ですと何ページか手前にめくっていくと、エゼキエルの書の40章に、この彼がですね、エルサレム神殿の幻を見るという、その記事が40章から始まっていくわけなんですね。さあ、エゼキエル書の40章の一節にこう書いてあります。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、都が占領されてから14年目のちょうどその日に、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行ったというわけなんですね。皆さん、エゼキエルはバビロン遠く異国の地において捕囚になっていて、もう25年も経っているというんですよね。え、ユダニから捕らえ移されてバビロンに、そこに25年、そして都が占領されてから14年経っている。これ都というのはエルサレムですから、エルサレムが占領され、そしてエルサレムが破壊され、エルサレム神殿が破壊され、それはソロモンが建てた最初の神殿、それが紀元前586年にバビロンによって滅ぼされた。それから14年目のちょうどその日にね、主の御手がエゼキエルの上にあって、エゼキエルをそこに連れて行った、エルサレムに連れて行ったというわけなんですよ。しかしそれは2節に書いてあるように、すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町のようなものが建てられていた、作られていたと書いてあるわけですね。すなわち、エゼキエルが神によってイスラエル、エルサレムへと連れて行かれたっていうのは幻の中の出来事ですからね。皆さん、物理的に本当にエゼキエルがですね、なんかこう実際に旅して行ってエルサレムに行ったっていうのではなくて、神々しい幻のうちにエゼキエルはエルサレムへと連れて行かれ、そこで幻を見た。それは非常に高い山の上に彼は降ろされたっていうのは、これはシオンの山、すなわちエルサレムの山。エルサレムっていうのは山の上の町ですから、で、その山の上の一番高いところに神殿っていうのは建てられていて、その南側にダビデの町エルサレムが広がっていたわけですから、その描写がここでされているわけですね。こういうわけでエゼキエルは今幻の中にエルサレム神殿に連れてこられました。そして、ね、47節へとちょっと飛ぶわけなんですけども、エゼキエル書の47章の1節から、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたので、その正面の門を通って水が神殿から流れ出していたっていうんですよね。それが2節、次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ東向きの外門に行かせると、見よ、水は右側から流れ出ていた。まあ、北から見てですね、そして東の門っていうのは右側、その右側から、すなわち神殿の正面から水が出ているのが見えたというわけです。さあ、続けて見ていきます。3節、その人は手に計り縄を持って、東の方に出て行き、千キュビトを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであったって書いてありますね。まあ皆さん、ここでまた意味不明な言葉が出てくるわけでして、千キュビト。キュビトって何？ねえ、こう、皆さん、キュビトっていうのは旧約聖書に特に出てくる長さを測る単位でして、簡単なんですよ。皆さんね、こう腕を上げてですね、そしてこう、膝があるでしょ？肘がありますよね。そしてこう指先があるわけですね。この指先から肘までが1キュビトっていう単位なんですね。まあ、だいたい45センチぐらいっていう換算になるわけなんですけども、まあね、当時の人々はこうやって測ってたんですね。だから私もなんか測るときによくこれ使って何キュビトなんてやったりしますけどもね。ともかく、1000キュビトってなると、そうするとだいたい450メートルっていうことになるんですか？で、神殿から水が流れ出ている500メートル、450メートル行くと、それはですね、川となって、なんと足首の深さまであるっていうんです。4節、彼
がさらに選挙人を測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに選挙人を測り、私を渡らせると、水は腰に達した。わかります？神殿から流れ出た水っていうのが川となって、そして、こう、だんだん深くなっていくわけなんですね。さらに続きますね。5節。彼がさらに選挙人を測ると、水かさが増して渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。ああ、皆さん、これでね、1000キュビト、4000キュビトあるわけですから、ですね、だいたい2キロほど行くとですね、ね、こう、神殿から2キロ離れた地点においては、もう大きな川になって、もう渡れない、泳がないとこうね、渡っていけないような、そんな大きな海に、川になっていたというわけなんですね。6節、彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。8節、彼は私に言った。この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る。まあこれはですね、こう現地における地理のことを言ってますね。アラバっていうのはエルサレムの東の方に行きますと、こう視界が広がっている。それは第一高台と呼ばれていて、ね、こう世界で最も低い土地っていうふうに言われてますけど、地面が陥没している、そういった土地があって、それがアラバ。ね、そのアラバへ行って海に入るっていうのは視界のことを言ってますね、視界。ね、海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。9節。この川が流れていくどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。なんということでしょう。神殿から湧き出した、流れ出した、その水は大河となって視界に注ぎ、その視界には非常に多くの魚がいるようになる。なぜかというと、この川が入ってくるところでは、すべてのものが生きると言われているわけですね。十節。漁師たちは、そのほとりに立つ。これ、視界のほとりのことを言ってますね。エンゲディからエンエグライムまでが網を干す場所になる。そこの魚は、魚は大海の魚のように、種類が非常に多くなる。しかし、その沢と沼は水が良くならず、塩を取るのに使われる。まあ、ここでエンゲディのほとりに、漁師が立っていて、そして網を干しているっていう、そういった光景が出てくる。これはエンゲディっていうのは今でもですね、その町っていうかありますよ。それは視界のほとりの荒野のオアシスなんですけども、ね、エンゲディっていうのはダビデがそこにサウルから逃れて隠れていたっていう、そんな場所でもあるんですけども、なんとそこはですね、こう、魚を取る場所になっていて、網が干されているというわけなんですね。12節。川のほとりには、こちら側にも、あちら側にも、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が、聖所から、神殿の聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。まあ、このような、幻を、エゼキエルは見たわけなんですね。そしてそれを書き留めたわけなんですけれども、ね、エゼキエルが見た神殿の幻、すなわちエルサレム神殿から流れ出た水が川となって視界に注ぎ込んで、視界が生き物で魚で満ちるっていう、そういった幻。一体これは何を意味しているんでしょうか。こういった描写っていうのはですね、現実のこういった地形的な特徴、それに即して説明されています。そういったことが想定されているわけですね。実は、エルサレム。ね、山の上の町、エルサレムというのは、標高800メートルの山の上に立っています。まあ、こう、ケデロンの谷を挟んで、向かい側にはオリーブ山が立っているんですけども、ともかく、シオンの山、エルサレムの山っていうのは、標高800メートルですね。そして、東の方に20キロほど行きますと、これはですね、視界が広がっているんですね。視界っていうのは、海抜下400メートル。そういったところにあるんですよ。高々20キロのそういった距離で800メートルの標高のあるエルサレムから川が流れていって、そしてですね、こう
マイナス400メートル、落差というのは1200メートルの落差のある、そういった急な坂をですね、大河が、水が流れていって、視界に流れ込むというわけなんですね。そして、今行きますと、山の上のエルサレム、そこからはですね、谷が続いていて、それはケデロンの谷と呼ばれる、そういった谷が視界に向けてあるわけなんですね。ですから、エゼキエル書のその予言における想定というのは、ね、山の上のエルサレム神殿から水が出て、それが大きな川となってケデロンの谷を伝って視界へと降りていくという、そういった想定になっているわけなんですね。まあ、皆さん今エルサレムに行きますと、かつてここに神殿が建っていたんだっていう、その神殿の丘、今はイスラム寺院になっていますけれども、しかしですね、当時を忍ぶそういった神殿の丘、そこにはですね、正面の門っていうのは東向きの門なんですね。東向きの門っていうのは黄金門とも呼ばれますけども、その神殿のあった丘の前にはケデロンの谷があって、その谷を挟んでオリーブ山があるわけなんですね。今私たちはこうヨハネの福音書っていうものを見てますけども、今最後の晩餐を終えて、いよいよゲッセマネの園へ行かれるっていう、そういった場面をやがて見ていくときに、やはりこういった記述が出てきますよ。で、弟子たちはイエス様はですね、ケデロンの谷を渡って、そしてオリーブ山へと出かけていったっていう、そういった記述が出てきますから、でイエス様も弟子たちもですね、足しげくこのオリーブ山とエルサレムの間、このケデロンの谷を渡って行き来していた、そういったことでしょう。そしてですね、エゼキエルはその幻の中で、この神殿の東向きの門から水が流れ出してきて、そしてケデロンの谷を通って、そして視界へと流れていく、それが大きな川となってケデロンの谷を下っていく、そういった幻を見たわけなんですね。そしてこの、エルサレムから視界へと至るケデロンの谷っていうのは、アラノを通っていく、そういった谷です。不毛の大地です。それはユダのアラノと言われて、めったに水が降ることがない、雨が降ることのない、もう不毛の大地が広がっていて、しかしエゼキエルのその幻の中では、そこに木が生い茂っているね、川の両岸に木が生い茂っているという、そういった幻を見たわけなんですね。まあ今行きますと、不毛の大地。ね、私もこう、エルサレムから視界へ続くケデロンの谷のちょうど真ん中ぐらいのケデロンの谷を訪れたことがあります。もう6年ほど前なんですけれども、そこにはですね、有名な修道院が建っているもんですから、ケデロンの谷に面してその崖にですね、もうその修道院っていうのはですね、1500年続くっていう世界で最も古い修道院の一つなんですけども、それはですね、ケデロンの谷を見下ろす崖に立っているんですが、まあ今行きましたら、私びっくりしましたね。このケデロンの谷、ね、こう水なんかない、そういった不毛の大地であるはずなのに、ケデロンの谷の底にですね、水が流れていました。そして、こう、木が少し生えていたりもしました。これは一体どういうことなんだろう。このエゼキエルの幻、その予言が成就するまでは、ケデロンの谷にこんな木なんか生えるわけがないのにと思っていましたら、まあ、知らされたことにはですね、なんとこのケデロンの谷、やがて、その神殿から出た清い清い命の水が流れるべき、その谷に今流れている水は、下水なんですね。汚水なんですよ。トイレの水なんですよ。ねえ、というのは、今近隣のパレスチナのいろんな町が周りにある、あるいはエルサレムの南の方、そういったところからですね、こう下水を流して、そのケデロの谷に流し込んでしまっているっていうんですね。これは大きな環境問題になっています。まあ、今日の話とはちょっと関係なくて申し訳ないんですけども。ですから、このケデロの谷の下に行きますと、その汚水、ね、こうトイレの水なんかがですね、そして生活排水、工業排水なんかが流れていて、悪臭が閉じ込めていました。こんな臭いところにね、やがてこの水も、ね、神殿から流れる清い水に変わってですね、本当に命が溢れるようになるんでしょうけども、今そんなことで、何を話していましたっけ。そして、やがてそのケデロンの谷はですね、その谷が視界へと向けられ、そしてその視界にですね、大きなその谷の出口があって、そこから大量のこの命の水が視界へと流れ込む。そのことがエゼキエル書に予言してあるわけなんですね。さあ、エゼキエル書の47章の8節にはこのようにありましたね。この水は、東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る、すなわち視界に入る。海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。
ね、神殿から流れ出たその水で視界の水は良くなる。皆さん今視界に行きますと、まあ有名な観光地でもありますけれども、ね、何をするかっていうと、じゃあ視界で獲れた美味しい魚が食べれると、そんなことないですよ。で、視界っていうのは死の海ですからね。塩分が飽和してしまって、そして何の生き物も生きることができない死の世界が広がっているわけなんですね。まあしかしそこでですね、こう視界の上にぷかぷか浮いたりして、こう写真撮ったりするんですけれども、しかしなんと、この水が流れ込むと、あたかもそれはガリラヤ湖のように、ね、ガリラヤ湖っていうのは、視界があって、イスラエルはですね、視界があってずっとヨルダン川を北の方に辿っていくと、ガリラヤ湖っていう有名な湖がありますね。そしてイエス様はガリラヤ湖の、ふもとっていうか、こうほとりのカペナウムを拠点に、ペテロの家なんかを拠点に宣教されたっていう、そういったことがありますね。ガリラヤ湖は本当に命が満ちていて、多くの魚が獲れる、そういった生きた海なんですけども、しかしですね、そのヨルダン川を伝って下に行ったその視界というのは本当に死の海が広がっている。しかし、ね、神殿から流れ出たこの命の水が流れ込むと、この死の海は生きた海になるというわけなんですね。47章の9節、そこに群がるあらゆる生物生き物は生きて、非常に多くの魚がいるようになる。この死の世界に命がもたらされていくというわけですね。なぜかというと、47章の9節、この川が入るところではすべてのものが生きる。ね、命のなかったところに命が満ち溢れるようになる。さあ、そのような水を流し出している神殿、エゼキエルが幻で見た神殿、一体これは何を指しているんでしょうか。ねえ、これには様々な解釈、説明があります。すなわち、このエゼキエルが幻で見た神殿っていうのは、やがて世の終わりに再建される、エルサレムにおいて再建される巨大な神殿のことを言っているであろう。あるいは、イエス様が来られて千年王国が確立される、その千年王国の間に建てられていく、そのようなエルサレム神殿のことを表しているのではないか。すなわち、やがて今のエルサレムと視界に文字通りこういったことが起こっていくのではないか。まあそれが一つの予言の解釈であるわけですね。どうでしょうか。しかしですね、いや、これは永遠の御国における神と子羊なるイエス・キリストのことを指しているんではないか。実はそのような描写が聖書の中にはあるんですね。これはやがて天の御国において、新天新地において、私たちがそこで永遠で暮らすべき、その天の都の光景を指しているのではないか。皆さん、ヨハネの黙示録の22章というところがあります。ヨハネの黙示録の22章というのは開くのはとても簡単ですよ。なぜかというと、これは聖書の一番最後のページですから。聖書で一番簡単な開くところというのは創世記の一章一節。そして聖書で一番簡単な開く箇所というのは一番最後、ね、ヨハネの黙示録の22章。その一節二節、そこにはですね、永遠の天の御国の光景が描写されていて、そこにはこのように書いてあるんですね。ヨハネの黙示録22章。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。有名な場面ですね。ね、皆さん、こう天国の光景ということをこう考えるときに、ね、水晶のように透き取ったその綺麗な水の川が流れているっていう、これは有名な描写ですね。そしてその川は、ね、川は神と子羊の御座から出て、都の大通りの中央を流れていたというふうにあるわけですから、なんとこの命の水の川が神と子羊の御座から、聖女から出て、そして都を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。そのようにありますね。その実は食べ物となり、その葉っぱは民を癒す。
病を癒す。これはエゼキエルが見た幻。ね、こう神殿の聖所から流れ出たその川が行くところ、その両側には果樹があって、そして実をならせ、実は食物となり、その葉は薬となる、ね、そのような描写に似ているわけなんですね。ですからこれは霊的なこういったことを象徴しているのではないかという、そのようにも考えられる、そういった箇所ですし、あるいはこのエゼキエルが幻で見た神殿というのは今の時代の私たち教会のことなんだっていう、そういった解説もされますね。今の時代の教会、それは神の霊が宿る神殿である。皆さん、そのような説明というのを今までお聞きになったことがあるでしょうか。で、実はパウロがそのことを教えている、とても大切な教会とは何かということの概念、神学的な意味なんですね。コリント人への手紙の第一三章16節17節、パウロはこのように説明するんですね。第一コリント三章の16、17で、あなた方は神の宮であり、あなた方は神殿です。あなた方っていうのは教会。教会は神殿なんですよ。神の御霊があなた方のうちに住んでおられることを知らないのですか？あなた方はその宮、すなわち神殿なのですよ。そのようにパウロが解説しているとても有名な箇所なんですね。まあ皆さん、その新改訳、今皆さん聖書を開いて、聖書を読んでおられる方は、あれちょっとこう訳が違うなっていうことを気がつくわけなんでして、まあ新改訳聖書2017版ではですね、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかっていうふうな表記があるもんですから、これこうね、ちょっと読むとですね、なんか自分が神の宮、自分が神殿っていうふうに解釈されがちなんですけども、これは違うんですね。実はギリシャ語の原文直訳しますと、あなた方は、ね、あなた方は一つの神の宮なんですよ、神殿なんですよっていう、そういった文法になっているわけですね。そして、神の御霊があなた方のうちに住んでおられる。で、神の御霊があなた方のうちに住んでおられることを知らないのですか？まあ、これは、教会っていうもの。それは、単に内灘聖書教会っていうことだけではないですよ。で、キリストの体であるこの世界の教会、聖なる行動の教会、一つの教会、これこそが神の霊の宿る神殿なのだっていうことが言われていて、そしてその神殿から教会から命の水がその祭壇から流れ出す、聖所から流れ出すんだっていう、そういったイメージですね。まあ皆さん、イエス様はですね、ヨハネの福音書の7章でとても有名なお言葉を、宣言されましたね。ヨハネの福音書の7章の37節で、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。まあ、有名なね、この御言葉。まあ、ですから、内灘聖書教会では、教会標語っていうことを掲げて、生ける水の川が流れ出るっていう時に、サマリアの女性のあの場面を引用したり、あるいは、イエス様が、このカリオの祭りの終わりの日に宣言された、ね、私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。このヨハネの福音書の7章を引用したり、あるいは、今日取り上げているエゼキエル書の47章、そこもですね、同じことが予言されているわけなんですね。ですから、この教会が、神の宮、神殿から、生ける水が流れ出て川となっていく。まあ私たちの教会は本当にそのようなことを願って、教会標語として、どうかですね、私たちの内なるものから、この教会から命の水が流れ出て、この近隣へと、そして全国へと、そして全世界へと、命の水が流れ出ていくことができるように、そういった願いを持って、教会標語を定めているわけなんですけれども、まあ皆さん、このキリストの体、それは教会は
神の宮、神殿であって、そこから生ける水の川が川となって流れ出て、そして死んでいた土地を生きるものにしていく、死んでいた土地に命が満ちるようになっていくっていう、そういったことはですね、今皆さん実は能登半島においてさまさにそのことが起こっているのではないかなということを実感させられるんですね。皆さんね、2024年の1月1日、ね、4時10分に起こった能登半島地震ということ。ね、そして地は揺れ、そして人々は命を落とし、そして人々は家を失い、そういった中で、本当に私たちもですね、もう翌日から動き出したわけですよね。うちなだ聖書教会としてもですね、翌日から現地へ走っていって、それからですね、毎日何台もの車を連ねて、物資を運んでいって、そういった中で、日本中の全国の教会からここに物資が寄せられていって、それはですね、教団とか教派っていうそういった垣根ではないですよね。主の一つの教会、キリストの一つの体である教会が、ね、こう、このところにですね、能登に様々な物資を寄せてくださり、そして実際に来てくださって、様々な団体が一つとなって、本当に流れができていったんですよ。ね、こう、生ける水の川が流れていくように、川が出来上がったように、能登へと、能登半島へと、そして奥の人へと、その水の流れが出来ていった。これは驚くべき神の御業です。未だかつて、能登半島において、そのような、ね、こう、教会から流れ出て、出る命の水が川となって、能登半島へと注ぎ込まれていったっていう、そういったことがあるでしょうか。もちろん私たちは、レナード宣教師が1954年ですか、奥能登伝道ということで、能登半島に来られて、輪島聖書教会を開拓されたということを知っています。あるいはですね、ベックマン宣教師が能登聖書教会を同じく50年代に開拓されたということも知っています。その時にはですね、そのような命の水がアメリカから流れてきたわけですね。アメリカから流れてきて、そして奥能登伝道ということで、また門前聖書教会が立て上げられていって、そしてそれからですね、60年、70年余り、ずーっと宣教の働きっていうのは続けられてきたわけですよ。ね、しかし、それはですね、どのような流れであったか、もちろん私たちは、あるいはドン先生もですね、珠洲市であるとか、奥能登の方に全戸配布ということで、トラクト聖書をですね、全戸配布をしたこともありますよ。今から十何年前ですかね。それに協力して私たちもですね、あるいはシンガポールから何人か来てですね、そしてそういった伝道をしたっていう、そういったこともあります。しかし、今、本当にそのような流れが大きな川となって水が流れ込んでいっているということを私はとても期待していますね。この命の水が流れていく先に命が満ちるようになる。今まで能登半島というのは決してキリスト教に対して友好的なそういった場所ではありませんでした。ね、信仰に対する迫害というものがあって、そして各教会は本当に細々と数名の信徒でもって何とかやっている。そしてですね、しばしば牧師がいないというそんな厳しい状況を通らされて今があるんですけれども、しかし今ですね、本当にそのような水の流れが能登へと注ぎ込まれていく。そしてこれから新しい命がそこで育まれていくことを私は確信しているわけなんですね。皆さんもぜひそのような働きのために祈り、またそこに実がなっていくことができるように、そこで救われる魂が起こされていって、命に満ちたそのような地になっていくことができるように、そのことを祈っていただきたいと思いますし、また今週ですね、多くのボランティアが入り始めていって、ね、竹中兄弟がこう、うなずいてますけどもね、大変ですね。60人ぐらい1日来るっていう、そういうボランティアをどう裁こう、まあ裁こうかなって、あれですけど、とっても感謝ですよね。そのような、こう、日本中からですね、クリスチャンが、そして、こう、入ってきてですね、そして、働こうとしている。ね、皆さんもぜひ、そういった働きに加わってくださって、助けてくださって、ね、そのような水の流れが、本当に命を生み出していくことができるように。そして、
このエゼキエルが見た神殿の幻、それは聖霊を受けた私たち一人一人でもあるわけですよ。ね、もちろん教会というのは私たち一人一人が集まって、そしてそこから流れ出る水っていうのは私たち一人一人の心の奥底から流れ出ていくものですからね。そして聖書においては私たちの体、私たち自身もそれは神の霊の宿る神殿である主の宮であるということが言われています。これは同じくパオロが第一コリントで語っていることですね。コリント人への手紙の6章19節ですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮、すなわち神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんよ。そのようにパオロは書き送るわけなんですね。あなた方の体っていうのは私の体、あなたの体はあなたのうちに住んでおられる神の宮である神殿である。そうですよね。イエス様を信じ罪許されて、そして救われた者には聖霊が与えられる。そのことも私たちはヨハネの福音書を通してずっと学んできましたね。信じた者に助け主が与えられる。それは神の聖霊であって、私たちはその聖霊を受けた者は、私たちの体は神殿なのだ、清い神の宮なのだ。実はこのパウロの、第一コリントの6章の文脈っていうのは、性的な罪に対する戒め、警告っていう、そういった文脈にあります。すなわち、この前後を見ていくと、遊女と交われば、一つ体になることを知らないのですか？売春婦と寝たならば、あなたはその女と一つ体になるのだ。それは、神に対して罪なんですけども、それ以上に自分の身を汚すことになる大きな罪なんだということを警告する、そういった文脈の中で、あなた方の体は神の宮なんですよ、清いものなんですよということを教えているわけですけども、そうですよね。私たちがですね、性的な不道徳に行くっていう時に、不倫であったり結婚前にそういった他の人たちと性的な関係を持つっていうのは、自分の身を汚し、それは大きな自分の清い体を汚すことになる大きな罪なんですよということをパウロは警告している。そういった中で、私たちの体は主の宮、聖霊の宮、神殿なのです。そしてこの神殿から、ね、私たちは生ける水、命の水が湧き出てくるというふうにイエス様は、これは有名な井戸のそばでサマリアの女にイエス様が教えている、そういった場面がありますね。ヨハネの福音書の4章13節でイエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。ね、こう井戸の水を飲む、物理的なそういった水を飲む。しかしまた喉が乾く。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。霊的なことを言ってますね。私が与える水はその人のうちで泉となって永遠の命への水が湧き出てくるんですよ。ねえ、イエス様を信じ聖霊を受ける者は、その人の私のうちで泉が湧いてですね、そして永遠の命への水が湧き出てくるというふうにイエス様は約束されたわけなんですね。そして私たち一人一人から出てくるそのような命への水、命の水っていうのは周りの人々を生かすそのような水であるわけですね。周りの人々に命を与える、喜びを与えるそのような水であるわけですよね。まあエゼキエルの予言では、幻ではこのようにありましたね。47章の8節。この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って視界に入る。視界に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。ね、神殿から流れ出たその水でもって、死の海が生きた海となる。私たちはどうでしょうか？私たちが使わされていく一つ一つのところ。ね、私たちが使わされていく職場において、私たちが使わされていく学校において、私たちが使わされていくそのような場所において、私たちはそのような命の水を湧き出して、そして人々を潤しているでしょうか？人々を生かすものとしているでしょうか？人々に喜びをもたらす存在となっているでしょうか？あるいは私たちの存在がですね、人を殺すような、人に争いに巻き込むような、そんな存在になっていないでしょうか？本当に私たちはですね、通り良き管となって
ね、通り置き管となって、聖霊のその水が、私たちを通して、命の水が湧き出て流れていく、そのように、私たち自身をですね、主に捧げて、主にお仕えしなければならないわけなんですね。皆さんどうですか？皆さんの存在というものが、本当に職場において、こう、喜び、あるいは、そういった良い人々を生かすような、そういったことになっているっていうこと。まあ私はですね、そういったことを考えるときにですね、もう何十年前ですかね、私が東京で勤めていたっていうのは80年代ですから、今からこう40何年前なんですけれども、ね、こう、一緒に同期で入ったそういった新入社員の中にですね、こう、一人の高卒で入ってこられた、工業高校卒業で入ってこられた女の子がいたんですね。そしてですね、まあその子はですね、まあ当時、そういった会社は私、ペンタックスっていう会社に勤めていたんですけども、ね、こうカメラ設計部なんていうところにいたんですけども、まあその子はですね、別の部署なんですけれども、本当にですね、こう高卒の、女の子がですね、どういった仕事をするかっていうと、当時はコピーを取るって言っても、コピーって言ってもこんな図面ですからね、こう青写真、今そんなものがあるのか知りませんけれども、今大きなモニターで図面なんか見るんでしょうけども、こんな青写真なんかを取ったりですね、こう資料を整理したりとか、お茶組みをしたりとか、そんなことなんですけども、そういった雑用なんですけども、本当にいつも廊下なんかですれ違う、階段なんかですれ違うと、ニコニコしながらそれをしてるんですね。そして部署の中でもですね、もうその子がいると、本当に見え回りが和やかになって、本当にスムースに仕事ができて、ね、彼女は何を言われても、不明不満も持たず、こう言わずに、喜んでそういった仕事をしているっていう、そういった姿。ね、それは私はですね、こう目についていたもんですから、ああ、子は素晴らしい、いい子だなと思っていたんですけども、私はですね、いや、クリスチャン以外のことは考えないから、ね、クリスチャン以外と付き合うなんてことは絶対しないからっていうことで、こう、メモを触れなかったんですね。私はですね、会社に入った時に、新入社員の紹介で、社内報なんかでこうね、自己紹介が出るんですけども、趣味、聖書を読むこと。もう最初からこうクリスチャンだっていうことを表明してですね、そういった会社生活をしていたんですけども、しかしですね、まあ何年か経って、私5年で辞めたんですけども、それで進学校行ったんですけども、ね、辞める、その、ちょっと前にですね、実は、ね、実は、その、いつも明るく仕事をしている、その女の子がですね、クリスチャンだって分かったんです。まあなんと4年5年ですね、隠れキリシタンで、誰にも知られずですね、こう、クリスチャンだ。ところが、ひょんなことで、こうね、駅から会社まで歩くときにちょっと一緒だったもんですから、なんかいろいろ喋ってると、え、教会行ってるの？っていう話になって、うんとか言うもんですか。なんでそれを、もっと早くに知っていたならば、私の人生は変わっていたかもしれない。そういったことなの。まあまあ、主の導きでですね、それで彼女も、こう、家の事情があって会社辞めて、私もですね、会社辞めて、カナダに進学校に行ったんですけれども、しかしですね、本当に彼女はですね、まあ、クリスチャンだということは言わなかったですけれども、本当に生ける水となって、本当に殺伐とした職場にですね、命をもたらしていたわけなんですね。本当にそのことをね、クリスチャンというふうに表明しながらやっていたならば、もっと大きく用いられてあろうなというふうに思うんですけれども、しかし皆さんはどうでしょうか？皆さんが使わされているその職場において、家庭においてどうでしょうか？ね、死をもたらすそんなものではなく、命をもたらす命の水を湧き出させ、流れ与えるそのような存在に、それは聖霊がしてくださいます。で、私たちの力でやろうとしても、それはもう嫌味でしかないですからね。しかし私たちが聖霊に委ねて、聖霊がその水を私たちの手足を使って、そして言葉を使って流させてくださる。そのことに身を委ねるならば、ね、47節の9節にありましたね。この川が入るところでは全てのものが生きる。ね、人を生かす命の水を流すものと。ね、私たち一人一人が、そしてその教会が、そして私たち共に、本当に日本中の教会が働いている、そのことを通して、多くの命が永遠の命へと導かれていくことができるように、またお祈りください。
お祈りします。天の父なる神様、この川が入るところでは全てのものが生きると、そして私たちに与えられている聖霊助け主、この助け主こそ、ね、私たちが教会としてまた個人としてこの生ける水を湧き出し、そして川となって流れ出していく、その神殿であるわけですから、どうか私たち自身をあなたの前に清くして、また用いられ、この川が流れていく、そのところで多くの命が生まれていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは分体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、密にまして一つの神、聖霊を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書49章から53章、イザヤ書49章から53章までです。ご一緒いたしましょう。
2: イザヤ書第49章。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた。あなたは私のしもべ、イスラエル。私はあなたのうちに私の栄光を表す。しかし私は言った。私は無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。今主は仰せられる。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。主は仰せられる。ただ、あなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。イスラエルをあがなう、その聖なる方、主は、人に蔑まれている者、民に忌み嫌われている者、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。主はこう仰せられる。恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。私は囚われ人には、出よ、と言い、闇の中にいる者には、姿を現せ、と言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。彼らは飢えず、乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れて行くからだ。私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る。また、ある者は北から西から。また、ある者はシニムの地から来る。天よ、喜び歌え。地よ、楽しめ。山々よ、喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。しかし、シオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。と。 女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。あなたの子供たちは急いで来る。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者は、あなたのところから出ていく。目を上げて、あたりを見回せ。彼らは皆集まって、あなたのところに来る。私は生きている。主の見告げ。あなたは必ず、彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。必ず、あなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は、今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失っての地に生まれた子らが、再びあなたの耳に言おう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたい。その時、あなたは心の中で言おう。誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに。誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに。この者たちはどこから来たのだろう。神である主はこう仰せられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。王たちはあなたの世話をする者となり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけて、あなたを伏し拝み、あなたの足の塵を舐める。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。奪われた者を勇士から取り戻せようか。罪のない虜たちを助け出せようか。誠に主はこう仰せられる。勇士の虜は取り戻され、横暴な者に奪われた者も奪い返される。あなたの争う者と私は争い、あなたの子らをこの私が救う。私は、あなたを虐げる者に、彼ら自身の肉を食らわせる。彼らは甘い葡萄酒に酔うように、自分自身の血に酔う。すべてのものが、私が主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの力強きものであることを知る。第50章。主はこう仰せられる。あなた方の母親の離婚状はどこにあるか。私が彼女を追い出したというのなら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなた方を売ったというのなら、見よ、あなた方は自分の咎のために売られ、あなた方の背きの罪のためにあなた方の母親は追い出されたのだ。なぜ私が来たとき誰もおらず、私が呼んだのに誰も答えなかったのか。私の手が短くてあがなうことができないのか。私には救い出す力がないというのか。見よ、私は叱って海を干上がらせ、多くの川を荒野とする。その魚は水がなくて臭くなり、渇きのために死に絶える。私は天を闇で覆い、荒布をその覆いとする。 神である主は、私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は、私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても、唾をかけられても、私の顔を隠さなかった。しかし、神である主は、私を助ける。それゆえ、私は侮辱されなかった。それゆえ、私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争うのか。さあ、裁きの座に共に立とう。どんな者が私を訴えるのか。私のところに出て来い。見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。見よ、彼らは皆、衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。あなた方のうち、誰が主を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は、主の皆に信頼し、自分の神により頼め。見よ、あなた方は皆、火を灯し、燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦しみのうちに伏し倒れる。第51章。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父アブラハムと、あなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを。まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。私の民よ、私に心を止めよ。私の国民よ、私に耳を傾けよ。教えは私からで、私は私の公義を定め、国々の民の光とする。私の義は近い。私の救いはすでに出ている。私の腕は国々の民を裁く。島々は私を待ち望み、私の腕により頼む。目を天に上げよ。また下の地を見よ。天は煙のように散りうせ、地も衣のように古びて、その上に住む者は、ブヨのように死ぬ。しかし、私の救いはとこしえに続き、私の義はくじけないからだ。義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞け。人のそしりを恐れるな。彼らの罵りにくじけるな。シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす。しかし、私の義はとこしえに続き、私の救いは世々にわたるからだ。覚めよ、覚めよ、力をまとえ、主の御腕よ。覚めよ、昔の日、古の世のように。ラハブを切り刻み、 竜を刺し殺したのはあなたではないか。海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。私、この私があなた方を慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や、草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ、地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。その虐げる者の憤りはどこにあるのか。囚われ人はすぐ解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと欠かない。私はあなたの神主であって、海をかきたて波をとどろかせる。その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の陰にあなたをかばい、天を引き延べ、地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。覚めよ、覚めよ、立ち上がれエルサレム。あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。彼女が産んだすべての子らのうち、誰も彼女を導く者がなく、彼女が育てたすべての子らのうち、誰も彼女の手を取る者がない。これら二つのことがあなたを見舞う。誰があなたのために嘆くだろうか。滅亡と破滅、飢饉と剣。私はどのようにしてあなたを慰めようか。あなたの子らは、網にかかった大カモシカのように気を失って、すべての街角に倒れ伏す。彼らには、主の憤りと、あなたの神の咎めとが満ちている。それゆえ、さあ、これを聞け。悩んでいる者、酔ってはいても、酒のせいではないものよ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神、主は、こう仰せられる。見よ、私はあなたの手から、よろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯を、もう二度と飲むことはない。私はこれを、あなたを悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたに、ひれ伏せ、我々は乗り越えていこう、と言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして、彼らが乗り越えていくのに任せた。第52章。覚めよ、覚めよ、力をまとえ、シオン。あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム。無活礼の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム。あなたの首から枷を振りほどけ、捕囚のシオンの娘よ。誠に主はこう仰せられる。あなた方はタダで売られた。だから金を払わずに買い戻される。誠に神である主がこう仰せられる。私の民は昔、エジプトに下って行ってそこに起立した。また、アッシリア人がゆえなく彼らを苦しめた。さあ、今、ここで私は何をしよう。主の見告げ。私の民はただで奪い取られ、 彼らを支配する者たちはわめいている。主の御告げ、また私の名は一日中絶えず侮られている。それゆえ私の民は私の名を知るようになる。その日、ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ、共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに変えられるのを目の当たりに見るからだ。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表した。地の果て果ても皆私たちの神の救いを見る。されよ、されよ、そこを出よ。汚れた者に触れてはならない。その中から出て身を清めよ、主の器を担う者たち。あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい。主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ、非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。第53章。私たちの聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。 彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ、私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書49章から53章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書を一箇所お読みします。今日はルカの福音書6章20節です。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。確かにイエス様は貧しい人や社会的に弱い立場にある人にお心をかけられました。またイエス様の弟子たちの多くが大金持ちではありませんでした。そうした彼らにイエス様は、神の国はあなた方のものだから幸いですと言われた。そう考えるかもしれません。けれどイエス様が宣教を始めた時に言われたお言葉を忘れてはならないですね。マルコの福音書1章の15節にありますが、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。そういうお言葉です。そうなんです。神の国には人の財産の多少や社会的地位や善行を積んだかどうかで自動的に入れたり反対に入れなかったりするわけではないんです。イエス様が言われた貧しい者とは、全世界を所有され絶対的な権威をお持ちの王の王である神様の御前に、自分は何も誇るものはない貧しいものですと心から認めてひれ伏す人のことです。この権威あるお方に心底謙遜に服従する人です。心貧しくへりくだって主イエス・キリストの救いを受け入れ、神の子供たちとされた人々は、神の国のすべてを受け継ぎ、父なる神の祝福を永遠に受け続けるんです。ですから、その人々は幸いなんです。神の御言葉に従っていなかったことを悔い、改め、キリストの救いの福音を信じることが、神の国に入る唯一の条件です。私もあなたも主なるお方の御前にひれ伏して、神の国で豊かな祝福をいただくものにしていただきましょう。

すべてのすべてを所有され、すべてのすべての権威をお持ちの主なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえ、またあなたの御前に降り下ります。イエス様は、貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだからとおっしゃってくださいました。神様、私たちは本当に小さな、取るに足りないもの、何もあなたの御前に誇るものはありません。このようなもののためにあなたご自身が人となってこの地上に来られ、尊い血潮を十字架の上で流してくださいました。私たちはそのあなたの素晴らしい犠牲によって神の家族に加えられ、神の国に入ることが許されました。この恵みの祝福を一人でも多くの方が預かることができるように、あなたの御心は、すべての人が悔い改めてイエス・キリストの救いを受け入れて神の国に入ることです。神様、どうぞあなたのこの御心に沿うように私たちをもお持ちください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もご一緒できたことを心から嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送のホームページをご覧になったことがあるでしょうか。ホームページにリソースというところがありますが、そこから霊的成長のために、そして聖書の教えと進むと26項目の信仰生活に役立つ情報を掲載しています。例えば、神様の御心を知るためには、どうやって祈ったらいいの、人々をイエス様のもとに導くために、などなど、ぜひあなたの信仰生活にお役立てください。それでは引き続き BBN をお楽しみください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 聖書と福音の時間です。日本銀行の建物を上から見ると漢字の円なのは偶然とは思いません。設計者の辰野金吾氏が略字の円を知らなかったはずはなく、設計図を見れば関係者は気づくはずですが、日本銀行の公式見解では偶然だそうです。偶然としたらすごいですね。でも人間が存在するのは進化の偶然ではないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。私は2008年にメキシコに行きました。1週間ほど滞在したんですが、途中あるメキシコ人のご家庭を訪問することになったんです。もちろん通訳付きです。ところがその家族のうちの何人かがおたふく風邪になってたんですね。そして私はおたふく風邪にかかったことがないんです。つまり免疫がないんですね。大人になってからかかるおたふく風邪は大変強力なダメージを与えると聞いておりました。それで私は神に移らないようにとお祈りして思い切って訪問したんです。そして共にある問題について話し合い、そうして家を出ようとしたその時、ちっちゃい女の子が出てきたんですね。そして今日の訪問をとても喜んでいるという印に小さなキーホルダーを渡してくれたのでした。私はスペイン語ができません。また彼女も日本語が話せません。しかし彼女のくれたプレゼントによって私を喜んでくださっているということがよくわかったんですね。言葉はありません。しかし手渡してくれた贈り物によって言葉以上に親切な気持ちが伝わってきました。一言も発することのない相手の熱い気持ちがよくわかったんですね。そしてこれは神についても言えることだなと思うんです。今、肉声の形で神の言葉を聞く人はいません。神は姿が見えず、その声は耳に聞こえず、私たちの手で掴んだり触ったりして捉えることはできません。しかし、あなたを作られた神が愛であるということは、神がくださったプレゼントではっきり知ることができるんです。神はご自分の一人子イエス・キリストをこの世に使わし、あなたのために罪の許しを完成してくださったのです。この罪の許しの宣告、宣言のことを福音って言うんですね。聖書の中にこんな言葉があります。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。さて、福音のうちには神の義が掲示されていると書いてあるんですが、神の義って何でしょう？義っていうのは正義と訳すこともできます。正義というのは悪を憎むことです。そして悪に対して罰を下すことなのです。罪に対する怒りは決して悪いものではありません。それはむしろ必要なものです。日本では2009年5月から裁判員制度が始まりました。それまでは裁判官のみで判決を下してきたんですが、それ以降3人の裁判官に加えて一般の国民から選ばれた6人の裁判員が事実のあるなしや刑の重さを決めています。どうして法律の専門家に審判を下させるのではなく一般国民が裁判に参加するようになったんでしょう？一言で言うと、プロの裁判官の判決が一般の国民感情や常識から外れたものに流されていく可能性があるからです。 や、もっとズバリ言えば、近年の裁判所での判決は、刑が軽すぎるんじゃないかという感情が国民の間にあるっていうんですね。私たちは自らも不完全なものではありますが、ひどすぎる犯罪に軽すぎる刑罰が判決された時には、心の中に得も言えぬ違和感が湧いてくるんです。大抵の人は、悪は罰を受けるべきだと考えるんですね。そして悪は裁かれるべきだという基準が心の中にしっかりと入っているんです。この罪に対する怒りを義というのです。ところが聖書は、罪に対する神の正義は福音の中に掲示されていると語るんです。福音というのは罪への罰ではない、罪を許すという宣告なんです。そして罪の許しほど正義や法律や道徳に反するものはないのではありませんか？罪とは法を犯すことです。法を犯す罪を許すというのは法に対する挑戦ではありませんか？罪の許しは神の正義と絶対的に矛盾するのではありませんか？ところが聖書は神の正義はこの罪の許しの福音の中で、かえってはっきりと示されていると言うんです。どんなにひどい罪人をも許すことのできる福音の宣告の中に、徹底的な神の正しさが現れているのだと語るのです。最もひどい悪人をも許すことの中に、神の正しさを徹底的に貫き通した態度が示されているっていうんですね。どのようにして許しと正義が両立するんでしょう。イエス・キリストの十字架によってこの二つが両立するんです。イエス・キリストは全く罪のない生涯を歩まれました。それはキリストの人格の中に罪の性質が一かけらもなかったからです。言葉においても、態度においても、心においても、何一つ悪がない方。これがキリストです。そしてこの方が十字架にかかって、全人類の罪を背負ってくださったのです。そして神は、この罪を担ったキリストを徹底的に裁いてくださったのです。いかに神の子であって罪なき完全な人であったとしても、ひとたび罪を背負った時には容赦することなく神は怒りの刑罰を振り下ろすことによって罪がいかに憎むべきものであるかということを示したのです。罪人の許しは罪を多めに見ることによってもたらされたものではありません。罪に対する妥協なき裁きをキリストに下すことによってもたらされたのです。ですから、罪人への許しの宣言である福音には、神の恐るべき正義が掲示されていると言えるんですね。さらに、もう一つの意味があります。キリストの自己犠牲によって、罪の償いはすでに終わっているため、罪人を許すことこそが正しいことになるのです。私は何年か前、韓国に行きました。集会が終わった後、韓国の大学生たちを誘ってレストランに入りました。そしてそこで楽しい時間を過ごしたんですね。ところが支払いをしようとすると、お店の人は、ああ、もう終わってますって言うんですね。私は払った覚えがありませんし、大学生たちも途中で立った人は一人もいないのです。何かの間違いではありませんかと聞くと、店内にいたお客さんが代わりに払ってくれたって言うんですね。私たちは気がつかなかったのですが、どうも学生たちの親が、たまたま食事に来ていたらしいのです。店としては私たちから一銭も取るわけにはいかないと言います。なぜならすでに支払いは終わっていたからです。 店が私たちに何一つ要求しないのは正しいことですね。なぜなら店はすでに別の人から支払いを受け取っているのですから。あなたの罪がいかにひどいものであったとしても、神はあなたを無条件に許してくださるのです。そうすることは神の正義となるのです。なぜなら神はキリストによってあなたの罪の償いをすでに受け取っておられるからです。どうぞこの福音を受け取ってください。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ナルドで愛のメッセージ。

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。
1: 最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ローマ人への手紙1章17節。それではまた来

私たちはなんでこんな状況に置かれるのか、神様を信じているのになぜと思うことがあるでしょう。誰にもそのような気持ちになることがあると思います。そんな私たちに聖書のヘブル人への手紙では、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのですと語っています。神様は私たちを愛してくださっている印として、また私たちの益のために訓練を与えてくださっているんですよね。 BBN 聖書学院では神の人生訓練のコースを開講しています。ぜひご受講くださり、神様の励ましを受け取ってください。

0: イエスよ、私の粘り強い祈りに応えてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。ルカの福音書18章1節。
1: お張り子のアンローは1917年、有名な服飾デザイナー学校に合格し、フロリダから意気揚々とニューヨークにやってきました。ところが黒人とは知らなかったと言われ追い返されそうになりました。しかしアンは、神よ、ここにいられますようにと祈って踏ん張りました。根負けした校長は入学を許可しましたが、人種分離政策のためにアンは教室には入れず、廊下で授業を聞きました。才能豊かなアンは同期生より6ヶ月早く卒業し、上流社会の顧客を得ました。後に大統領夫人となるジャクリーン・ケネディの有名なウェディングドレスは彼女の作品です。仕事場の水漏れ事故で最初のドレスが台無しになり、神の助けを祈って再度作ったといいます。この種の粘りは特に祈りに関して威力があります。イエスの例え話にも、不正な裁判官に正当な裁判を求めて粘るカフが登場します。彼は最初彼女を無視していますが、ついに、このヤモメはうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしようと根負けするのです。イエスは、まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうかと言われました。神は私たちを愛されるので祈りを聞いてくださいます。諦めず粘り強く祈りましょう。神の時に、神の方法で、神は祈りに応えられます。今日の黙想のヒント、粘り強く祈るためにはどうすればよいでしょう。あなたは何を祈り続けますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたは BBN 聖書学院を受講されたことがあるでしょうか。もしこれから受講を始めようと思っているという方は、ぜひ聖書教理の講座の中の申請からスタートしてください。私たちにとって何よりも大切な救いについて学ぶことができます。それから聖書について、教会について知っていきたいという方は、キリスト教入門の講座を学んでください。すべてのコースは無料で学べますので、何も心配なさらずにご受講ください。あなたのご登録をお待ちしています。